Da vi klar I Radio Korgen til en ny sommer. Og som vi gjorde I fjor, så går vi inn I vårt eget skattkammer, nemlig arkivet, og plukker fram kutt som vi sender på hver tirsdag fremover.

0: Ja, da nå blir det sommersending I Radio Korgen som går hver tirsdag, og det går ut I juni, juli og august. Så skal bare glede dere. Det masse gode klepp fra forna der.
1: Det veldig mye. Og vi tror faktisk at vi har jo som mål at det skal være kutt fra hele kommunen. Og det har vi jo fått til.
0: Ja da, det har vi fått til, og her veldig masse flotte gamle ting som vi artig får høre igjen.
1: Og så det isbedd musikk imellom.
0: Det det.
1: Så da får dere bare kos dere.

0: Ja, det var det gått i hele veka igjen, Per. Ja. Velkommen til den 18. august. Mm-hmm. Hva vi skal høre på I dag?
1: Da skal vi først få høre litt om han Bjørnar Gjerpak. Han fikk jo kulturprisen han I 2001, ved en høytidlighet.
0: Ja, så skal vi nå høre på om Durmorslaget. Dem vi bruker jo mye I radiokorgen.
1: Ja, dem kjent I radiokorgen. Og så skal dere også få høre om Dagmar Rasmussen. Hun tok seg en tur nedover I Europa på en pilgrimstur. Den skal dere nå få høre litt om.
0: Og så må vi nå ha litt sang også I kveld. Vi tar og hører på Hemnes Mannskor. De tar sanger marsj.
1: Og så har hun Sissel Ånes et innslag I radiokorgen for mange, mange, mange år tilbake om bussulykka som var I Dunderlandsdalen. Den skal vi nå få opp igjen.
0: Så skal vi ha et musikkopptak vi gjorde med Gjørdis, en gammel gruppe som var I korgen.
1: Og så på Heggmoen opp med Røsvatnet, der hadde jo vært en værstasjon I gamle dager. Den skal dere også få høre om.

Det er med svært gode følelser jeg skal dele ut kulturprisen fra Hemnes kommune for i år. Kulturen, han har en viktig plass i kommunen vår. Det utøves et betydelig arbeid innenfor mange forskjellige områder. Og det hersker vel ingen tvil om at det frivillige arbeidet i kommunen er svært avgjørende for at innbyggerne våre trivs så godt som de gjør. Når den frivillige innsatsen begynner å ta preg til en livsstil, så blir en ikke bare imponert, en blir også ydmyk. Årets kulturprisvinner, Bjørnar Gjersbakk, er et strålende eksempel på nettopp det her. Oegennyttig innsats, positiv holdning og ansvar for medmennesker. Store deler til fritida hans har vært fylt til systematisk og strukturert arbeid for at andre skal få en meningsfull og rik fritid. I 35 sammenhengende år har han stått på, der barn og unge har stått i sentrum. Og lite tyder på at han har tenkt å gi seg enda. Han Bjørnar, han slet ut barneskolen sin på Gjersbakken i Lerskaret. Han studerte lenger sør i landet, og han kom tilbake til Korgen sist på 60-tallet. Med unntak til en kort gjesteopptreden i Sandnessjøen, han utførte lærergjerninga si i Hemnes. En noen år som pendler til Bleikvassli, men hovedsakelig så har den pedagogiske virksomheten hans vært knyttet til Korgen sentralskole. Han er en omsorgsfull lærer som stiller krav til seg selv og medarbeideren sin. Han har temperament, er faglig dyktig og rettferdig. Fritida har han for det meste bruket innenfor idretten. Han startet som aktiv fotballspiller. Han var med på Korgens seniorlag både før og under studietida. Elsket dueller og var en god tilrettelegger når ballen gikk i Korgen sin vei. Smilet har bestandig ligget på lur om kraftutfoldelsene har vært svært krevende. Store deler til 70-tallet så var han primus motor for seniorfotballen i Korgen. Han var trener, oppmann, dommer og banemester. Etter siste trening, før neste dags kamp, så startet han opp sin blåe folkevogn, hengt sløggen på slepkroken og gjorde banen kampklar. Det kunne bli minnet før han tøkte at Korgen stadion var presentabel nok til laget skulle ta imot gjester. Samtidig som han ivaretok seniorfotballen og bekkplassen sin på laget, så startet han etter hvert sitt svært ansvarsfulle virke for etterveksten, for trivselen og oppvekstmiljøet i bygda. Han samlet ungdomsgrupper rundt seg, lærte dem grunnleggende ferdigheter og fikk dem i gang. Den jobbinga og systematikken han la i rekrutteringsarbeid har hele kommunen fått nytt godt av. Det har vokst ut en fotballskolemodell fra denne virksomheten. Han Bjørnar, han har hatt et utall verv opp igjennom året. Spesielt innenfor fotball. Men han har også tatt sin del av ansvaret innenfor øvrige aktiviteter i Korgen IL. Og ikke minst så har han vært aktiv fotballdommer i mest av 30 år. Fortsatt så nyter de unge godt til dommergjerninga hans. Da er han streng og rettferdig. Men svært ofte så er han mer en rettleder enn en dommer.
Det er på den måten unge får lyst til å fortsette, når de føler at de blir flinkere. Han Bjørnar, han har vært en viktig del til ryggraden i Vargtrekket. Han har vært sekretariatsleder i 20 år der. De første årene arbeidet han manuelt med kartoteket. Så la han over 4000 navn inn på data. Så i dag er det et moderne system med full oversikt over hvor mange ganger hver av oss har tatt denne turen over fjellet. Systematikk og oversikt også der. Ellers han var inventar i et utall av funksjonærstaber i året oppover. Innenfor den sektoren så han var helårsengasjert. Grunnen er selvsagt den at når en Bjørnar har sagt ja til å gjøre en jobb, blir den gjort skikkelig. Han, sammen med en kjerne til andre, er nok årsaken til at Korgen IL har fått et svært godt rykte som arrangør. Fritidsarbeid er ikke bare å gi til seg selv. Den som bruker mye tid på det her, får også mye tilbake. Det blir en slags påfyll av energi. Slik tror jeg også det har vært for årets kulturprisvinner. Å være sammen med unge, det gir så utrolig mye. De unge har vinklinger på hverdagsproblem som oss voksne så sårt trenger. Vi oss veks sammen med dem. Det er viktig for de unge at de har arenaer sammen med de voksne. Det gir perspektiv for alle. Det her han Bjørnar har skjønt, og han har brukt fritiden sin for å utvikle det. Jeg har fått hjelp til å systematisere de største oppgavene han Bjørnar har lagt bak seg. Summarisk så blir det slik. Han var dommer fra 1973 til 2001. Og fortsatt aktiv. Han har vært trener i aldersbestemte lag i 74, 76, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 92, 93 og 94. Oppmann i aldersbestemte lag 73, 75, 86, 93. Medlem i sportslig komité 86, 87, 88, 89, 96, 97, 98, 99 og 2000. Medlem i barne- og ungdomskomité 86, 93 og 94. Leder i 93 og 94. Leder i seniorkomité 89, 90, 91 og 92. Han har vært ansvarlig for å sette opp terminliste og oppsett for kommunal serie, de her sjuerlagene som vi kaller det. Han har hatt ansvar i mange år for kamp- og dommeroppsett for Tine Cup, som en fotballturnering for unga. Han var hovedstyremedlem i Korgen IL i 75, leder for trimgruppa og medlem i 79-84, sekretariatsleder i Vargtrekket 79-99. Han har vært funksjonær i et utall av cup og andre skirenn. Han var nestleder i sekretariatet under orienterings-NM i 85. Og han var med i idrettens kontaktutvalg i 92-95. Samlet så er denne merittlista vært vurdert til cirka 10 årsverk. Han har stilt opp for lokalsamfunnet sitt. Resultatet er trivsel, trygghet og meningsfull fritid for veldig mange. Alle i bygda
unge og forelder vil I dag få nytt den her anledningen til å takke for det verdifulle arbeidet han Bjørnar har lagt ned. I en hyllest til kulturprisvinneren så har jeg også alle med meg når jeg takker og Bente for lånet. Bak et så enormt tidsbruk som det jeg har nevnt her, det også flere som har vært med på å gi. Vi skal ikke glemme det. Om du, Bente, ikke får kulturprisen her I dag, så har du kanskje vært en sterk kandidat til en fredspris. Hemnes kommune takker dere begge to. Som ordfører I Hemnes kommune det med stor glede jeg tildeler kommunens kulturpris for 2001 og han Bjørnar Gjerpak. Prisen består av et bilde som logget spesielt til Hemnes kommunes kulturprisvinnere. Kunstneren jo Bjørg Langseth, og bildet har titelen «Holde handa». Det passer svært godt til årets vinner. I tillegg så følger det med en sjekk. Bruk den på dere selv. Det har dere ærlig fortjent. Gratulerer, Bjørnar.

For 35 år siden, den 5. juli I 1948, skjedde en tragisk bussulykke I Dunderlandsdalen. 16 samer fra Helgeland og Nord-Trøndelag mistet livet den dagen. Det skapte sorg og fortvilelse, først og fremst I de familiene som ble rammet, og I den folkegruppa de tilhørte, men også I de bygdelagene de var knyttet til. Sommeren 1948, fra 24. til 29. juni, holdt sammen landsmøte I Tromsø. Det var et historisk møte, ikke bare for reindriftssamene som det I første rekke gjaldt, men for hele den samiske befolkning, og dermed også for storsamfunnet. Helt ifra begynnelsen av århundret var det gjort forsøk på å skape en landsomfattende organisasjon for samene. I løpet av de her dagene I Tromsø løktes det endelig. Møtet bekreftet både for dem selv og andre at det var både livskraft og menneskelige ressurser blant dem til å få I stand en organisasjon som vil fungere. 1. juli gikk møtedeltakerne fra Helgeland og Nord-Trøndelag inn I bussen for å reise hjem til sitt og sine. Sikkert både glad og opprømt over et vellykket landsmøte, og med bakgrunn I det som har skjedd på møtet, hadde de også sikkert store forhåpninger til fremtiden. Den skulle få en så alt for brå slutt. Allerede på turen nordover hadde det vært vanskeligheter med bussen som var leid til reise. Til tross for ikke syn og reparasjoner I Tromsø før de skulle tilbake, så skjedde en utforkjøring da de kom til Ballangen. Der ble det utført nye reparasjoner, og turen fortsatte sørover. Men noen var vorten skremt over uhellene som hadde vært, og gikk av på Fauske for å reise videre derifra. Det var likevel 20 passasjerer I bussen da den for videre. Da de kom ned I Dunderlandsdalen, skjedde tragedien. Det ene forhjulet eksploderte. Bussen kom ut for veikanten, veltet nedover en bratt skråning og ut I Dunderlandselva, så gikk flomstor. En stund ble den standende, og de fleste kom seg ut og opp på taket. Det så ut til at det kunne være redning for de som klarer å holde seg fast. Men så fikk flømen over taket, og både buss og folk forsvann. 16 av de 20 passasjerene omkom her. 5 berget seg I land, men en død på vei til sykehuset. Blant de som overlevde var en Ole Lifjell som var bosatt I Blekvasslia. De som omkom var forskjellig alder, men alle var aktive og dyktige reindrivere. Våres bygde møst 3 av sinne. Det var hun Anna Vesterfjell og sånn Kåre som var bosatt I Aven. Hun Anna ble aller fåen. Han Kåre gravlagt på kirkegården I Korgen. Det også han Aksel Persen Reinfjell som bodde I Blekvasslia og så også var med på denne turen. Ifra Drevje omkom Lars Toven og svigerinne hans og Lisa Toven. Majavassdrakten møste Nils Johan Kappfjell. En av Helgelands mest kjente samer, Thomas Renberg, som bodde I Morsen, var også blant de som omkom. Han var gift med Else Laula Renberg, som døde I 1931, og som tok initiativ til det første samelandsmøtet som ble holdt I Trondheim I 1917. Hun fikk senere startet opp lokalt organisasjonsarbeid blant samer over hele Skandinavia, og en kan vel si at det for en stor del var hennes arbeid som ble kronet med held de her dagene I Tromsø. Ifra Trøndelag var det 9 som omkom. Jon Jonsen Steinfjell og kona og Else og var for øvrig fra Susendalen. Søster til Jon Steinfjell

Asta Jonsen. Videre var det Jonas Marsfjell ifra Limingen, Anton Westerfjell ifra Høylandet, Anna Jonsen ifra Foldereid, Bengt Larsen Jåma ifra Snåsa, og brødre Nils og Lars Pedersen Jåma ifra Røyrvik. På lederplass i avisen Nordtrenderen kan en den 7. juli samme året blant annet lese. De mest kjente samiske personligheter i grensefjellene våre er borte for alltid. Den 5. juli i 1950, 2 år etter ulykka, ble det avduket en bauta på den plassen tragedien fant sted. Navnene på de 16 som omkom er innhøggen i steinen. Av de mange tusen som hvert år får veien forbi, er det kanskje ikke så mange som blir oppmerksom på det minnesmerket som er reist her. Det står omgitt av skog og fjell, men nokså anonymt, sånn som samefolkets stilling kanskje har vært opp gjennom tida. Tragedien er kommet på avstand, det har tida sørget for. Men for de som ble så hardt rammet, er sikkert hendelsen ennå i friskt minne. Det var så altfor mange staute og dyktige folk som brått ble borte. Den første formannen i landsforeningen, Lars Danielsen fra Røros, uttalte ikke ulykka. I sorgen over mange opprektige stammefrender og arbeidsfeller, må vi ikke glemme at det de viet sitt liv til, det skal vi føre videre. Kanskje er det den beste måten å hedre deres minne på. De som ble igjen har i sitt arbeid videre lyktes i så måte. De har bygd opp en organisasjon som fungerer, og som det står respekt av, sånn som utsendingene på landsmøtet i Tromsø for 35 år siden hadde siktemål.

0: Det er noe sikkert ikke alle som har hørt henne gjøre this. Men det er også en rockegruppe. Vi sendte reporter Robin Andersen ned på scenen på en øvelse for å få rede på litt mer om gjengen.
1: Hvem som er med i gruppa, hva har dere spillet for noe?
2: Ja, det er Jon Rune, han spiller orgel, og så er han Børre, eller Bjørn Erik, så egentlig heter han spiller slagverk. Og så Odd Arne, han spiller bass, Rune Kato, han søng, han Børge, og jeg, Odd Bjørn, spiller gitar.
3: Hva startet dere å spille?
2: Vel, 2 år siden, cirka.
1: Er dere noe flinkere nå, egentlig, når dere startet?
2: Ja, yes.
3: Hvem har rød dere i veka?
2: Lørdag, søndag og tirsdag, det blir 9 timer det samme.
1: Hvordan gjør dere det når dere øver nye låter?
2: Noen av oss lærer seg veldig, og så lærer de dem til de andre.
3: Har dere noen mål for dette?
2: Nei, det er bare på hobbybasis.
1: Dere har jo så mye instrument, hva har dere fått dem ifra?
2: Ja, det får vi nå et snille foreldre. Sånt.
3: Det kommer noen nye grupper som dere begynte.
2: Ja, Tore Heia, han var med i stund, men han er sluttet, så han begge trommo, han er helt ny. Så han er Rune Kato, han er sparket 3 ganger, så jeg har fått 1 3 ganger til, så han er vært med mange ganger.
1: Hva spiller slags musikk?
2: Hard rock.
1: Har dere noe favorittmelodi?
2: Brown Sugar.

0: Da vi klar I Radio Korgen til en ny sommer. Og som vi gjorde I fjor, så går vi inn I vårt eget skattkammer, nemlig arkivet, og plukker fram kutt som vi sender på hver tirsdag fremover.
1: Ja da, nå blir det sommersending I Radio Korgen som går hver tirsdag, og det går ut I juni, juli og august. Så skal bare glede dere. Det masse gode klepp fra forna der.
0: Det veldig mye, og vi tror faktisk at vi har jo som mål at det skal være kutt fra hele kommunen, og det har vi jo fått til.
1: Ja da, det har vi fått til, og her veldig masse flotte gamle ting som vi artig får høre igjen.
0: Og så det ispedd musikk imellom.
1: Det det.
0: Så da får dere bare kos dere.

0: Ja, det var det gått i hele veka igjen, Per. Velkommen til den 18. august. Hva vi skal høre på I dag?
1: Da skal vi først få høre litt om han Bjørnar Gjerpak. Han fikk jo kulturprisen han I 2001 ved en høytidlighet.
0: Ja, så skal vi nå høre på om Durmorslaget. Dem vi bruker jo mye I radiokorgen.
1: Ja, dem kjent I radiokorgen. Og så skal dere også få høre om Dagmar Rasmussen. Hun tok seg en tur nedover I Europa på en pilgrimstur. Den skal dere nå få høre litt om.
0: Og så må vi nå ha litt sang også I kveld. Vi tar og hører på Hemnes Mannskor. De tar sanger marsj.
1: Og så har hun Sissel Ånes et innslag I radiokorgen for mange, mange, mange år tilbake om bussulykka som var I Dunderlandsdalen. Den skal vi nå få opp igjen.
0: Så skal vi ha et musikkopptak vi gjorde med Gjørdis, en gammel gruppe som var I korgen.
1: Og så på Heggmoen opp med Røsvatnet, der hadde jo vært en værstasjon I gamle dager. Den skal dere også få høre om.

Det er med svært gode følelser jeg skal dele ut kulturprisen fra Hemnes kommune for i år. Kulturen, han har en viktig plass i kommunen vår. Det utøves et betydelig arbeid innenfor mange forskjellige områder. Og det hersker vel ingen tvil om at det frivillige arbeidet i kommunen er svært avgjørende for at innbyggerne våre trivs så godt som de gjør. Når den frivillige innsatsen begynner å ta preg til en livsstil, så blir en ikke bare imponert, en blir også ydmyk. Årets kulturprisvinner, Bjørnar Gjersbakk, er et strålende eksempel på nettopp det her. Oegennyttig innsats, positiv holdning og ansvar for medmennesker. Store deler til fritida hans har vært fylt til systematisk og strukturert arbeid for at andre skal få en meningsfull og rik fritid. I 35 sammenhengende år har han stått på, der barn og unge har stått i sentrum. Og lite tyder på at han har tenkt å gi seg enda. Han Bjørnar, han slet ut barneskolen sin på Gjersbakken i Lerskaret. Han studerte lenger sør i landet, og han kom tilbake til Korgen sist på 60-tallet. Med unntak til en kort gjesteopptreden i Sandnessjøen, han utførte lærergjerninga si i Hemnes. En nørre år som pendler til Bleikvassli, men hovedsakelig så har den pedagogiske virksomheten hans vært knyttet til Korgen sentralskole. Han er en omsorgsfull lærer som stiller krav til seg selv og medarbeideren sin. Han har temperament, er faglig dyktig og rettferdig. Fritida har han for det meste bruket innenfor idretten. Han startet som aktiv fotballspiller. Han var med på Korgens seniorlag både før og under studietida. Elsket dueller og var en god tilrettelegger når ballen gikk i Korgen sin vei. Smilet har bestandig ligget på lur om kraftutfoldelsene har vært svært krevende. Store deler til 70-tallet så var han primus motor for seniorfotballen i Korgen. Han var trener, oppmann, dommer og banemester. Etter siste trening, før neste dags kamp, så startet han opp sin blåe folkevogn, hengt sløggen på slepkroken og gjorde banen kampklar. Det kunne bli minnet før han tøkte at Korgen stadion var presentabel nok til laget skulle ta imot gjester. Samtidig som han ivaretok seniorfotballen og bekkplassen sin på laget, så startet han etter hvert sitt svært ansvarsfulle virke for etterveksten, for trivselen og oppvekstmiljøet i bygda. Han samlet ungdomsgrupper rundt seg, lærte dem grunnleggende ferdigheter og fikk dem i gang. Den jobbinga og systematikken han la i rekrutteringsarbeid har hele kommunen fått nytt godt av. Det har vokst ut en fotballskolemodell fra denne virksomheten. Han Bjørnar, han har hatt et utall verv opp igjennom året. Spesielt innenfor fotball. Men han har også tatt sin del av ansvaret innenfor øvrige aktiviteter i Korgen IL. Og ikke minst så han vært aktiv fotballdommer i mest av 30 år. Fortsatt så nyter de unge godt til dommergjerninga hans. Da er han streng og rettferdig. Men svært ofte så er han mer en rettleder enn en dommer.
Det er på den måten unge får lyst til å fortsette, når de føler at de blir flinkere. Han Bjørnar, han har vært en viktig del til ryggraden i Vargtrekket. Han har vært sekretariatsleder i 20 år der. De første årene arbeidet han manuelt med kartoteket. Så la han over 4000 navn inn på data. Så i dag er det et moderne system med full oversikt over hvor mange ganger hver av oss har tatt denne turen over fjellet. Systematikk og oversikt også der. Ellers han var inventar i et utall av funksjonærstaber i året oppover. Innenfor den sektoren så han var helårsengasjert. Grunnen er selvsagt den at når en Bjørnar har sagt ja til å gjøre en jobb, blir den gjort skikkelig. Han, sammen med en kjerne til andre, er nok årsaken til at Korgen IL har fått et svært godt rykte som arrangør. Fritidsarbeid er ikke bare å gi til seg selv. Den som bruker mye tid på det her, får også mye tilbake. Det blir en slags påfyll av energi. Slik tror jeg også det har vært for årets kulturprisvinner. Å være sammen med unge, det gir så utrolig mye. De unge har vinklinger på hverdagsproblem som oss voksne så svårt trenger. Vi oss veks sammen med dem. Det er viktig for de unge at de har arenaer sammen med de voksne. Det gir perspektiv for alle. Det her han Bjørnar har skjønt, og han har brukt fritiden sin for å utvikle det. Jeg har fått hjelp til å systematisere de største oppgavene han Bjørnar har lagt bak seg. Summarisk så blir det slik. Han var dommer fra 1973 til 2001. Og fortsatt aktiv. Han har vært trener i aldersbestemte lag i 74, 76, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 92, 93 og 94. Oppmann i aldersbestemte lag 73, 75, 86, 93. Medlem i sportslig komité 86, 87, 88, 89, 96, 97, 98, 99 og 2000. Medlem i barne- og ungdomskomité 86, 93 og 94. Leder i 93 og 94. Leder i seniorkomité 89, 90, 91 og 92. Han har vært ansvarlig for å sette opp terminliste og oppsett for kommunal serie, de her sjuerlagene som vi kaller det. Han har hatt ansvar i mange år for kamp- og dommeroppsett for Tine Cup, som en fotballturnering for unga. Han var hovedstyremedlem i Korgen IL i 75, leder for trimgruppa og medlem i 79-84, sekretariatsleder i Vargtrekket 79-99. Han har vært funksjonær i et utall av cup og andre skirenn. Han var nestleder i sekretariatet under orienterings-NM i 85. Og han var med i idrettens kontaktutvalg i 92-95. Samlet så er denne merittlista vært vurdert til cirka 10 årsverk. Han har stilt opp for lokalsamfunnet sitt. Resultatet er trivsel, trygghet og meningsfull fritid for veldig mange. Alle i bygda
unge og forelder vil I dag få nøtt den her anledningen til å takke for det verdifulle arbeidet han Bjørnar har lagt ned. I en hyllest til kulturprisvinneren så har jeg også alle med meg når jeg takker og Bente for lånet. Bak et så enormt tidsbruk som det jeg har nevnt her, det også flere som har vært med på å gi. Vi skal ikke glemme det. Om du, Bente, ikke får kulturprisen her I dag, så har du kanskje vært en sterk kandidat til en fredspris. Hemnes kommune takker dere begge to. Som ordfører I Hemnes kommune det med stor glede jeg tildeler kommunens kulturpris for 2001 og han Bjørnar Gjerpak. Prisen består av et bilde som logget spesielt til Hemnes kommunes kulturprisvinnere. Kunstneren jo Bjørg Langseth, og bildet har titelen «Holde handa». Det passer svært godt til årets vinner. I tillegg så følger det med en sjekk. Bruk den på dere selv. Det har dere ærlig fortjent. Gratulerer, Bjørnar.

0: Velkommen, Johannes.
1: Takk.
0: Du har det godt.
1: Ja, jeg har noe for så vidt nøgd ut, for jeg skal opp arbeid om halvtimens tid, så...
0: Ja, det klart, da må man ut.
1: Ja.
0: Hva har du så langt til Johannes Joplin?
1: Nei, ikke noe sånn helt spesielt. Jeg har ikke noe... Jeg kjenner ikke så mye til engelsk musikk, så...
0: Akkurat. Men nu var det med Henning Generation som... Creedence Clearwater Revival.
1: Stemmer, det har jeg mer kjennskap til, men jeg ikke så sterk av min navn og titler og sånne ting.
0: Man har jo annet ting å huske på.
1: Ja.
0: men jeg vet at musikk en viktig del av hvertfall fritiden din.
1: Ja, for tiden så litt noe senere år så har jeg faktisk vært mer interessert I musikk og I hvert fall utøvende musikk, men også litt spesielt.
0: Du med
1: I det de kaller for urmannslaget? Ja, det noe, vi med der, og det jo grunnen til at jeg startet for bortimot 4 år siden, og med en ren tilfellighet, så ble jeg med på et oralekurs, som jeg ble hektet litt på, og det har interessert meg ganske mye de siste 3-4 årene.
0: För oss som inte så väldigt kända med terminologin runt dragspel utan då. Vad är för skillnad på det vi kallar ett vanligt dragspel och en torader?
1: Ja, en torader är egentligen en vidareutveckling av som många säger att det är faktiskt ett munspel med påsatt belg och påsatt basser. Det är grund det står I boken att det är en videoutveckling och det är ett munspel med belg och basser.
0: Okej, enkelt och grejt.
1: Ja.
0: Hur är det för oss som är väldigt bra I musik som egentligen inte har varken kropp eller koordination till att spänna instrument? Jag tror jag har det lite med det här.
1: Nej, det är väl egentligen inte någonting som direkt är enkelt kan du godt säga och många jag har hört dragspelare som har sagt att toraler I och för sig var vanskelig, men jeg er en tunglært person, men jeg tror hvis interessen til stedet, så, og man hektet på det, så lærer man det hvis man vil. Det er bare øvelse, tror jeg.
0: Ja, det men det som det beste. Det bare øvelse. Ja. Jeg vet at det skal være et arrangement.
1: Ja.
0: Det strengt opp derfor du her ikke. Det jeg informerer litt om det arrangementet.
1: Ja, vi har nå I de senere årene så ble det jo startet Romerslaget, det ble startet Torade-klubb. Vi 11 stykker, 9 Torade og bass og gitar I Romerslaget og entusiastisk gruppe som driver. Vi har ønsket oss å prøve å drive på Helgeland. De la I sammen en Torade-chef av utøvere rundt omkring her og det har vært et ser ut forbi et faktum da siste helge I januar om en uke og da kommer det da folk fra Grane Hattfjelldal Morsjøen Drevje tror at det kommer folk fra Sømna og Rana distriktet og Ervekøyen og det har vi fått heldig og fått muligheten til å holde på Korgen vertshus og skal begynne på fredagskveld. Det skal det bli musikk utover fredagen. Litt, det skal jo vært tonalig musikk, men det skal jo også være annen musikk. Ikke levende musikk, men med annen CD-innspilling. Og det skal jo være litt koser, det skal være litt uformelt. Det skal være på lørdag, skal det være sånn lunsjbuffet for klokka 1 og utover ettermiddagen. Og da skal gruppen få lov å være med og bidra med litt lett musikk til de som ønsker å ta seg en matbit på versus.
0: Det høres nesten som litt familie til å få det. Jeg tenker på at det skulle være litt norskbuffet og litt musikk, og det skulle være fullt mulighet med familien.
1: Ja, det klart at det jo det vi har snakket om på versuset, at vi fikk muligheten på lørdag på dagen så vil jo enhver person, de som ikke det ute på fredagskvelden og har mulighet å komme seg ut på lørdagskvelden, det blir jo likadan på lørdagskvelden. Så på dagen for de som har unge, de som litt eldre og alt, og de som føler at de har lyst til å høre hva det her kan være for noe, kan jo ta seg en kopp kaffe, ta seg matbit utover ettermiddagen, og Det jo ikke så sikkert at ikke Tor Adrian dukker opp på andre steder i Køy.
0: Nei, men det hørtes jo greit ut. Vil det være noe slags form for betaling for å komme inn,
1: da? Ja, vi vel på fredagskveld og lørdagskveld så vil det være en kuvert, men ikke akkurat eksakt lagt på prisen, men jeg kan tippe rundt om 60 kroner for å komme inn, og vi skal da ha som en mulighet til å få noen kroner som vi har i administrativt. Og verkshuset forestår da all ververing, og det da alle muligheter, og det åpen for alle grupper mennesker.
0: Men til den priskassen, det var jo absolutt overkommelig til å få oppleve musikk live, for det kjenner jo til at det jo rimelig kostbart som regel.
1: Ja, vi er vel også litt entusiastiske og ikke ønsker å kanskje sette så stor en prislapp på det. Vi mest interessert at folk har mulighet til å komme ut og få oppleve det, og vi ser jo frem til å håpe at så mange som mulig har. Og jeg har jo fått hørt via verdenshuset, skal jo også være litt artig det, for det skal være en sånn blåskjærskonferanse og i lammer her som folk som kommer og skal ha på dagen, så det blir jo litt bred spennvidde.
0: Ja, det blir jo litt show denne helgen, det skjønner jeg jo. Jeg skal si at jeg går ut ifra på fredag og dragsmenn, så vil det være det de kaller for alle rettigheter.
1: Ja da, det er jo vært så styr med det, så det, og jeg forstår det som de har tanke om å holde åpen til klokken to.
0: Ja, det var ikke dårlig. Det kan bli med andre ord en interessant helg det der.
1: Ja, jeg har snakket med vertshusledelsen, og de har jo vært snakket med før jeg snakket med dem i dag, og de så virkelig frem til at det her kunne virkelig bli en meget interessant kveld.
0: Trekspill, torader og sånne instrumenter, jeg har en sånn følelse at det står litt sentralt. Ja, Trøndelag, Nord-Trøndelag, Helgeland. Jeg ser jo en del grupperinger som Og så ser du flyklubben på Mo, for eksempel. De jo i Hattfjellet en gang går og driver flygning, blant annet konkurranseflygning. Og der det et trekspill-lag som der hvert år og driver spill. De har en sånn liten fest, Kivitas-program. Så jeg har en følelse av at trekspill-musikk, det liksom, det hører litt til oss.
1: Ja, det er jo en form for en kultur. Vi en gammel kultur, og trekspill er jo en del av vi delvis oppvokst med. Nå har rocken overtatt i tiden 60-tallet og utover. Men på landsbasis, når jeg snakker med folk rundt omkring, så er torader og den type musikk i høyeste grad på fremgang og ser ut for å er en stor potensial innenfor fritid og litt syssler, litt musikk som litt lett, litt enkel musikk kan man si, men samtidig følger folk for at det er litt lett.
0: Jeg husker med sånn skrekkblandet fryd i den tiden mine gamle foreldre hadde campingvogn. Og vi var litt rundt omkring. Og vi var på campingplasser i Sverige eller i Nordfinland, og det var nordmenn som treftes på campingplassen. Så da kvelden kom, så endte jo selvfølgelig med at ja, noen tok fram trekspillet, og det var jo ikke blunda få, vet du, de kveldene der, så de fleste av oss, uansett alle som bor her, vi har jo et eller annet forhold til den type musikk.
1: Ja, det kjenner vi jo. Vi har jo bestandig likt det, men vi har jo hatt et arbeid og drevet med ting som vi aldri liksom hatt fritid. Nå jeg kommet i en annen hvor jeg har mitt arbeid, og jeg har den fritid, og har funnet rette, og har kommet det, og andre er med, og jeg synes det kjemper, jeg i hvert fall med i det her, for at det synes det er artig, og det, da er det artig å holde på med det.
0: Ja, helt klart. Nei, vi ser virkelig frem til neste dag. Vi må jo bare sende oppfordring at flest mulig kjenner sin besøkelsestid, da det her ikke er, det er jo ikke vanlig akkurat i hendene kommende.
1: Neida, men vi har jo ganske mye, vi har jo Søyfofestivalen på høsten i august, det har jo vært også et stort arrangement, og et arrangement som har gått 11 år, og der det jo stor oppmøte fra rundt omkring, og det jo mye flott musikk, og musikk dummer ut.
0: Du, det var det et siste spørsmål. Vil det være mulig for en svengånd da, på kveld, å tempo I korgen på vertshuset.
1: Ja, det klart det gjøres det. Det jo ikke, vi har jo hele lokalene der, så, og vi har jo fått oppfordring der at vi, det lov å spille

35 år siden, den 5. juli i 1948, skjedde en tragisk bussulykke i Dunderlandsdalen. 16 samer fra Helgeland og Nord-Trøndelag mistet livet den dagen. Det skapte sorg og fortvilelse, først og fremst i de familiene som ble rammet, og i den folkegruppa de tilhørte, men også i de bygdelagene de var knyttet til. Sommeren 1948, fra 24. til 29. juni, holdt sammen landsmøte i Tromsø. Det var et historisk møte, ikke bare for reindriftssamene som det i første rekke gjaldt, men for hele den samiske befolkning, og dermed også for storsamfunnet. Helt ifra begynnelsen av århundre var det gjort forsøk på å skape en landsomfattende organisasjon for samene. I løpet av de her dagene i Tromsø lyktes det endelig. Møtet bekreftet både for dem selv og andre at det var både livskraft og menneskelige ressurser blant dem til å få i stand en organisasjon som vil fungere. 1. juli gikk møtedeltakerne fra Helgeland og Nord-Trøndelag inn i bussen for å reise hjem til sitt og sine. Sikkert både glad og opprømt over et vellykket landsmøte, og med bakgrunn i det som har skjedd på møtet, hadde de også sikkert store forhåpninger til fremtiden. Den skulle få en så alt for brå slutt. Allerede på tur nordover hadde det vært vanskeligheter med bussen som var leid til reise. Til tross for ekkesyn og reparasjoner i Tromsø før de skulle tilbake, så skjedde en utforkjøring da de kom til Ballangen. Der ble det utført nye reparasjoner, og turen fortsatte sørover. Men noen var vært skremt over ohellene som hadde og gikk av på Fauske for å reise videre derifra. Det var likevel 20 passasjerer i bussen da den for videre. Da de kom ned i Dunderlandsdalen, skjedde tragedien. Det ene forhjulet eksploderte. Bussen kom ut for veikanten, velte nedover ei bratt skråning og ut i Dunderlandselva, så gikk flomstor. En stund ble den standende, og de fleste kom seg ut og opp på taket. Det så ut til at det kunne være redning for de som klarer å holde seg fast, men så fikk flømen over taket, og både buss og folk forsvant. 16 av de 20 passasjerene omkom her. 5 berget seg i land, men en død på vei til sykehuset. Blant de som overlevde var en Ole Lifjell som var bosatt i Blekvasslia. De som omkom var forskjellig alder, men alle var aktive og dyktige reindrivere. Våres bygde mest 3 av sine. Det var hun Anna Vesterfjell og sønn Kåre som var bosatt i Aven. Hun Anna ble aller fåen. Han Kåre er gravlagt på kirkegården i Korgen. Det er også han Aksel Persen Reinfjell som bodde i Blekvasslia og som også var med på denne turen. Ifra Drevja omkom Lars Toven og svigerinne hans Olisa Toven. Majavassdrakten mistet Nils Johan Kappfjell. En av Helgelands mest kjente samer, Thomas Renberg, som bodde i Morsen, var også blant de som omkom. Han var gift med Else Laula Renberg, som døde i 1931, og som tok initiativ til det første samelandsmøtet som ble holdt i Trondheim i 1917. Hun fikk senere startet opp lokalt organisasjonsarbeid blant samer over hele Skandinavia, og en kan vel si at det for en stor del var hennes arbeid som ble kronet med hell de her dagene i Tromsø. Ifra Trøndelag var det 9 som omkom. Jon Jonsen Steinfjell og kona og Else, hun var for øvrig fra Susendalen. Søster til han Jon Steinfjell, Asta Jonsen. Videre var det Jonas Marsfjell ifra Limingen. Anton Vesterfjell ifra Høylandet. Anna Jonsen ifra Foldereid. Bengt Larsen Jåma ifra Snåsa. Og brødre Nils og Lars Pedersen Jåma ifra Røyrvik. På lederplass i avisen Nordtrønderen kan en den 7. juli samme året blant annet lese. De mest kjente samiske personligheter i grensefjellene våre er borte for alltid.
Den 5. juli 1950, to år etter ulykka, ble det avduket en bauta på den plassen tragedien fant sted. Navnene på de 16 som omkom er innhøggen i stein. Av de mange tusen som hvert år får veien forbi, er det kanskje ikke så mange som blir oppmerksom på det minnesmerket som er reist her. Det står omgitt av skog og fjell, men også anonymt, sånn som samefolkets stilling kanskje har vært opp gjennom tiden. Tragedien er kommet på avstand, det har tiden sørget for. Men for de som ble så hardt rammet, er sikkert hendelsen ennå i friskt minne. Det var så altfor mange staute og dyktige folk som brått ble borte. Den første formann i landsforeningen, Lars Danielsen fra Røros, uttalt ikke ulykka. I sorgen over mange og prektige stammefrender og arbeidsfeller, må vi ikke glemme at det de viet sitt liv til, det skal vi føre videre. Kanskje er det den beste måten å hedre deres minne på. De som ble igjen har i sett arbeid videre lyktes i så måte. De har bygd opp en organisasjon som fungerer, og som det står respekt av, sånn som utsendingene på landsmøtet i Tromsø for 35 år siden hadde siktemål.

0: Det er noe sikkert ikke alle som har hørt henne gjøre this. Men det er også en rockegruppe. Vi sendte reporter Robin Andersen ned på scenen på en øvelse for å få rede på litt mer om gjengen.
1: Hvem som er med i gruppa, hva dere spiller for noe?
2: Ja, det er Jon Rune, han spiller orgel, og så er han Børre, eller Bjørn Erik, så egentlig heter han spiller slagverk. Og så Odd Arne, han spiller bass, Rune Kato, han søng, han Børge, og jeg, Odd Bjørn, spiller gitar.
3: Hva startet dere å spille?
2: Vel, 2 år siden, cirka.
1: Er dere noe flinkere nå, egentlig, når dere startet?
2: Ja, yes.
3: Hvordan har dere i veka?
2: Lørdag, søndag og tirsdag. Det blir 9 timer det samme.
1: Hvordan gjør dere det når dere øver nye låter?
2: Noen av oss lærer seg veldig, og så lærer de dem til de andre.
3: Har dere noen mål for dette?
2: Nei, det er bare på hobbybasis.
1: Dere har jo så mye instrument. Hva har dere fått dem ifra?
2: Det får vi noe snille foreldre. Sånt.
3: Det kommer noen nye grupper som dere begynte.
2: Ja, han Tore Heia, han var med i stund, men han er sluttet, så han begge trommo, han er helt ny. Så han Rune Kato, han er sparket 3 ganger, så jeg har fått 1 3 ganger til alt, så han er vært med mange ganger.
1: Hva spiller slags musikk?
2: Hard rock.
1: Har dere noe favorittmelodi?
2: Brown Sugar.

0: Blues-on-choo-choo.
1: Hjertelig velkommen til Blues Train. Du hørte Cyndi Lauper, som du sikkert visste, hentet ifra hennes eneste bluesalbum som heter Memphis Blues, som kom ut I 2010. Og det var nok et stort ønske for henne å få gitt ut den plata. Og det var jo en honnør også til bluesfolket. Der var blant annet også B.B. King med Johnny Lang, Alan Tusson, Ann Peebles og flere andre. Og den solgte altså 600 000 eksemplarer. Men Cyndi Lauper selv, hun har altså solgt 60 millioner album. Så hun en liten av vekst, men en stor stjerne. Og hun, etter å ha gitt ut av den Memphis Blues, så dro hun på turné, og hun var også I Norge. Og da var hun Oslo Spektrum, og jeg var til stede da, når hun holdt konsert. Det var jo stort å oppleve det. Hun var ikke så mye på scenen, hun var rundt I salen hos folk, så jeg fikk henne nesten på fanget. Og ja, det var en artig opplevelse. Det man håpet kanskje på at det skulle skje mer I etterkant av dette, når selveste Cyndi Lauper hadde gitt seg på blues, men jeg tror ikke vi opplevde egentlig det. Bluesen gikk videre på sitt vis. Under intervjuet som jeg fikk med henne på telefon fra New York, så stilte jeg blant annet dette spørsmålet.
2: How was it to sing with B.B. King and John Lang and these guys?
3: I know, isn't it? What that was amazing. I mean, I was not in the studio with B.B. King because he came in after, but I was in the studio singing with Alan Toussaint, and we did all the rhythm track. Everything was done live. I did one overdub, and that was because I was arguing. I said, "I'm starting first. I'm starting first. I don't need the chord. I'm starting first." So then I started first on down solo, and of course I sang flat. Yes, I'm starting first because I want to sing flat. Now, what? and that was the only overdub. And everything else is live. Everything. Everybody.
4: Howdy, I'm Carolyn Wonderland. And you, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years. Woohoo!
1: Vi avslutter denne lille seansen med tilbakeblikk på Cyndi Lauper, altså som spilte inn CD-en I 2010. To Memphis with Love, og vi avslutter med Early in the Morning.

0: folk ikke så veldig opptatt av å sette musikken de hører I en eller annen bås. Det ikke så farlig om det heter rock eller pop eller rap. Eller hva søren det heter. Den skal være bra.
1: Hello, this is Anna Popovich and you're listening to the Blues Train, so stay tuned and turn it up.
2: Ja, som du hørte på jinglen nå, Anna Popovich, den har du hørt flere ganger. Men nå skal vi gjøre noe som vi ikke har gjort tidligere. Vi skal spille av en LP, eller ja, hva du vil kalle det. I hvert fall så var det far og datter som ga ut dette albumet sammen. Og vi har tenkt å spille et stykke derfra. Albumet heter Blue Room. Og vi har valgt Rainy Day in Georgia. Det en kjent sak. Og begge, både far og datter, spiller og gitar, så det blir mye gitar. Anna Popovich har jo bodd nå I USA I flere år. Hun var veldig kreftsyk, men kom seg ut av det og holdt på å gi opp karrieren. Men en av musikeren hennes oppfordret henne til å fortsette. Dette jo livet ditt, og det har hun gjort, og det går bra. Heldigvis, moren døde av kreft også for en tid tilbake. Hun har altså faren igjen I Serbia, vel? Og... Det rart det å ha så lang avstand til sin datter, helt borte I USA, men jeg regner med at han har vært og besøkt henne. I hvert fall fikk de spilt inn en plate sammen, altså et album. Og som sagt, Rainy Day in Georgia skal vi spille noen øyeblikk. Anna Popovich kan fortelle at hun forlot Serbia da hun var ung og begynte på en jazzskole I Nederland og der traff hun også sin kommende ektemann og så vidt jeg vet så har de holdt sammen nå I alle år Anna har jo passert altså 50 år det eneste jeg har felles med familien at jeg også har en datter på 50 år men det alltid hyggelig å både møte Anna Popovich, hun har vært mye på Nota Blues Festival blant annet, og rundt på klubber og spilt. Men nå skal vi høre henne altså, sammen med faren Milton I Rainy Day in Georgia.

0: We're all looking for the same thing. If you add it all up, if you break it all down to the very basic ingredient, what everybody wants in this world is love. That's what all the song's about, pretty much, isn't it, right? 100%. I don't care if it's pop, blues, rock. It's everybody wants love, man.
1: Takk til far og datter Popovich. Og jeg vil tro at dersom ikke faren hadde innpodet sin datter veldig tidlig om bluesens fantastiske verden, så hadde ikke Anna Popovich blitt en blues-stjerne, vil jeg tro.
2: Det, men det noe befriende med latteren som I forhold til kunsten, I forhold til uttrykket, fordi latteren ekstremt viktig.
3: Ja, så det at det en veldig grei og veldig direkte måte å ta tak I de sterkeste på. Mm. Altså for at det som var så veldig flott med revy, I hvert fall noe av revytradisjonen, det var det at det var den svakeste måte å ta igjen overfor overmakten på. Ja. For overmakten kunne gjøre hva som helst, for det var arbeidsgiver, og det var politikere, og det var alle de der. Men de som da ble styrt, og som ble ansatt og ble avsatt, deres privilegium var å le av de andre.

0: Slottstappet bru.
1: Blue Train, alltid I rute. Sporveksleren funker alltid på Blue Train.
2: Det mig som pleier redda bedre alle karneval. Jeg gjort den dette siste maskeball. Hele året går jeg rundt og gleder mig til neste gang. Jeg skal rydde opp ned på Telegrang. Klokka seks om morgenen var de siste gjester sanglet hjem. Men det sto igjen noen slanter etter dem. Og vi drakk opp alle resten, dikter Bendov og så jeg. Og da skålte kunstner Brinkmanget med meg. Ingen av oss ville gå, så lenge som det fant en skvettklikå. Da sa jeg til en heiber og han Herman Vilden vei. La det bare stå for resten, greie. Inn I regnbuen har bølgene gått høyt I hele natt. Det ble slagsmål der hvor prisdirektøren satt. Jeg har pellet opp noen kapser etter Tagår, stakkars mann. Det var ikke noen som satte pris på han. Inn I stortromma lå snippen til en Arnulf Øverland, og en hammer og en sigd ved siden han. Jeg tror dikteren ble fornærmet, for jeg så han fløy balus over gata like inn I Høyres hus. Jeg har aldri hatt så gøy. Det fløyt med speil og glatt og kjøkkentøy. Nei, her skal knuses mer, sa jeg, da de gikk sin vei. Takk for hjelpa, gutter. Resten greier jeg. Jeg har pellet opp elastikk og flere meter kreftusin. Fire valker og en ring med evig din. 1150 skiggarstumper og en flaske vin. Og et kort med kommemorærstumpen min. Der hvor en drangstolt hadde utfoldet sitt inn I tida tid, lå en brøstholder ved siden av to liv. Jeg fant saksa til han nissen, denne filmens korrefé. Han som kløpper alt det grove vi skulle se. Fjerret selv nesten allting av. Men ekte mann sa til kavaleren, hei på deg. Takk for hjelp av gammel, resten greier. Filmens matadorer, stakker, dem var kunk på grunn av skatt. Men de spanderte så sitronbrusen skvatt. Og midt hun lå og mimra, jeg har vært I regn på styr. Blir det kringkasta I kveld, jeg bare spyr. Selve monopolet svarte børs bestyrer Lindemann. Lå på kneaget og tryggla meg om vann. Jeg fikk lyst å hevne meg og sa til nei, så pina dø. Vil du ha vann, så får du stelle deg I kø. Jeg tok lommeboka hans. Det var ikke mange lappene som fanns. Nei, brennvinsprisen, sa jeg, nok nesten blank av deg. Takk for hjelp, gammel. Resten greier.
3: En god latte forlenger livet, heter det.
0: har du hørt? Lalla Carlsen var jo en legende, gikk bort allerede I 67, men var utdannet I musikk og var en god sanger, men så ble mer og mer komikk etter hvert, som du hørte et eksempel på, og tenk å få sånn applaus som hun fikk. Jeg overbevist om at de lo mer før enn de gjør I 2026. Og dette her, hun var jo oppvaskhjelp etter et sånt kjempeslag. De som de store koryfeene I Oslo på den tiden hadde. Det var Arnulf Øverland som forfatter, og det var stats, eller folk som var høyt oppe I hierarkiet, I politikk og så videre og så videre. Herlig, herlig. Hadde vi fått noe lignende I dag, hadde det vært enda bedre.
3: Hey, blues lover! It's Janne from the band Harlem Lake, and I'm sending you all my best from the Netherlands. I have one more thing to say to you. Let's hop on the blues train! Yeah, yeah! Enjoy!
0: Det var ukas humorinnslag her på Blues Train. Og hvis du har noen forslag om noe lignende, folk som folk kan le litt av, så gi oss et tips på 90 88 44 38, 90 88 44 38, eller mail eifel med to f'er @online.no. Sunt å le, det alle enige.
4: And I don't care if you're Norwegian, I don't care if you're American, Canadian, I don't care what you are. The blues experience lives inside you.
0: Da skal vi spille Gronny Duffy fra Irland. For oss. For dere. Ikke minst dere. Og ja, det har vært mye på bluesen hun gjennom tidene, men nå det ganske lenge siden. Men jeg tror det barnfødsler og sånn har gjort at hun har hatt et lite avbrekk, men tilbake igjen for fullt. Og hun kommer altså til Lukst Utøv I Odda den 17. September på fredag, og de har altså 30-årsjubileum med Lukst Utøv, så vi kan jo allerede begynne å gratulere litt I land. Og det et fullspekket program. Og til og med Notodden Blues Band kommer, og Spoonful of Blues senere kommer, og så videre, og så videre. Sjekk programmet. Men nå kommer Gronny Duffy, og dette hentet fra et album som hun hadde som heter Test of Time, og kuttet heter Falling for You.

Du hørte kometen D.K. Harrell med Talking Heavy fra Ground Now. Til vår store musiker. Da kommer helikopter over studioen her. For litt ekstra musikk. Amen Moore med Lucky Lips. Og ja, alltid en stor fornøyelse med Amen Moore. Og lytte til og nyte Cuban Hills Northern Fools.

Høstens vakreste eventyr, Blues in Hell, ønsker deg velkommen 3. til 6. september på Scandic Hell Hotel. Bare et steinkast fra Trondheim Lufthavn Værnes. Bluesrock-legenden Walter Trout åpner festivalen med et smell, og resten av helgen kan du oppleve et stjernelag av bluesartister. Genova Magnus, damen med 7 Blues Music Awards og hele 18 album i bagasjen kommer. Det gjør også Duke Rob Billard, grunnleggeren av Roomful of Blues. Du får King Kong med fyrverkeriet Alan Nimo I kilt, dansken Espen Just med sitt All-Star Band og norske Tora Trio som slipper ny singel lørdag 5. september. Norges blueskonge Reidar Larsen selvskreven, og årets vinner av European Blues Challenge, norske Adama Janlo, står selvsagt på programmet. Tillsammen kan du høre rundt 35 artister fordelt på 5 scener på Scandic Hell I dagene 3. til 6. september. Sjekk det fantastiske programmet på bluesinhell.no og kjøp festivalpass nå. Hjertelig velkommen til Blues in Hell 2026.

Da hørte vi Spoonful of Blues med Rollercoaster to Hell, hentet de fra Songs from Notodden, og det vel så langt deres siste album. Vi skal nå fortelle, nå har jeg tenkt på her, vi har en bok her som heter Den store lille paradoxboken. Skal jeg lese tre paradoxer for dere. Det første Gud velsigne ateismen. Alle vil til himmelen, men ingen vil dø. Hvis Gud hadde villet at vi skulle se flere soloppganger, ville han lagt dem til et bedre tidspunkt. Vi tar et til. Siste. Overtro betyr ulykke. Da skal vi avslutte med et dikt som bluespoeten har fremført for en av Norges aller, aller største artister. Og det en dame, og hun blir altså 80 år neste år, I 2027, og heter Wenche Myhre. Så hjemme på kjøkken hennes, så fremførte jeg dette diktet, og det har Øyvind Berg satt også musikk til. Så det det siste vi har på Blues Train. Husk, gå inn på blues.no og ta gjerne kontakt. Det hadde vært hyggelig. 90 88 44 38. Jan Christian, takk for at du fulgte oss, og Roy Larsen og bluesprofessoren, de med og bukker. Håper å si nei, gjør det med helvets ikke. Men vi hørs om en uke. Ha det godt.

0: til Wenche Entertainment. Gi meg en scene med raske skritt I en vakker dans. Gi meg en scene med spotlights som skjærer gjennom skumringen og gir lys til et fargesprakende artisteri. Gi meg et øyeblikk hvor sangen bærer oss inn I regnbuens sjel. Øyeblikkets scene som gir oss følelsene av hvor godt det å være til. Gi meg slentrende musikalsk eleganse med absurd verbal og visuell komikk. Rapping før man visste hva det var. Powshow lever I oss, men jeg marsjerer ved din side. Musikken livets og verdens språk, som vi alle forstår. Fra blokka på Kjelsås steg musikken, sangen og gleden med Norges mest musikalske trio. Det banket I veggen, folk ville ha mer. I all enkelhet var sekken fylt med musikalitetens nådegave. Rytmen, timingen og lekenheten. Dørene åpnet seg med katta vår og la meg være ung. Hylands hørna, Skandinavia og Tyskland ble bergtatt. Kjærligheten kom og kjærligheten gikk, og fire barn du fikk. Et liv uten fartsbegrensning, for slik du. En kunstnersjel kan ikke analyseres eller studeres under et mikroskop, for den der, for alltid. Glede har du spredt til millioner av mennesker, og det vil vi alltid huske.
1: Pluss på etten.
2: Nemlig, tusen, tusen takk. Så koselig. Nå skulle jeg gitt deg en klem nå da, vet du. Ja, det var veldig, veldig hyggelig, du verden. Så flott.
3: Varså.
2: Kan jeg få den?
3: Selvfølgelig. Nei.
2: Dette var jo det også. Den skal jeg lese høyt for meg selv. Det var flott. Takk skal du ha.
3: Ja, bra, Wenche. Ja.
2: Flott. Jesus. Det var jo kloke og flotte og tøffe ord.
4: Hvordan det med, har de lange lunsjer, nærmest en sånn siesta I Frankrike?
5: Nei, ingen siesta, og lunsjen blir kortere og kortere.
4: Så de har ikke tid til å elske over lenger som de hadde før?
5: Det tror jeg nok at de har.

0: Da vi klar I Radio Korgen til en ny sommer. Og som vi gjorde I fjor, så går vi inn I vårt eget skattkammer, nemlig arkivet, og plukker fram kutt som vi sender på hver tirsdag fremover.
1: Ja da, nå blir det sommersending I Radio Korgen som går hver tirsdag, og det går ut I juni, juli og august. Så skal bare glede dere. Det masse gode klepp fra forna der.
0: Det veldig mye, og vi tror faktisk at vi har jo som mål at det skal være kutt fra hele kommunen, og det har vi jo fått til.
1: Ja da, det har vi fått til, og her veldig masse flotte gamle ting som vi artig får høre igjen.
0: Og så det ispedd musikk imellom.
1: Det det.
0: Så da får dere bare kos dere.

0: Da vi klar I Radio Korgen til en ny sommer. Og som vi gjorde I fjor, så går vi inn I vårt eget skattkammer, nemlig arkivet, og plukker fram kutt som vi sender på hver tirsdag fremover.
1: Ja da, nå blir det sommersending I Radio Korgen som går hver tirsdag, og det går ut I juni, juli og august. Så skal bare glede dere. Det masse gode klepp fra forna der.
0: Det veldig mye, og vi tror faktisk at vi har jo som mål at det skal være kutt fra hele kommunen, og det har vi jo fått til.
1: Ja da, det har vi fått til, og her veldig masse flotte gamle ting som vi artig får høre igjen.
0: Og så det ispedd musikk imellom.
1: Det det.
0: Så da får dere bare kos dere.

Det er med svært gode følelser jeg skal dele ut kulturprisen fra Hemnes kommune for i år. Kulturen, han har en viktig plass i kommunen vår. Det utøves et betydelig arbeid innenfor mange forskjellige områder. Og det hersker vel ingen tvil om at det frivillige arbeidet i kommunen er svært avgjørende for at innbyggerne våre trivs så godt som de gjør. Når den frivillige innsatsen begynner å ta preg til en livsstil, så blir en ikke bare imponert, en blir også ydmyk. Årets kulturprisvinner, Bjørnar Gjerstbakk, er et strålende eksempel på nettopp det her. Oegennyttig innsats, positiv holdning og ansvar for medmennesker. Store deler til fritida hans har vært fylt til systematisk og strukturert arbeid for at andre skal få en meningsfull og rik fritid. I 35 sammenhengende år har han stått på, der barn og unge har stått i sentrum. Og lite tyder på at han har tenkt å gi seg enda. Han Bjørnar, han slet ut barneskolen sin på Gjerstbakken i Lerskaret. Han studerte lenger sør i landet, og han kom tilbake til Korgen sist på 60-tallet. Med unntak til en kort gjesteopptreden i Sandnessjøen, han utførte lærergjerninga si i Hemnes. En noen år som pendler til Bleikvassli, men hovedsakelig så har den pedagogiske virksomheten hans vært knyttet til Korgen sentralskole. Han er en omsorgsfull lærer som stiller krav til seg selv og medarbeideren sin. Han har temperament, er faglig dyktig og rettferdig. Fritida har han for det meste bruket innenfor idretten. Han startet som aktiv fotballspiller. Han var med på Korgens seniorlag både før og under studietida. Elsket dueller og var en god tilrettelegger når ballen gikk i Korgen sin vei. Smilet har bestandig ligget på lur om kraftutfoldelsene har vært svært krevende. Store deler til 70-tallet så var han primus motor for seniorfotballen i Korgen. Han var trener, oppmann, dommer og banemester. Etter siste trening, før neste dags kamp, så startet han opp sin blåe folkevogn, hengt sløggen på slepkroken og gjorde banen kampklar. Det kunne bli minnet før han tøkte at Korgen stadion var presentabel nok til laget skulle ta imot gjester. Samtidig som han ivaretok seniorfotballen og bekkplassen sin på laget, så startet han etter hvert sitt svært ansvarsfulle virke for etterveksten, for trivselen og oppvekstmiljøet i bygda. Han samlet ungdomsgrupper rundt seg, lærte dem grunnleggende ferdigheter og fikk dem i gang. Den jobbinga og systematikken han la i rekrutteringsarbeid har hele kommunen fått nytt godt av. Det har vokst ut en fotballskolemodell fra denne virksomheten. Han Bjørnar, han har hatt et utall verv opp igjennom året, spesielt innenfor fotball. Men han har også tatt sin del av ansvaret innenfor øvrige aktiviteter i Korgen IL. Og ikke minst så har han vært aktiv fotballdommer i mest av 30 år. Fortsatt så nyter de unge godt til dommergjerninga hans. Da er han streng og rettferdig, men svært ofte så er han mer en rettleder enn en dommer.
Det er på den måten unge får lyst til å fortsette, når de føler at de blir flinkere. Han Bjørnar, han har vært en viktig del til ryggraden i valgtrekket. Han har vært sekretariatsleder i 20 år der. De første årene arbeidet han manuelt med kartoteket. Så la han over 4000 navn inn på data. Så i dag er det et moderne system med full oversikt over hvor mange ganger hver av oss har tatt denne turen over fjellet. Systematikk og oversikt også der. Ellers han var inventar i et utall av funksjonærstaber i året oppover. Innenfor den sektoren så han var helårsengasjert. Grunnen er selvsagt den at når en Bjørnar har sagt ja til å gjøre en jobb, blir den gjort skikkelig. Han, sammen med en kjerne til andre, er nok årsaken til at Korgen IL har fått et svært godt rykte som arrangør. Fritidsarbeid er ikke bare å gi til seg selv. Den som bruker mye tid på det her, får også mye tilbake. Det blir en slags påfyll av energi. Slik tror jeg også det har vært for årets kulturprisvinner. Å være sammen med unge, det gir så utrolig mye. De unge har vinklinger på hverdagsproblem som oss voksne så svårt trenger. Vi oss veks sammen med dem. Det er viktig for de unge at de har arenaer sammen med de voksne. Det gir perspektiv for alle. Det her han Bjørnar har skjønt, og han har brukt fritiden sin for å utvikle. Jeg har fått hjelp til å systematisere de største oppgavene han Bjørnar har lagt bak seg. Summarisk så blir det slik. Han var dommer fra 1973 til 2001. Og fortsatt aktiv. Han har vært trener i aldersbestemte lag i 74, 76, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 92, 93 og 94. Oppmann i aldersbestemte lag 73, 75, 86, 93. Medlem i sportslig komité 86, 87, 88, 89, 96, 97, 98, 99 og 2000. Medlem i barne- og ungdomskomité 86, 93 og 94. Leder i 93 og 94. Leder i seniorkomité 89, 90, 91 og 92. Han har vært ansvarlig for å sette opp terminliste og oppsett for kommunal serie, de her sjuerlagene som vi kaller det. Han har hatt ansvar i mange år for kamp- og dommeroppsett for Tine Cup, som en fotballturnering for unga. Han var hovedstyremedlem i Korgen IL i 75, leder for trimgruppa og medlem i 79-84, sekretariatsleder i vergtrekket 79-99. Han har vært funksjonær i et utall av cup og andre skirenn. Han var nestleder i sekretariatet under orienterings-NM i 85. Og han var med i idrettens kontaktutvalg i 92-95. Samlet så er denne merittlista vært vurdert til cirka 10 årsverk. Han har stilt opp for lokalsamfunnet sitt. Resultatet er trivsel, trygghet og meningsfull fritid for veldig mange. Alle i bygda
unge og forelder vil I dag få nøtt denne anledningen til å takke for det verdifulle arbeidet han Bjørnar har lagt ned. I en hyllest til kulturprisvinneren så har jeg også alle med meg når jeg takker og Bente for lånet. Bak et så enormt tidsbruk som det jeg har nevnt her, er det også flere som har vært med på å gi. Vi skal ikke glemme det. Om du, Bente, ikke får kulturprisen her I dag, så har du kanskje vært en sterk kandidat til en fredspris. Hemnes kommune takker dere begge to. Som ordfører I Hemnes kommune er det med stor glede et tildele kommunens kulturpris for 2001 og han Bjørnar Gjerpak. Prisen består av et bilde som logget spesielt til Hemnes kommunes kulturprisvinnere. Kunstneren jo Bjørg Langseth, og bildet har titelen «Holde handa». Det passer svært godt til årets vinner. I tillegg så følger det med en sjekk. Bruk den på dere selv. Det har dere ærlig fortjent. Gratulerer, Bjørnar.

35 år siden, den 5. juli i 1948, skjedde en tragisk bussulykke i Dunderlandsdalen. 16 samer fra Helgeland og Nord-Trøndelag mistet livet den dagen. Det skapte sorg og fortvilelse, først og fremst i de familiene som ble rammet, og i den folkegruppa de tilhørte, men også i de bygdelagene de var knyttet til. Sommeren 1948, fra 24. til 29. juni, holdt samene landsmøte i Tromsø.

1. juli gikk møtedeltakerne fra Helgeland og Nord-Trøndelag inn i bussen for å reise hjem til sitt og sende. Sikkert både glad og opprømt over et vellykket landsmøte, og med bakgrunn i det som har skjedd på møtet, hadde de også sikkert store forhåpninger til fremtiden. Den skulle få en så alt for brå slutt. Allerede på turen nordover hadde det vært vanskeligheter med bussen som var leid til reise. Til tross for ikke syn og reparasjoner i Tromsø før de skulle tilbake, så skjedde en utforkjøring da de kom til Ballangen. Der ble det utført nye reparasjoner, og turen fortsatte sørover. Men noen var vorten skremt over uhellene som hadde og gikk av på Fauske for å reise videre derifra. Det var likevel 20 passasjerer i bussen da den for videre. Da de kom ned i Dunderlandsdalen, skjedde tragedien. Det ene forhjulet eksploderte. Bussen kom ut for veikanten, velte nedover ei bratt skråning og ut i Dunderlandselva, så gikk flomstor. En stund ble den standende, og de fleste kom seg ut og opp på taket. Det så ut til at det kunne være redning for de som klarer å holde seg fast. Men så fikk flømen over taket, og både buss og folk forsvant. 16 av de 20 passasjerene omkom her. 5 berget seg i land, men en død på vei til sykehuset. Blant de som overlevde var en Ole Lifjell som var bosatt i Bleikvasslia. De som omkom var forskjellig alder, men alle var aktive og dyktige reindrivere. Våres bygde mest 3 av sine. Det var hun Anna Vesterfjell og sønn Kåre som var bosatt i Aven. Hun Anna ble aller foran. Han Kåre er gravlagt på kirkegården i Korgen. Det er også han Aksel Persen Reinfjell som bodde i Bleikvasslia og som også var med på denne turen. Ifra Drevja omkom Lars Toven og svigerinne hans og Lisa Toven. Majavassdrakten møste Nils Johan Kappfjell. En av Helgelands mest kjente samer, Thomas Renberg, som bodde i Morsjøen, var også blant de som omkom. Han var gift med Else Laula Renberg, som døde i 1931, og som tok initiativ til det første samelandsmøtet som ble holdt i Trondheim i 1917. Hun fikk senere startet opp lokalt organisasjonsarbeid blant samer over hele Skandinavia, og en kan vel si at det for en stor del var hennes arbeid som ble kronet med held de her dagene i Tromsø. Ifra Trøndelag var det 9 som omkom. Jon Jonsen Steinfjell og kona og Else, hun var for øvrig fra Susendalen. Søster til han Jon Steinfjell, Asta Jonsen. Videre var det Jonas Marsfjell ifra Limingen, Anton Vesterfjell ifra Høylandet, Anna Jonsen ifra Foldereid, Bengt Larsen Jåma ifra Snåsa, og brør Nils og Lars Pedersen Jåma ifra Røyrvik. På lederplass i avisen Nordtrenderen kan en den 7. juli samme året blant annet lese: de mest kjente samiske personligheter i grensefjellene våre er borte for alltid. Den 5. juli i 1950, 2 år etter ulykka, ble det avduket en bauta på den plassen tragedien fant sted. Navnene på de 16 som omkom er innhøggen i stein. Av de mange tusen som hvert år får veien forbi, er det kanskje ikke så mange som blir oppmerksom på det minnesmerket som er reist her. Det står omgitt av skog og fjell, men nok så anonymt, sånn som samefolkets stilling kanskje har vært opp gjennom tiden. Tragedien er kommet på avstand, det har tida sørget for. Men for de som ble så hardt rammet, er sikkert hendelsen ennå i friskt minne. Det var så alt for mange staute og dyktige folk som brått ble borte. Den første formann i landsforeningen, Lars Danielsen fra Røros, uttalt ikke ulykka. I sorgen over mange opprektige stammefrender og arbeidsfeller må vi ikke glemme at det de viet sitt liv til, det skal vi føre videre. Kanskje er det den beste måten å hedre deres minne på. De som ble igjen

har sett arbeid videre lyktes i så måte. De har bygd opp en organisasjon som fungerer, og som det står respekt av, sånn som utsendingene på landsmøtet i Tromsø for 35 år siden hadde siktemål.

0: Det er nå sikkert ikke alle som har hørt henne gjøre this. Men det er også en rockegruppe. Vi sendte reporter Robin Andersen ned på scenen på en øvelse for å få rede på litt mer om gjengen.
1: Hvem som er med i gruppa? Hva er dere spiller for nå?
2: Ja, det er Jon Rune. Han spiller orgel, og så han Børre. Det er Bjørn Erik, så egentlig heter han. Spiller slagverk. Og så Odd Arne. Han spiller bass. Rune Kato, han søng. Han Børge. Og jeg, Odd Bjørn, spiller gitar.
3: Hvem startet dere å spille?
2: Vel, 2 år siden, cirka.
1: Er dere noe flinkere nå enn dere startet?
2: Ja, yes.
3: Hvem har rød dere i veka?
2: Lørdag, søndag og tirsdag. Det blir 9 timer det samme.
1: Hvordan gjør dere det når dere øver nye låter?
2: Noen av oss lærer seg vel de, og så lærer de dem til de andre.
3: Har dere noen mål for det her?
2: Nei, det er bare på hobbybasis.
1: Dere har jo så mye instrument. Hva har dere fått dem ifra?
2: Ja, det får vi nå et snille foreldre. Sånt.
3: Det kommer noen nye grupper siden dere begynte.
2: Ja, han Tore Heia var med i stund, men han er sluttet, så han begge trommer, han er helt ny. Så han Rune Kato, han er sparket 3 ganger, så jeg har fått 1 3 ganger til, så han er vært med mange ganger.
1: Hva spiller slags musikk?
2: Hard rock.
1: Har dere noe favorittmelodi?
2: Brown Sugar.

0: Da vi klar I Radio Korgen til en ny sommer. Og som vi gjorde I fjor, så går vi inn I vårt eget skattkammer, nemlig arkivet, og plukker fram kutt som vi sender på hver tirsdag fremover.
1: Ja da, nå blir det sommersending I Radio Korgen som går hver tirsdag, og det går ut I juni, juli og august. Så skal bare glede dere. Det masse gode klepp fra forna der.
0: Det veldig mye, og vi tror faktisk at vi har jo som mål at det skal være kutt fra hele kommunen, og det har vi jo fått til.
1: Ja da, det har vi fått til, og her veldig masse flotte gamle ting som vi artig får høre igjen.
0: Og så det ispedd musikk imellom.
1: Det det.
0: Så da får dere bare kos dere.

0: Ja, det var det gått en hel vecka igen, Per. Ja. Velkommen til den 18. august. Mm. Hva vi skal høre på I dag?
1: Da skal vi først få høre litt om han Bjørnar Hjertbakk. Han fikk jo kulturprisen han I 2001, ved en høytidlighet.
0: Ja, så skal vi nå høre på om Durmorslaget. Dem vi bruker jo mye I radiokorgen.
1: Ja, dem kjent I radiokorgen. Og så skal dere også få høre om Dagmar Rasmussen. Hun tok seg en tur nedover I Europa på en pilgrimstur. Den skal dere få høre litt om.
0: Og så må vi nå ha lite sang også I kveld. Vi tar og hører på Hemnes Mannskor. De tar sanger mars.
1: Og så har hun Sissel Aanes et innslag I radiokorgen for mange, mange, mange år tilbake om bussulykka som var I Dunderlandsdalen. Den skal vi nå få opp igjen.
0: Så skal vi ha et musikkopptak vi gjorde med Gjørdis, en gammel gruppe som var I korgen.
1: Og så på Heggmoen opp med Røsvatnet, der hadde jo vært en værstasjon I gamle dager. Den skal dere også få høre om.

Det med svært gode følelser. Jeg skal dele ut kulturprisen fra Hemnes kommune for I år. Kulturen, han har en viktig plass I kommunen vår. Det utøves et betydelig arbeid innenfor mange forskjellige områder. Og det hersker vel ingen tvil om at det frivillige arbeidet I kommunen svært avgjørende for at innbyggerne vår trivs så godt som de gjør. Når den frivillige innsatsen begynner å ta preg til en livsstil, så blir en ikke bare imponert, en blir også ydmyk. Årets kulturprisvinner, Bjørnar Gjerstbakk, et strålende eksempel på nettopp det her. Oegennyttig innsats, positiv holdning og ansvar for medmennesker. Store deler til fritiden hans har vært fylt til systematisk og strukturert arbeid for at andre skal få en meningsfull og rik fritid. I 35 sammenhengende år har han stått på, der barn og unge har stått I sentrum. Og lite tyder på at han har tenkt å gi seg enda. Han Bjørnar, han slet ut barneskolen sin på Gjerstbakken I Lerskaret. Han studerte lenger sør I landet, og han kom tilbake til Korgen sist på 60-tallet. Med unntak til en kort gjesteopptreden I Sandnessjøen, han utført lærergjerninga si I Hemnes. En norrør som pendler til Bleikvassli, men hovedsakelig så har den pedagogiske virksomheten hans vært knyttet til Korgen sentralskole. Han en omsorgsfull lærer som stiller krav til seg selv og medarbeideren sin. Han har temperament, faglig dyktig og rettferdig. Fritida har han for det meste bruket innenfor idretten. Han startet som aktiv fotballspiller. Han var med på Korgens seniorlag både før og under studietida. Elsket dueller og var en god tilrettelegger når barn gikk I Korgen sin vei. Smilet har bestandig ligget på lur om kraftutfoldelsene har vært svært krevende. Store deler til 70-tallet så var han primus motor for seniorfotballen I Korgen. Han var trener, oppmann, dommer og banemester. Etter siste trening før neste dags kamp så startet han opp sin blåe folkevogn, hengt sløggen på slepkroken og gjorde banen kampklar. Det kunne bli minnet før han tøkte at Korgen stadion var presentabel nok til laget skulle ta imot gjester. Samtidig som han ivaretok seniorfotballen og bekkplassen sin på laget, så startet han etter hvert sitt svært ansvarsfulle virke for etterveksten, for trivselen og oppvekstmiljøet I bygda. Han samlet ungdomsgrupper rundt seg, lærte dem grunnleggende ferdigheter og fikk dem I gang. Den jobbinga og systematikken han la I rekrutteringsarbeid har hele kommunen fått nytt godt av. Det har vokst ut en fotballskolemodell fra denne virksomheten. Han Bjørnar, han har hatt et utall verv opp igjennom året. Spesielt innenfor fotball. Men han har også tatt sin del av ansvaret innenfor øvrige aktiviteter I Korgen IL. Og ikke minst så har han vært aktiv fotballdommer I mest av 30 år. Fortsatt så nyter de unge godt til dommergjerninga hans. Da han streng og rettferdig, men svært ofte så han mer en rettleder enn en dommer.
Det er på den måten unge får lyst til å fortsette, når de føler at de blir flinkere. Han Bjørnar, han har vært en viktig del til ryggraden i Vargtrekket. Han har vært sekretariatsleder i 20 år der. De første årene arbeidet han manuelt med kartoteket. Så la han over 4000 navn inn på data. Så i dag er det et moderne system med full oversikt over hvor mange ganger hver av oss har tatt denne turen over fjellet. Systematikk og oversikt også der. Ellers har han vært inventar i et utall av funksjonærstaber i året oppover. Innenfor den sektoren så har han vært helårsengasjert. Grunnen er selvsagt den at når en Bjørnar har sagt ja til å gjøre en jobb, blir den gjort skikkelig. Han, sammen med en kjerne til andre, er nok årsaken til at Korgen IL har fått et svært godt rykte som arrangør. Fritidsarbeid er ikke bare å gi til seg selv. Den som bruker mye tid på det her, får også mye tilbake. Det blir en slags påfyll av energi. Slik tror jeg også det har vært for årets kulturprisvinner. Å være sammen med unge, det gir så utrolig mye. De unge har vinklinger på hverdagsproblem som oss voksne så sårt trenger. Vi oss veks sammen med dem. Det er viktig for de unge at de har arenaer sammen med de voksne. Det gir perspektiv for alle. Det her han Bjørnar har skjønt, og han har bruket fritiden sin for å utvikle det. Jeg har fått hjelp til å systematisere de største oppgavene han Bjørnar har lagt bak seg. Summarisk så blir det slik. Han var dommer fra 1973 til 2001. Og fortsatt aktiv. Han har vært trener i aldersbestemte lag i 74, 76, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 92, 93 og 94. Oppmann i aldersbestemte lag 73, 75, 86, 93. Medlem i sportslig komité 86, 87, 88, 89, 96, 97, 98, 99 og 2000. Medlem i barne- og ungdomskomité 86, 93 og 94. Leder i 93 og 94. Leder i seniorkomité 89, 90, 91 og 92. Han har vært ansvarlig for å sette opp terminliste og oppsett for kommunal serie, de her sjuerlagene som vi kaller det. Han har hatt ansvar i mange år for kamp- og dommeroppsett for Tine Cup, som en fotballturnering for unga. Han var hovedstyremedlem i Korgen IL i 75, leder for trimgruppa og medlem i 79-84, sekretariatsleder i Vargtrekket 79-99. Han har vært funksjonær i et utall av cup og andre skirenn. Han var nestleder i sekretariatet under orienterings-NM i 85. Og han var med i idrettens kontaktutvalg i 92-95. Samlet så er denne merittlista vært vurdert til ca. 10 årsverk. Han har stilt opp for lokalsamfunnet sitt. Resultatet er trivsel, trygghet og meningsfull fritid for veldig mange. Alle i bygda
unge og forelder, vil I dag få møtt denne anledningen til å takke for det verdifulle arbeidet han Bjørnar har lagt ned. I en hyllest til kulturprisvinneren, så har jeg jo alle med meg når jeg takker og Bente for lånet. Bak et så enormt tidsbruk som det jeg har nevnt her, er det også flere som har vært med på å gi. Vi skal ikke glemme det. Om du, Bente, ikke får kulturprisen her i dag, så har du kanskje vært en sterk kandidat til en fredspris. Hemnes kommune takker dere begge to. Som ordfører i Hemnes kommune er det med stor glede jeg tildeler kommunens kulturpris for 2001 og han Bjørnar Hjerpak. Prisen består av et bilde som logget spesielt til Hemnes kommunes kulturprisvinnere. Kunstneren jo Bjørg Langseth, og bildet har titelen «Holde handa». Det passer svært godt til årets vinner. I tillegg så følger det med en sjekk. Bruk den på dere selv. Det har dere ærlig fortjent. Gratulerer, Bjørnar.

0: ikke 2,5 mil.
1: Åh, det så lange etapper?
0: 3 mil de fleste dagene.
1: Åh, herregud.
0: Det, var, det minste, korteste var 2.
1: Åh.
0: Ja, litt over 2.
1: Ja. Det jo...
0: Og første dagen som sagt, skyfri himmel, 30 varmgrader I skyggen, og lite skygge. Men vi stoppet jo veldig ofte for at vi skulle få prøve å finne oss en liten skygge. Det hender jo at det
1: måtte jo bli
0: tre.
1: Noe...
0: Gå bakom et tre for å få litt grann skygge. Ja, vet du, det var så hett.
1: Men det måtte jo bli et voldsomt væsketap.
0: Ja, vi drakk noe hele tiden.
1: Dere...
0: Ja, vi drakk.
1: Du kom med det.
0: 4 liter vatten.
1: Ja.
0: Forsvant.
1: Ja. Hvor mange dager gikk dere?
0: 5.
1: Og uten kviledag?
0: Ja.
1: Det ble jo en 5, det ble jo over 10 mil.
0: Ja, det ble det. Nei, vi gikk over 12 mil faktisk. Ja. Det gjorde vi, men det gangen, nei, vet du, jeg synes ikke jeg var noen verdens ting.
1: Du vet, du jo sprek.
0: Nei, det ikke det, men det noe lett og gang, så kan jo gang bra mye uten at du blir litt sånn utkjørt ja. Og så holder vi nå ikke noen maratonløp
1: nei,
0: og I og med at det var såpass varmt den dagen så stoppet vi jo en del vi gjorde jo det, for det var jo ikke bare jeg som syntes det var varmt
1: Neida, det måtte vel alle nordmenn føle
0: ja.
1: Som kom fra den norske vinteren
0: ja, vi hadde artig på turen allikevel, for vi måtte jo ja, vi måtte jo prøve å ta det her muntert.
1: Ja.
0: Mm. Og så har vi sånn stille time, så vi gikk uten og vi fikk ikke lov å snakke.
1: Oh, ja, det var ordre om det også.
0: Ja da, vi gikk etter navn.
1: Akkurat.
0: Og det synes jeg var kjempetøft.
1: Ja.
0: Jeg synes det var jævnt.
1: Ja, det jo ofte når man går på sånne turer, så det jo for å både ha litt meditasjon og få lov å tenke.
0: Ja, det var helt fantastisk. Det var jo varmt selvfølgelig, men du glemte jo bort av til at jeg har jo hovet på høvet, sånn at det brente jo opp I høvet. Det gjorde jo ikke, men varmt var det jo, men jeg gikk jo der og tenkte på forskjellig. Og det har jeg gått av, egentlig.
1: Ja, det var det. Det jo litt av ideen. Men hvordan bodde dere?
0: Vi bodde på Herberger. Ja. God gammeldags herberge som jeg aldri har bodd på men jeg hørt om
1: på fellesrom da?
0: Ja, ja, de første herbergene vi bodde på da bodde jenten for seg og guttene for seg men det aller siste det var ikke herberget, da bodde vi på et munkekloster
1: ja,
0: og det var virkelig fascinerende, synes jeg der bodde alle på et rom og det var et kjempe rom, jeg vet ikke hvor mange senger det var til 70-80, det tror jeg nok. Og da var det noen franskmenn også vi så var det det synes
1: så,
0: jeg var
1: så det var mange grupper som gikk som pilgrim
0: jeg har jo folk som pilgrimer som går uten å gå I gruppe og de går igjen alene og det skal jeg fortelle deg Per at jeg tror jeg skal komme fram
1: ja.
0: for det var godt opp med
1: det var en god merking
0: ja, veldig godt opp med
1: akkurat
0: Så det kom jo I sånne kryss med kjerreveier og sånn, men det var bare gløtt, ikke?
1: Ja.
0: Ikke merke.
1: Mm.
0: Så det,
1: jeg sitter og tenker på en ting til.
0: Ja.
1: Jeg jo som praktiker, vet du.
0: Ja.
1: Hvordan var det med mat? Var det ferdig mat når det kom fram?
0: Ja, det var det. Og så har vi litt niste.
1: Ja.
0: Og så har vi, drak vi vatten.
1: Ja.
0: Til det. Og nisse, det smurte vi om morgenen, og så har vi med oss på dagen, og så spiste vi middag om kvelden, hver plass vi kom. Vi spiste ikke middag på herberget, men det var jo alltid en restaurant I nærheten, for det var jo alltid en liten by.
1: Ja, akkurat. Ja.
0: Så vi kom til, og det var bestilt på forhånd, så...
1: Jaha.
0: Ingen fare.
1: Så det var godt organisert?
0: Ja, veldig godt organisert.
1: Ja, det var litt av en opplevelse.
0: Det her var også en fantastisk opplevelse for meg. Og vi gikk jo ikke I fjell.
1: Nei.
0: Vi gikk jo bare på slette land og kilometer på kilometer. Med vindrank av olivenlunge, som jeg sa I sted.
1: Ja.
0: Det var nå den vegetasjonen vi så. Ja.
1: Så,
0: men det helt sikkert at det gikk langs hovedveien, men det var for kortest. Så vi så bilene, men stort sett så gikk vi utenfor.
1: Så det var I rolig omgivelse?
0: Ja, det var så rolig. Og det pusset jeg alltid tenkte på siden jeg kom hjem. De der markene og det der jordbruket, det lå jo der. Veldig flott og ordentlig. Så ikke et menneske på.
1: Nei, men.
0: Nei, du vet at våronen var antagelig over, så vi sier.
1: Så da var det naturen selv som skulle greie seg.
0: Ja. Og det har jo regnet veldig mye I Spania I vinter også.
1: Ja.
0: Så det var jo så grønt og fint at du verden. Så.
1: Ja, vi sitter og tenker på, det sjanse for at du gjør det her oppåt?
0: Det skal du ikke se bort ifra. Jeg har lyst til å fare helt til veisende, helt nordest.
1: Akkurat.
0: Det vel en 16-17 mil igjen.
1: Ja. Du jo ikke akkurat noen konfirmant lenger.
0: Nei! Jeg vel konfirmert. Neida, så...
1: Så det frister til gjentagen?
0: Ja, det gjør det. Men jeg har jo ønsket meg denne turen så forskrekkelig I mange år, og endelig kommer og går og kommer meg hjem igjen. Jeg synes jeg stolt av det.
1: Ja, det var fabelaktig, og så var det artig at du kunne dele det her med Radio Korgen.
0: Ja, det var noe hyggelig, veldig hyggelig for meg også det.
1: Ja.
0: Å få besøk av selveste mentoren.
1: Ja, det skjer jo utstyret vårt nå. Opptaksutstyret har forandret seg siden du var aktiv I radioen.
0: Ja. Må nå begynne igjen.
1: Ja.
0: Så litt spennende ut
1: det der. Ja, da, det det, absolutt. I alle fall, tusen hjertelig takk skal du ha. Det var kjempeinteressant.
0: Ja, men jeg kunne jeg fortelle deg mye mer.
1: Ja, men jeg ser at nå har vi holdt på I 12 minutter.
0: Ja, du har vel.
1: Ja.
0: Er det tidsbegrenset?
1: Nei, da, det det ikke, men...
0: Sånn bortimot.
1: Ja.
0: Ja. Men det greit. Takk skal du ha for du vil høre på meg.
1: Ja, kjempespennende.
0: Ok.

For 35 år siden, den 5. juli i 1948, skjedde en tragisk bussulykke i Dunderlandsdalen. 16 samer fra Helgeland og Nord-Trøndelag mistet livet den dagen. Det skapte sorg og fortvilelse, først og fremst i de familiene som ble rammet, og i den folkegruppa de tilhørte, men også i de bygdelagene de var knyttet til. Sommeren 1948, fra 24. til 29. juni, holdt sammen landsmøte i Tromsø. Det var et historisk møte, ikke bare for reindriftssamene som det i første rekke gjaldt, men for hele den samiske befolkning, og dermed også for storsamfunnet. Helt ifra begynnelsen av århundret var det gjort forsøk på å skape en landsomfattende organisasjon for samene. I løpet av de her dagene i Tromsø lyktes det endelig. Møtet bekreftet både for dem selv og andre at det var både livskraft og menneskelige ressurser blant dem til å få i stand en organisasjon som vil fungere. 1. juli gikk møtedeltakerne fra Helgeland og Nord-Trøndelag inn i bussen for å reise hjem til sitt og sine. Sikkert både glad og opprømt over et vellykket landsmøte, og med bakgrunn i det som har skjedd på møtet, hadde de også sikkert store forhåpninger til fremtiden. Den skulle få en så altfor brå slutt. Allerede på turen nordover hadde det vært vanskeligheter med bussen som var leid til reise. Til tross for ikke syn og reparasjoner i Tromsø før de skulle tilbake, så skjedde en utforkjøring da de kom til Ballangen. Der ble det utført nye reparasjoner, og turen fortsatte sørover. Men noen var vorten skremt over uhellene som hadde vært, og gikk av på Fauske for å reise videre derifra. Det var likevel 20 passasjerer i bussen da den for videre. Da de kom ned i Dunderlandsdalen, skjedde tragedien. Det ene forhjulet eksploderte. Bussen kom ut for veikanten, beltet nedover en bratt skråning og ut i Dunderlandselva, så gikk flomstor. En stund ble den stannende, og de fleste kom seg ut og opp på taket. Det så ut til at det kunne være redning for de som klarer å holde seg fast. Men så fikk flømen over taket, og både buss og folk forsvann. 16 av de 20 passasjerene omkom her. 5 berget seg i land, men en død på vei til sykehuset. Blant de som overlevde var en Ole Lifjell som var bosatt i Bleikvasslia. De som omkom var forskjellig alder, men alle var aktive og dyktige reindrivere. Våres bygde mest 3 av sine. Det var hun Anna Vesterfjell og sønn Kåre som var bosatt i Aven. Hun Anna ble aller fåen. Han Kåre er gravlagt på kirkegården i Korgen. Det er også han Aksel Persen Reinfjell som bodde i Bleikvasslia og som også var med på denne turen. Ifra Drevje omkom Lars Toven og svigerinne hans Lisa Toven. Majavassdrakten møste Nils Johan Kappfjell. En av Helgelands mest kjente samer, Thomas Renberg, som bodde i Morsen, var også blant de som omkom. Han var gift med Else Laula Renberg, som døde i 1931, og som tok initiativ til det første samelandsmøtet som ble holdt i Trondheim i 1917. Hun fikk senere startet opp lokalt organisasjonsarbeid blant samer over hele Skandinavia, og en kan vel si at det for en stor del var hennes arbeid som ble kronet med held de her dagene i Tromsø. Ifra Trøndelag var det 9 som omkom. Jon Jonsen Steinfjell og kona og Else, hun var for øvrig fra Susendalen. Søster til Jon Steinfjell, Asta Jonsen. Videre var det Jonas Marsfjell ifra Limingen, Anton Vesterfjell ifra Høylandet, Anna Jonsen ifra Foldereid, Bengt Larsen Jåma ifra Snåsa, og brødre Nils og Lars Pedersen Jåma ifra Røyrvik. På lederplass i avisen Nordtrenderen kan en den 7. juli samme året blant annet lese. De mest kjente samiske personligheter i grensefjellene våre er borte for alltid.
Den 5. juli 1950, 2 år etter ulykka, ble det avduket en bauta på den plassen tragedien fant sted. Navnene på de 16 som omkom er innhøggen i stein. Av de mange tusen som hvert år får veien forbi, er det kanskje ikke så mange som blir oppmerksom på det minnesmerket som er reist her. Det står omgitt av skog og fjell, men nokså anonymt, sånn som samefolkets stilling kanskje har vært opp gjennom tida. Tragedien er kommet på avstand, det har tida sørget for. Men for de som ble så hardt rammet, er sikkert hendelsen ennå i friskt minne. Det var så altfor mange staute og dyktige folk som brått ble borte. Den første formannen i landsforeningen, Lars Danielsen fra Røros, uttalte ikke ulykka. I sorgen over mange opprektige stammefrender og arbeidsfeller, må vi ikke glemme at det de viet sitt liv til, det skal vi føre videre. Kanskje er det den beste måten å hedre deres minne på. De som ble igjen har i sitt arbeid videre lyktes i så måte. De har bygd opp en organisasjon som fungerer, og som det står respekt av, sånn som utsendingene på landsmøtet i Tromsø for 35 år siden hadde siktemål.

0: Det er nå sikkert ikke alle som har hørt henne gjøre this. Men det er også en rockegruppe. Vi sendte reporter Robin Andersen ned på scenen på en øvelse for å få rede på litt mer om gjengen.
1: Hvem som er med i gruppa? Hva har dere spillet for noe?
2: Ja, det en Jon Rune. Han spiller orgel, og så han Børre, eller Bjørn Erik, som egentlig heter. Han spiller slagverk. Og så Odd Arne, han spiller bass. Rune Kato, han søng. Han Børge. Og jeg, Odd Bjørn, spiller gitar.
3: Hva har startet dere å spille?
2: Vel, 2 år siden, cirka.
1: Er dere noe flinkere nå enn når dere startet?
2: Ja, yes.
3: Hvem har rød dere i veka?
2: Lørdag, søndag og tirsdag. Det blir 9 timer det samme.
1: Hvordan gjør dere det når dere øver nye låter?
2: Noen av oss lærer seg veldig igjen, og så lærer de dem til de andre.
3: Har dere noen mål for dette?
2: Nei, det er bare på hobbybasis.
1: Dere har jo så mye instrument. Hva har dere fått dem ifra?
2: Ja, det får vi noe snille foreldre. Sånt.
3: Det kommer noen nye grupper siden dere begynte.
2: Ja, han, Tore Heia, han var med i stund, men han er sluttet, så han begge trommer, han er helt ny. Så han er Rune Kato, han er sparket 3 ganger, så jeg har fått 1 3 ganger til, så han er vært med mange ganger.
1: Hva spiller slags musikk?
2: Hard rock.
1: Har dere noe favorittmelodi?
2: Brown Sugar.

0: Give me some choo-choo.
1: Hjertelig velkommen til Blues Train. Du hørte Cyndi Lauper, som du sikkert visste, hentet ifra hennes eneste bluesalbum som heter Memphis Blues, som kom ut I 2010. Og det var nok et stort ønske for henne å få gitt ut den plata. Og det var jo en honnør også til bluesfolket. Der var blant annet også B.B. King med Johnny Lang, Alan Tusson, Ann Peebles og flere andre. Og den solgte altså 600 000 eksemplarer. Men Cyndi Lauper selv, hun har altså solgt 60 millioner album. Så hun en liten av vekst, men en stor stjerne. Og hun, etter å ha gitt ut av den Memphis Blues, så dro hun på turné, og hun var også I Norge. Og da var hun Oslo Spektrum, og jeg var til stede da, når hun holdt konsert. Det var jo stort å oppleve det. Hun var ikke så mye på scenen, hun var rundt I salen hos folk, så jeg fikk henne nesten på fanget. Og ja, var en artig opplevelse. Det man håpet kanskje på at det skulle skje mer I etterkant av dette, når selveste Cyndi Lauper hadde gitt seg på blues, men jeg tror ikke vi opplevde egentlig det. Bluesen gikk videre på sitt vis. Under intervjuet som jeg fikk med henne på telefon fra New York, så stilte jeg blant annet dette spørsmålet.
2: How was it to sing with B.B. King and John Lang and these guys?
3: I know. That was amazing. I mean, I was not in the studio with B.B. King because he came in after, but I was in the studio singing with Alan Toussaint, and we did all the rhythm track. Everything was done live. I did one overdub, and that was because I was arguing. I said, I'm starting first. I don't need the chord. I'm starting first. So then I started first on down so low. And of course I sang flat. Yes, I'm starting first because I want to sing flat. And that was the only overdub. And everything else is live. Everything. Everybody.
4: Howdy. I'm Carolyn Wonderland. And you, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years. Woohoo!
1: Vi avslutter denne lille seansen med tilbakeblikk på Cyndi Lauper, altså som spilte inn dette CD-en I 2010. To Memphis with Love, og vi avslutter med Early in the Morning.

0: folk er ikke så veldig opptatt av å sette musikken de hører I en eller annen bås. Det ikke så farlig om det heter rock eller pop eller rap. Eller hva søren det heter. Den skal være bra.
1: Hello, this is Anna Popovich and you're listening to the Blues Train, so stay tuned and turn it up.
2: Ja, som du hørte på jinglen nå, Anna Popovich, den har du hørt flere ganger. Men nå skal vi gjøre noe som vi ikke har gjort tidligere. Vi skal spille av en LP, eller ja, hva du vil kalle det. I hvert fall så var det far og datter som ga ut dette albumet sammen. Og vi har tenkt å spille et stykke derfra. Albumet heter Blue Room. Og vi har valgt Rainy Day in Georgia. Det en kjent sak. Og begge, både far og datter, spiller og gitar, så det blir mye gitar. Anna Popovich har jo bodd nå I USA I flere år. Hun var veldig kreftsyk, men kom seg ut av det og holdt på å gi opp karrieren. Men en av musikerne hennes oppfordret henne til å fortsette. Dette jo livet ditt, og det har hun gjort, og det går bra. Heldigvis, moren døde av kreft også for en tid tilbake. Hun har altså faren igjen I Serbia, vel? Og... Det rart det å ha så lang av

jeg vet, så har de holdt sammen nå I alle år. Anna har jo passert altså 50 år. Det eneste jeg har felles med familien, at jeg også har en datter på 50 år. men det alltid hyggelig å både møte Anna Popovic, som har vært mye på Nota Blues Festival blant annet, og rundt på klubber og spilt. Men nå skal vi høre henne altså, sammen med faren Milton I Rainy Day in Georgia.

0: We're all looking for the same thing. If you add it all up, if you break it all down to the very basic ingredient, what everybody wants in this world is love. That's what all the song's about, pretty much, isn't it, right? I don't care if it's pop, blues, rock, it's everybody wants love, man.
1: Takk til far og datter Popovich. Og jeg vil tro at dersom ikke faren hadde innpodet sin datter veldig tidlig om bluesens fantastiske verden, så hadde ikke Anna Popovich blitt en bluesstjerne, vil jeg tro.
2: Men det noe befriende med latteren som i forhold til kunsten, i forhold til uttrykket, fordi latteren ekstremt viktig.
3: Ja, så det at det en veldig grei og veldig direkte måte å ta tak i de sterkeste på. Mm. Altså for at det det som var så veldig flott med revy, i hvert fall noe av revytradisjonen, det var det at det var den svakeste måte å ta igjen overfor overmakten på. Ja. For overmakten kunne gjøre hva som helst, for at det var arbeidsgiver, og det var politikere, og det var alle de der. Men de som da ble styrt, og som ble ansatt og ble avsatt, deres privilegium var å le av de andre.

0: slottstappet bru.
1: Blue Train, alltid I rute. Sporveksleren funker alltid på Blue Train.
2: Det mig som pleier redda bedre alle karneval. Jeg har gjort den dette siste maskeball. Hele året går jeg rundt og gleder meg til neste gang. Jeg skal rydde opp ned på Telle eller Grang. Klokka seks om morgenen var de siste gjester sjanglet hjem. Men det sto igjen noen slanter etter dem. Og vi drakk opp alle reste dikter, Bendov og jeg. Og da skålte kunstner Brinkmann gett med meg. Ingen av oss ville gå, så lenge som du fant en skvett klikå. Da sa jeg til en heiber og han Herman Vildenvei. La det bare stå for resten, greie. Inn I regnbuen har bølgene gått høyt I hele natt. Det ble slagsmål der hvor prisdirektøren satt. Jeg har pellet opp noen kjapser etter Tagår, stakkars mann. Det var ikke noen som satte pris på han. Inn I stortromma lå snippen til en Arnulf Øverland. Og en hammer og en sigd ved siden han. Dikteren blei fornærmet, for jeg så han fløy bardus over gata like inn I Høyres hus. Jeg har aldri hatt så gøy. Det fløyt med speil og glass og kjøkkentøy. Nei, her skal knuses mer, sa jeg, da de gikk sin vei. Takk for hjelpa, gutter. Resten greier jeg. Jeg har pellet opp elastikk og flere meter kreftusin. Fire valker og en ring med evig din. 1150 skiggastumper og en flaske vin. Og et kort med kom I morgen, stumpen min. Der hvor en drangstolt hadde utfoldet sitt inn I tida tid. Lå en brøstholder ved siden av to liv. Jeg fant saksa til han nissen, denne filmens korrefé. Han som kløpper alt det grove vi skulle se. Da fru gikk herfra, hadde en pjerr å telle nesten allting av. Men ekte mann sa til kavaleren, hei på deg. Takk for hjelpa, gammel. Resten greier. Filmens matadorer, stakker, dem var kunk på grunn av skatt. Men dem spanderte så sitronbrusen skvatt. Og midt hun lå og mimra, jeg har vært I regn på styr. Blir det kringkastet I kveld, jeg bare spyr. Selve monopolet svarte børs bestyrer Lindemann. Lå på kneget og tryggla meg om vann. Jeg fikk lyst til å hevne meg og sa til nei, så pina du! Vil du ha vann, så får du stelle deg I kø! Jeg tok lommeboka hans. Det var ikke mange lappene som fant. Nei, brennvinsprisen, sa jeg, nok nesten blanka deg. Takk for hjelpa, gammel. Resten greier.
3: En god latte forlenger livet, heter det.
0: Og har du hørt? Lalla Carlsen var jo en legende, gikk bort aldri I 67, men var utdannet I musikk og var en god sanger, men så ble mer og mer komikk etter hvert, som du hørte et eksempel på, og tenk å få sånn applaus som hun fikk. Jeg overbevist om at de lo mer før enn de gjør I 2026. Og ja, og dette her, hun var jo oppvaskhjelp etter et sånt kjempeslag, de store koryfeene I Oslo på den tiden hadde. Det var Arnulf Øverland som forfatter, og det var eller folk som var høyt oppe I hierarkiet, I politikk og så videre og så videre. Herlig, herlig. Hadde vi fått noe lignende I dag, hadde det vært enda bedre.
3: Hey, blues lover! It's Janne from the band Harlem Lake, and I'm sending you all my best from the Netherlands. I have one more thing to say to you. Let's hop on the blues train! Yeah, yeah! Enjoy!
0: Det var ukas humorinnslag her på Blues Train. Og hvis du har noen forslag om noe lignende, folk som folk kan le litt av, så gi oss et tips på 90-88-44-38, 90-88-44-38, eller mail eifel med to f'er @online.no. Sunt å le, det alle enige.
4: And I don't care if you're Norwegian, I don't care if you're American, Canadian, I don't care what you are. The blues experience lives inside you.
0: Da skal vi spille Gronny Duffy fra Irland. For oss. For dere. Ikke minst dere. Og ja, det har vært mye på bluesen hun gjennom tidene, men nå det ganske lenge siden. Men jeg tror det barnfødsel og sånn har gjort at hun har hatt et lite avbrekk, men tilbake igjen for fullt. Og hun kommer altså til Lukst utøve I Odda den 17. September på fredag, og de har altså 30 års jubileum med Lukst utøve, så vi kan jo allerede begynne å gratulere litt grann. Og det et fullspekket program. Og til og med Notodden Blues Band kommer, og Spoonful of Blues senere så kommer, og så videre, og så videre. Sjekk programmet. Men nå kommer Gronny Duffy, og dette hentet fra et album som hun hadde som heter Test of Time, og kuttet heter Falling for You.

Du hørte kometen D.K. Harrell med Talking Heavy fra Ground Now. Til vår store musiker. Da kommer helikopteret over studioen her. For litt ekstra musikk. Amen Måre med Lucky Lips. Og ja, alltid en stor fornøyelse med Amen Måre. Og lytte til og nyte Cuban Heels, Northern Fools.

Høstens vakreste eventyr, Blues in Hell, ønsker deg velkommen 3. til 6. september på Scandic Hell Hotel. Bare et steinkast fra Trondheim Lufthavn Værnes. Bluesrock-legenden Walter Trout åpner festivalen med et smell, og resten av helgen kan du oppleve et stjernelag av bluesartister. Genova Magnus, damen med 7 Blues Music Awards og hele 18 album i bagasjen kommer. Det gjør også Duke Rob Billard, grunnleggeren av Roomful of Blues. Du får King Kong med fyrverkeriet Alan Nemo I kilt, dansken Espen Just med sitt All-Star Band og norske Tora Trio som slipper ny singel lørdag 5. september. Norges blueskonge Reidar Larsen selvskreven, og årets vinner av European Blues Challenge, norske Adama Janlo, står selvsagt på programmet. Tillsammen kan du høre rundt 35 artister fordelt på 5 scener på Scandic Hell I dagene 3. til 6. september. Sjekk det fantastiske programmet på bluesinhell.no og kjøp festivalpass nå. Hjertelig velkommen til Blues in Hell 2026.

Da hørte vi Spoonful of Blues med Rollercoaster to Hell, hentet de fra Songs from Notodden, og det vel så langt deres siste album. Vi skal nå fortelle, ja, vent, nå jeg tenkte på her, vi har en bok her som heter Den store lille paradoxboken. Skal jeg lese tre paradoxer for dere. Det første Gud velsigne ateismen. Alle vil til himmelen, men ingen vil dø. Hvis Gud hadde villet at vi skulle se flere soloppganger, ville han lagt dem til et bedre tidspunkt. Vi tar et til. Siste. Overtro betyr ulykke. Da skal vi avslutte med et dikt som bluespoeten har fremført for en av Norges aller, aller største artister. Og det en dame, og hun blir altså 80 år neste år, I 2027, og heter Wenche Myhre. Så hjemme på kjøkken hennes, så fremførte jeg dette diktet, og det har Øyvind Berg satt også musikk til. Så det det siste vi har på Blues Train. Husk, gå inn på blues.no og ta gjerne kontakt. Det hadde vært hyggelig. 90 88 44 38. Jan Christian, takk for at du fulgte oss, og Roy Larsen og bluesprofessoren, de med og boker. Håper å si nei, gjør det med helvete ikke. Men vi høres om en uke. Ha det godt.

0: til Wenche. Entertainment. Gi meg en scene med raske skritt I en vakker dans. Gi meg en scene med spotlights som skjærer gjennom skumringen og gir lys til et fargesprakende artisteri. Gi meg et øyeblikk hvor sangen bærer oss inn I regnbuens sjel. Øyeblikkets scene som gir oss følelsene av hvor godt det å være til. Gi meg slentrende musikalsk eleganse med absurd verbal og visuell komikk. Rapping før man visste hva det var. Powershow lever I oss, men jeg marsjerer ved din side. Musikken livets og verdens språk, som vi alle forstår. Fra blokka på Kjelsås steg musikken, sangen og gleden med Norges mest musikalske trio. Det banket I veggen, folk ville ha mer. I all enkelhet var sekken fylt med musikalitetens nådegave. Rytmen, timingen og lekenheten. Dørene åpnet seg med katta vår og la meg være ung. Hylands hørna, Skandinavia og Tyskland ble bergtatt. Kjærligheten kom og kjærligheten gikk, og fire barn du fikk. Et liv uten fartsbegrensning, for slik du. En kunstnersjel kan ikke analyseres eller studeres under et mikroskop, for den der, for alltid. Glede har du spredt til millioner av mennesker, og det vil vi alltid huske.
1: Plusspoeten.
2: Nemmen, tusen, tusen takk. Så koselig. Nå skulle jeg gitt deg en klem nå, da, vet du. Ja, det var veldig, veldig hyggelig, du verden. Så flott. Kan jeg få den?
3: Selvfølgelig. Nei.
2: Dette var jo det også. Den skal jeg lese høyt for meg selv. Det var flott. Takk skal du ha.
3: Det var bra, Wenche. Ja.
2: Flott. Jesus. Det var jo kloke og flotte og tøffe ord.
4: Hvordan det med, har de lange lunsjer, nærmest en sånn siesta I Frankrike?
5: Nei, ingen siesta, og lunsjen blir kortere og kortere.
4: Så de har ikke tid til elskover lenger som de hadde før?
5: Det tror jeg nok at de har. Det tror jeg nok at de har.
6: Du hører nå på Radio Korgen.

Det var Postgirobygget som åpnet fredagens senkveldssending i Radio Korgen. Vi som setter i kveld, det han, det Lisbeth Nerler som du hører nå, som programleder, og han Sverre Sørensen som studiolydansvarlig. I dag så det fredag den 14. august, og i almanakken så står det at det Storm og Stella som har navnedag, og tidligere så var det Hallgeir og Halljær. På primstaven så står det ingenting for i dag, de bare venter på høsten og vet at det skal bli kaldere i fjellene. Men i morgen på den 15. august det Marimesse, eller Maria Himmelfartsdag. Og den markert med krona eller en blomster på primstaven. Vi skal høre litt mer musikk før vi fortsetter. Vi skal høre Jewel Akins med The Birds and the Bees.

Vi starter med noen muntre sanger her for å lyse opp litt i regnværet. I kveld så skal dere få høre han Jens Johan og jeg, Lisbeth Neller, som har tatt en prat om litt om været og litt om naturen, markens grøde og bitte litt ned i Snorres kongesager og andre kongelige. Og så får jeg besøk ut av en som heter Kasper Tverberg Nordli, og han og noen venner skal ha meldt seg på et tuk-tuk-løp av alle ting. Så det kommer han og skal fortelle mer om. Og så blir det litt musikk innimellom, og så blir det selvfølgelig konkurranse. Og denne konkurransen, det er sikkert mange som husker Hilda Smith, en fargerik dame som bodde oppe i Lerskala. Og denne, hun døde i 2015, og denne konkurransen var vel laget i god tid før da, og var sendet før i en sending som en Haldor Vassdal hadde. Så her har jeg funnet i noen papirer etter en Haldor. Men jeg skal begynne med å lese meldingen, og da er det først to meldinger fra Radio Korgen. Den første det er at det er programrådsmøte i Radio Korgen, torsdag den 27. august klokka 18. Og det er på Huset, Café og Motell i Korgen. Og da skal det blant annet settes opp programplan for høsten med programledere og teknikere. Og derfor oppfordres alle medarbeidere, spesielt da, til å møte opp. Og det er undertegnet Terje Nygaard, ansvarlig redaktør. Så er det en tellemelding fra Radio Korgen. Vi er jo på DAB fra før, på Mo og i store deler av Hemnes kommune, og litt utenom. Men det er straks DAB i Vefsen og omegn også, at dere kan få høre Radio Korgen. Torsdag den 20. august så settes DAB-senderen på Storefjell i Mosjøen i drift, og da skal du kunne høre Radio Korgen på DAB i store deler av Vefsen, deler av Grane, samt deler av Leirfjordområdet. Kanskje med et unntak av Sundøya, men det er usikkert ennå. Men uansett så finner du oss jo på nettradio, og link til nettradioen det finner du på radiokorgen.no på nettsiden vår. Og det er også undertegnet en Terje Nygaard, ansvarlig redaktør. Og så er det litt andre meldinger her. Vi ønsker alle velkommen til veterancampingtreff på Korgen Camping 11. til 13. september. I år, 2026. Da dette treffet er klubbløst, så kan alle med veteranutstyr eller interesse for dette delta. Det er ingen påmelding. Treffet har ingen treffavgift heller. Det er kun betaling av campingoppholdet. Vi ser frem til å møte mange gamle og nye venner, og det legges opp til fellesgrilling på fredag og lørdag. Det er åpent på lørdag for alle som ønsker å komme innom og se på gammelt campingutstyr som er i bruk. Velkommen. Og så er det jo snart tid for jakt, og da er det terminlista først for klubben Skytebane 2026. Det heter i hvert fall en skyteøvelse på klubben Skytebane. Det er da på mandag, førstkommende mandag den 17.8. Og klargjeringen, jeg står jaktfelt, og det er en Tore Magnus Storvik, og en Trond Lillebjerka, og en Ottar Bekk som står for det her. Tore Magnus Storvik er ansvarlig for sekretariatet og for innkreving av betaling. Det skal framvises gyldig medlemskap, ellers skal man betale før signering av jegeravgiftskort. Dersom du ikke kan møte på oppsatt dato, så må du ta kontakt med ansvarlig for sekretariatet. Oppskyting for ikke-medlemmer er 200 kroner, oppskyting for medlemmer er gratis. Og som i fjor så blir det mulighet for egentrening, og det er kun for medlemmer, hver torsdag fra 17 til 20. Husk flagg og skilt. All skyting starter klokka 17, og det er ikke salg av ammunisjon her. Velmøtt! Og så er det terminlista for Gjeskhaugen skytebane, Korgen skyttelag. Og da er skytinga den første her, det blir da
unnskyld, førstkommende tirsdag, den 18. august, da er det trening. Og her er det også sånn at all skyting starter klokka 17. Så er det viktig at skytterne må melde seg på skytterhuset for registrering, for så å bli sendt til standplass når det er ledig der. Baneavgiften er 30 kroner for medlemmer og 150 for ikke-medlemmer. Og oppskyting, er du medlem så er det gratis, er du ikke medlem så koster 250 kroner. Og her er det salget av ammunisjon, 6,5 ganger 55, 308, 3006. NB, ta med våpenkortet. Og de her pengene, baneavgiften, 30 eller 150 kroner, og oppskytingen, eventuelt 250, det kan du vips til 76 32 43. 7 6 3 4 3. Og så gudstjenesteplan. Den 23. august, det blir neste søndag, så er det gudstjeneste med konfirmantpresentasjon i Bleikvassli kirke. Klokka 13.00. Og så kan jeg jo nevne at etter helga, så på tirsdag, så er det nest siste veka med sommerradio her i Korgen, i Radio Korgen, Dykk i arkivet, den 18. august. Og får vi høre at når han Bjørnar, det er dere priser der, Dykk i arkivet. Da får vi høre en reprise fra 2001, og Bjørnar Gjerpak som får kulturprisen. Så et innslag med Durmålslaget fra 2000. Pilgrimstur, som Dagmar Rasmussen forteller om, det er innslaget fra 2017. Og så søng Hemnes mannskor Sångarmars, det gjorde de i 2018. I 1998 så hadde Sissel Aanes et innslag om bussulykka i Dunderlandsdalen. Hjørdis, en gruppe fra Korgen, eller et band, vi får høre et musikkopptak derifra. Det var gjort i 1998. Og til slutt så får vi høre om værstasjonen ved Heggmoen, hatt med Røstvatnet, i et innslag fra 1993. Og neste fredag så er det Alsa og Per Jomar Hol som har senkveldssendinga. Og skal vi se. Og så har han Øystein Meier sendinga den 28. i åttende. Og deretter så har han, da er vi ferdig med sommersendingen, og da er det Arnulf Skreslet som har tirsdag og fredag i uke 36. Og så har vi en gratulasjon. Vi har jo bare en gratulasjon i dag, men det er lov å sende inn gratulasjoner enten på telefon 751-91333 eller på e-post til meldinger krøllalfa.radiokorgen.no. Hei, ønsker å gratulere tidenes beste samboer, Espen Isaksen, med dagen fredag 14. august. Vi sitter på hytta ved Tustervatn og hører på dere denne fredagen også. Og det hadde vært ekstra artig om dere kan spille Ensomme damer med Bjørn Jens. Og det skal vi gjøre, og den helsninga er hun som har sendt det her. Det er hun Hege Herringbotten. Så da sier vi gratulerer med dagen til Espen Isaksen, og kjør i gang av Bjørn Jensen.

0: Det var Bjørn Jens med Ensomme damer. Han, Jens Johan Valla og jeg, vi har oss nå smått en passiar. Har det trivelig i lag og drekk kaffe og sånt. Og i dag så har vi nå pratet litt om været og sommeren og en god del om naturen. Vi har spesielt pratet om kvann og litt om andre bruksplanter. Og så vidt vært innom både Snorres kongesager og det norske kongehuset og litt mer. Så det skal vi høre på nå. Da setter vi her igjen, Jens Johan.
1: Ja, det gjør vi. Og jeg forstår du har vært og sett et litt gammel plante her. Eller?
0: Ja, det har nå vært så trasig en sommer. Vet ikke du det?
1: Ja, det har vært stabil sommer. Veldig mye regn. Og du er nå flink og holder rede på ting, så er det mange dager vi har hatt solskjen hele dagen?
0: Nei, det kan jeg ikke minnes. Det er så lenge siden.
1: Ja, det har enten dreplet litt om morgenen, eller så har det ofte kommet litt av kvelden. Så jeg tror ikke det er så mange dager nå i sommer at det har vært fint vær hele dagen, altså. Det tror jeg ikke.
0: Nei, jeg tror ikke det. Men jeg hørte jo en som sa at ja, sommeren, det synes jeg er den fineste dagen i året. Og det har jo nesten vært sånn i år.
1: Ja, da, jeg hørte også noen som sa det nå her at du har snakket om dem og sett vi har jo hatt en solformørkelse for en par-tre dager siden, og så var det noen som satt og pratet, og så var det noen som spurte, såg du noe til henne der? Nei, det gjorde han ikke. Det var ikke så, betydde ikke så mye for han, for at han hadde hatt så dårlig sommer at han var mer interessert i å kunne sette et solgløtt, så pass at han visste ikke det var det snakk om.
0: Ja, formørkelse, det var mindre interessant.
1: Ja, det var det, for det var bare så overskyet og mørkt hele sommeren at han mente at det var ikke så mye å se på, at det skulle bli enda mørkere.
0: Har du gjort noe artig i sommer?
1: Nei, jeg gir den ikke. Sommeren har noe gått på en måte. Ikke har jeg vært på noen langturer, ikke har jeg noen planer om det heller. Så ulike bær har jeg noe plukket, og ulike ja, kantarelle og piggsopp og steinsopp. Det er noe jeg ikke så avansert når det gjelder soppa, men akkurat de treene, det er jeg sikker på, så da kan jeg...
0: Ja, det er trygge.
1: Server naboen på en stoppstuing uten at hun behøver å være redd for å stryke med.
0: Jeg har også vært og plukket kantarelle.
1: Åja.
0: Og pikset opp.
1: Plukket det jo opp i... Ja, det...
0: Men den sier noe, ikke man plukket han.
1: Nei,
0: det... Da er det jo borte til neste gang man kommer.

0: Ja vel. Ja, nei, jeg ikke sånn, så jeg del...
1: du del broderlig.
0: Ja.
1: Nei, så det, du sank ifra naturen også?
0: Ja, det gjør jeg, og nå fikk jeg satt og pratet litt, eller jeg treffet han Jon Reinemo. Og han var sikker på at nå er det begynn i Reinemo-merket, mellom Reinemoen og... Ja, i området her i Syvførsten og så opp der Reinemo.
1: Så er det det?
0: Ja.
1: Hva de har sett det på, har de funnet...
0: Nei, det var...
1: Hår eller skit eller spor?
0: Nei, det var en dame, jeg sa ikke navnet på, jeg kjenner jo sikkert ikke, men det var en dame som kjørte opp til Georg Reinemo-saga der i... Og der parkerte hun bilen, og så tok hun hunden med seg, og så gikk hun inn over den der veien opp
1: igjen.
0: Ja. Og plutselig så kjukes hunden ihop, og rumpa under bakføten, og knurra og nekta gang derifra, eller nekta gang videre. Så ikke så hun noe, ikke, eller hun snudde og gikk tilbake. Og en eller to dager etterpå så var det ikke samme damen, men det var også en dame med hund. Skjedde akkurat det samme.
1: Ja, på samme plassen da, eller?
0: Ja. Så han mente på at med en sånn reaksjon, det måtte være byen som stod før det.
1: Ja.
0: Ja. Og han har funnet også et kadaver, et elkadaver i skogen. Og det var, han undersøkte litt med han der bjørnjegeren fra Finnmarka. For det var spist ut av, beinene var rensket helt, alt som heter hinne, og det sa han med han Jon at det bruker bjørn å gjøre, så han tok alt
1: som var. Rubbel og bit.
0: Rubbel og bit, ja. Men det var ikke noe bittmerke som var... på ja, beina, så de kunne, men de heller til deg at det var en bjørn.
1: Ja, det høres jo litt skummelt ut, så man må kanskje være litt på vakt når man er
0: ikke så mye nærkontakt med bjørn, men det er vel gjerne det, og hvis du skulle noe mot formodning komme imellom en i bindet, altså noen ungene dine, så kan det noe nok så trasig, men jeg tror sin rett sett, så tror jeg at bjørn er en annen steg lenge før du i hele tatt er en sand, så så men det var noe et sidesprang her da, men
1: ja, men vi er jo i naturen fremdeles.
0: Vi er i naturen fremdeles, ja da.
1: Ja, jeg visste jeg noen ting i sted, en plante. Ja. Du vet om den.
0: Ja, jeg har aldri etter den planten, men jeg har hørt om den, og ser den i naturen, så vet jeg hva den ser ut nesten, og det er altså kvann.
1: Det er kvann?
0: Ja.
1: Har du prøvd å lage fløyte ut av kvann?
0: Nei.
1: Det gjorde han pappa alt oss når vi var små.
0: Gjorde han det? Ikke det var han laget det?
1: Jeg vet ikke, men det ble noe lyd i det, men jeg fikk aldri til å lage noen fløyte.
0: Åja, så du blåste jo den...
1: Han er jo hul, sterk
0: ja.
1: Den der.
0: Han er hul også, så det gikk an å lage fløyte ut av den, ja.
1: Men hele kvannet er jo spiselig.
0: Ja.
1: Det finnes tre sorter kvann her. Og det er strandkvann, og fjellkvann, og vossakvann.
0: Ja. Vossakvann, det fortalte meg litt grann omkring den også, ja. Så... Ja, jeg vet ikke om du vil gjenta det overfor våre kjære lytter.
1: Nei, det var jo... Det ble jo renska for kvann der, for på Voss så bruker de å ha sånn ridende bryllup. Og da ridde jeg med kvann i handen. Og så var det et bryllup som var så stort at det ble fritt for kvann. Og så begynte de å så inn på nytt igjen, og da vokste opp en egen art også. Og den arten er da ikke hul i midten, og de sier at den er litt søtere.
0: Ja vel, og så har du jo en anekdote om at hvis du av en eller annen grunn skulle selge, eller måtte selge en gård, og det var kvant på den gården, så var det ikke bare å...
1: Nei, det, hvis du blir jaget ifra en gård, for, sånn ja. Småbruk og sånn, for ja. At du ikke kan betale, eller, ja. Eller små eller stor ja. Gård, så har du krav på å ta med deg halvparten av kvannet.
0: Halvparten av kvannet, ja.
1: Og så før i tida, jeg vet ikke hva det leser nå, men da kunne du bli straffet med bøter hvis du tok kvann på andre mann sin eiendom.
0: Åja. Så det var en veldig full plante, man dro. Og så snakket du om fjørbruk også.
1: Ja. De første beskrivelsene om kvann ikke ble brukt til sånn ernæringsmessig, det var jo at vikingene, de tygde rota som skråtobak omtrent. Og så oppdaget de vel etter hvert, sies det, at det var forskjellige ja, næringsstoffer i, så det her var jo lenge før poteten kom, så da bruker de kvann og C-vitamin, det er veldig høyt C-vitamininnhold, og bruker det imot skjørbuk. Og så skulle det hjelpe imot veldig mye, blant annet pest. Så hvis det var pest i verden, så eksporterte Norge.
0: Åja, så den eksportvare da, fra Norge da, til utlandet da?
1: Ja.
0: Ja vel.
1: Jeg får noe håp de ga det bort gratis da.
0: Ja, kanskje...
1: Kanskje livnært seg på det, da.
0: Neida, men... Åja, så det ble brukt som medisinsk også. Men du snakket om at kanskje i ettertid nå, så var det også brukt som pynt på kake.
1: Ja. Jeg har jo lest meg litt opp på det her, så jeg skal jo prøve til våren, for det er jo om våren den er sprøst og best, for det blir jo just rabarbran, så det blir sånn trenet og treet. Og da skal jeg prøve å lage sånn kandisert kakepynt ut av stengelen der.
0: Ja.
1: Og det kan jeg også lage som sukkertøy. Så det er jeg nå spent på. Det er du som blir prøvekanin på det her. Så nå har du en hel vinter å bruke til å forberede. Ja. Mot deg opp på.
0: Så dere hører noe på denne her, dere vet hvis jeg plutselig går bort fra denne jordiske livet, så behøver dere ikke å obdupsere meg. Det er det bare å...
1: Sjekk med naboen først.
0: Skyld på kvann,
1: ja. Ja. Og sjekk hvem som har gitt deg kvann.
0: Ja vel, ja, så... Nei, da, så var vi jo inne på... Og det har dere jo i... Jeg ser noen Ellenmarsjen også. Men ned på Valla og Bjerka, vi har jo både Kvanndalen og Kvanndike, og du har jo noen navn her i...
1: Ja, her er noe kvannbakker og berg og daler ja. Og navn som inneholder ordet kvann.
0: Ja, ja.
1: Så den vokser jo i hele Norge.
0: Ja. Og du, det har du ikke tenkt på, men du nevnte jo det at vår gamle SV-politiker, Hanna Kvanndal, det kunne jo hende...
1: Kvannmo.
0: Kvannmo, ja. Kvannmo, ja.
1: Men det vet jeg ikke. Jeg bare lurer på om det kan ha noe med kvann å gjøre.
0: Ja da, så har vi noe som heter Sisselrot.
1: Ja, det fortalte du litt om. Kan du fortelle mer?
0: Nei, jeg prøver å se litt i helsens beskrivelse nå, når du nevnte den her, at vi skulle prate litt om den her, men jeg fant det ikke, men jeg vet at Sisselrot, det var blant annet noe i rot, eller en plante, men det var rota de bruket, og den inneholdt veldig, veldig rent sukker.
1: Ja.
0: Så nå var noe sukker de bruket til mye, selvfølgelig både i bak og bakverk og sånne ting, men jeg vet at den var også bruket til å trekke ut stivelsen og så koke brennvin av den.
1: Ok, hadde du smaket av sånn?
0: Nei, det har jeg ikke gjort. Så hvis du i tillegg til å lage kake i vår, og lage litt sisselrot brennvin, så skal jeg komme opp og smake på det.
1: Ja, hvis du får tak i sisselrot.
0: Ja, ja det er sisselrot her, men jeg skal undersøke litt mer om den der.
1: Men du visste vel om en dame som bruker sisselrot før i tida?
0: Ja, gjorde det.
1: Ja, du nevnte meg på Svebakken.
0: Ja. Ja, stemmer det. Hun heter Rikke på Svebakken, og hun levde nå på 1800-tallet, og kanskje først på 19, ja, og død først på 1900-tallet. Hun heter egentlig Rebecca, men de kaller hun for Rekka, og hun bruker Sissel Roth. Og hun var også... vi bruker, selv når jeg var noen unge, så bruker vi å far til Svebakken da, det sånn stålet han overtatt. Og der var vi og fikk tette. Vi, de bruker file før i tiden, og file...
1: Og tette ja. Er jo en plante da.
0: Ja.
1: Slimat, gres.
0: Ja. Og de bruker jo den og lette den tettegreset ligge i melk, og så dro det ut et stoff som gjorde at du kunne ha et lite sjevla oppi en tallerk, og så fylte du nysilet melk oppå der, og så sette du tallerken til oppbevaring et døgn, og da har du fikk du noe form for tjukk melk, altså. Det, ja. Og det var veldig godt. Du hadde litt sukker og kanskje litt kanel på den der, og litt syrlig, og de sa det at de bruker det ofte i slottåren, for det var, det var godt og litt syrlig når du var svettet.
1: Og det som er smart med det der, det er at når du nesten har etet opp, så kan du legge en skje i en ny tallerken, og så lar du det stå på benken til neste dag, og da har du en tallerken med ny.
0: Det er egentlig en sånn evigvarendes prosess i det der, men de som skal ha vanlig gammeldags tette, de må finne tak i melk før hun blir pasteurisert.
1: Så det er det funktet.
0: For da får du ikke den der fettrande på tallerken der.
1: Nei, da er den blandet i.
0: Da er den, da er det, ja, du får ikke den fettrande.
1: Nei, for det her er jo naturlig, det tilsettes jo ikke noe sånn emulgator som...
0: Neida, det er ikke det, så... Men jeg har sett på butikker nå, de har noe de kalt for svensk tjukkmelk eller noe sånt.
1: Det er kanskje noe sånt som heter longfil, for det brukte vi å kjøpe i Sverige før, det er sånn filmelk. Men er det noe mer du kan fortelle om som kan høstes i naturen?
0: Nei, jeg kan ikke komme på noe, for jeg har den boka ut av en helsen, altså... prest i Hemnes kirke, eller i Hemnes kommune her. Ja, i Hemnes, og han skrev i en bok som da han kalt Verans beskrivelse, og der har han både tegnet og beskrevet en del mat skråstrek medisinplanter der. Og men jeg, det ble ikke akkurat i dag da, men det går nå an å ta en annen gang og prate litt grann når vi får noe virkelig lest oss opp. Og,
1: ja, vi blir nå ikke ferdige å prate noen gang, så det skal vi nå vel fortelle.
0: Nei da, det er noe... Det er noe... som sagt, det går jo an å gjøre det del 1 og del 2, altså.
1: Det gjør det.
0: Så kan vi jo...
1: Hva vi skal kalle det? Skal vi lage en serie som heter Fossekallen og kjæringen mot strømmen? Vi bor jo på en skyforsen her.
0: Ja, vi gjør det. Eller, du er jo en ung, pen dame, så vi kunne jo kalle det for skjønnheten og udyr.
1: Nei, det tror jeg blir feil. Vi kan jo gjøre det omvendt. Og du har jo så jævla fin en bart.
0: Ja, bart.
1: Min bart er ikke så imponerende.
0: Neida, men det var noe, det ble jo litt små, ikke mest forståelse på ingen måte, men du fikk jo heller ikke så lang tid på å planlegge denne sendingen, så du skal i kveld, eller du skal i kveld.
1: Nei, vi tar det, det går bra.
0: Ja, rett dame på rett plass.
1: Så skal jeg avslutte denne sekvensen, denne samtalen, med å fortelle deg en liten anekdote.
0: Ja.
1: Han, Olav Tryggvason, nå er vi tilbake på denne med kvannet igjen, for den var veldig verdifull.
0: Ja.
1: Han, Olav Tryggvason, han var og hentet seg en dame i Danmark som han gifta seg med. Dette det står da i Heimskringla, i Snorres kongesaga her. Og så har han vært på bytur, og så har han kommet hjem, og så har han med seg en kvann...
0: Bukett, nærmest.
1: Ja, han var med seg kvann som han forærte hun kjæringa, men hun ble så fornærmet, for at hun avviste hele greia, så hun synes heller han skulle ordnet, så hun fikk farsarven sin, og det var noen landområder i Danmark. Ja. Og det der det laget for forskjellige avbildninger av den der, ja, både sånn, jeg vet ikke det helt, sånn kobberstikk og ja, forskjellige okay, ja. Tegninger og sånn.
0: Så.
1: Så, ja, nei, jeg tenkte kanskje at du visste om det der. Tenkte var
0: nei, det, jeg visste ikke om, og du nevnte jo også det, og Sonja fikk jo, hun fikk jo en gave da. Eller en Harald og Sonja, de forlover seg.
1: Ja, stemmer.
0: Ja, du får bare utdypt det da. Sånn,
1: så. Ja, nei, de fikk fra Voss, fikk ja. De i forlovelsesgave, og så ble de spurt i 72, der de ble spurt litt senere, om de hadde en ennå, men de la ned gartneriet på Skaugum, at det vel var i 72, og da forsvann den kvannet ja. Også.
0: Nei, men det var jo artig at de tog med sin en tradisjon, så det når du hører på det, det både når du leser Norge eller hører på den anekdoten der, så forstår man jo at kvannet var en ressurs.
1: Vi forstår jo at det vært kongelige,
0: ja.
1: Det
0: ja,
1: gjør vi.
0: Ja.
1: Nei, men takk for praten, Jens Johan Valla.
0: Takk for, jeg må jo skryte litt av det, jeg fikk jo servert en nydelig te hos deg inne på Sør-Afrika, tror jeg det var.
1: Takk.
0: Ja,
1: ja den har jeg ikke plukket selv.
0: Åja, du har ikke den her. Nei, men i hvert fall var den veldig god, og du kan jo takk. Se hva den heter.
1: Den heter rooibos-te, den er laget på en busk, altså rooibos, det er jo det nederlandske ordet for rød busk.
0: Oh, ja.
1: Så den vokste i nærheten av Cape Town. De har prøvd å dyrke den andre plassen i verden, men det går ikke. Så det finnes rød og grønn rooibos, og den grønne er vanskelig å få tak i. Den røde den er søtere og får en mer fin farge, og mer rød farge, fordi at noe av bladene er fermentert på forhånd før de er tørket helt.
0: Men bare for noen sekunder, du nevnte noe her når det kommer sløyk.
1: Ja, det må du ikke ta feil av sløyk og kvann.
0: Nei.
1: Det må du ikke. Jeg tror ikke de kongelige blir så glad for det. Det er noen forskjeller, men det kan lytterne lese seg opp på, synes jeg.
0: Ja.
1: Så, men kvannet er mye bedre, og hun kjennes blant annet på lukten.
0: Akkurat.
1: Er, men jeg tror ikke det er farlig å et sløyk. Men jeg tror ikke du vil det.
0: Nei, men så gikk det jo han, det er jo du som styrer den her i kveld, men hvis det var noe så har jeg litt utdypende om ting, så går det noe an å slå på tråden.
1: Så går det an å slå på tråden.
0: Ja. Så Lisbeth, takk for tiden, og takk for en hyggelig prat, og så var jeg ønsket en hyggelig sending.
1: Takk skal du ha, takk for praten.
0: Ja.
1: Hei.
0: Ha det.
2: Og det var 3 år på raden, så jeg gjorde som han var på grunn av for å sysle hjemme, men ikke kunne han se, for fiskbunning lå kvar i øynene på henne, så han kunne ikke bare, og da tok han sykken sin og sang en stubbe, og den skal jeg takke nå, og den viser om han.
3: Har dere hørt om Sigurd Jorsal, far og han som var glad i Sigurd Jorsal, mor sammen dro de til Miklagard, og der ble jammen Sigurd Jorsal, far,

0: Dette her var det vi som Sigurd Jorsal Far og han som var glad Sigurd Jorsal Mor sammen dro de til Miklagar Og der ble jammen Sigurd Jorsal Far Det mange Sigurd Jorsal barn Det mange Sigurd Jorsal barn Det mange Sigurd Jorsal Mange Sigurd Jorsal Mange Sigurd Jorsal barn Så
1: Det var han Øystein Sunde som sang om han Sigurd Jorsal Far Jeg har fått storfint besøk i studio. Velkommen, Kasper Tverberg.
2: Jo, takk skal du ha.
1: Jeg tror du har noe spennende å fortelle, både meg og lytteren.
2: Ja, det må nå være mye.
1: Ja, akkurat nå så var det vel snakk om at du og fem andre skal på utenlandstur.
2: Ja, da, vi har nå tenkt til det, så om en god måneds tid så skal vi nå ferie.
1: Og det er ikke til hjemmevann i Sverige dere skal?
2: Jeg kan ikke bli det først, men... Nei, det vel veldig vant å være, men vi tenkte vi skulle gjøre noe nytt, så vi har nå meldt oss på et sånn løp ned i India.
1: Et løp?
2: Ja, det et løp der den skal kjøre India på langs, så å si, med en tuk-tuk, som mange kanskje kjenner til.
1: Men en tuk-tuk, er ikke det en sånn bitteliten en som går kjempesakte?
2: Ja, og ikke fort.
1: Nei?
2: Det er nå en trehjuls moped nærmest med et overbygg, så det er nå et forholdsvis dårlig kjøretøy. Ja. Det er nå mye det de bruker i India, og den sier på fjernsyn og sånn, men...
1: De brukte mye i byer til sånn taxi og sånn.
2: Ja, det de brukte alle steder, jeg tror ikke de sier det olikt i det landet. Så.
1: Men det er ikke i by dere skal kjøre?
2: Ja, det er også.
1: Det er også, ja.
2: Litt akkurat, for vi begynner jo... Nord i India da, i en by som heter Jalsalmer, og så skal vi nå tråkke oss ned i øynene helt til vi kommer nesten på spissen av India da.
1: Hvor langt er det da? India er jo stort.
2: Ja, det er jo litt lengre enn sånn så, men selve løpet er jo det er nesten det på hele landet på langs, så det begynner vel 300 mil da, noe over det da.
1: Så er det ikke olekt?
2: Nei, ja, ikke enda. Underveis kan jeg ville noe tro at vi blir gjerne med.
1: Men, dere må, hvor lang tid beregner dere, sånn, cirka?
2: Nei, det er jo et arrangement. Du melder på det om det er 100 eller 150 lag. Det er i hvert fall en betydelig folkemasse som deltar på det løpet. Når det starter, jeg tror det var den 24. September. Og det er noe beregnet, var det 2,5 veker. Så hele reisen blir noe 3 veker da,
1: ja.
2: For oss. Men,
1: så dere må pakke med dere litt mer enn en tannbørste da?
2: Nei, jeg vet ikke, for at
1: dere kan ikke ha så mye
2: ikke,
1: i en sånn.
2: Kan ikke ha så mye, det er ikke så mye nyttelast med en sånn der sak, vet du. Så, det er 3 stykker på hver tuk-tuk, og vi blir to lag da, selv om vi er samme gjeng. Så, men sånn, man kan ikke ha mer enn 3 på hver kjøretøy uansett. Så det mulig vi vekser litt på hvem som sitter på hvor, men... Men,
1: det er kanskje greit å vekse litt på kjøringen
2: ja,
1: og sånn.
2: Ja, det meste får man jo vel kjøpt der nede for en slek og ingenting, så på ja, vel, marked og diverse, så.
1: Men det er vel heller, altså, det er vel ikke sånn her verksted overalt hvis dere skulle
2: skje? Ja, jeg tror det er ofte garder enn her i hvert fall, så. Det okay. Mener vel litt sånn alt mulig folk de der, så vidt vi har forstiet, så.
1: Men dere selv, er dere alt mulig folk at dere kan fikse ting selv hvis det skjer noe?
2: Ja, hvis vi må.
1: Men det er vel ingen av dere som er ekspert på tuk-tuk?
2: Ja, det vil jeg jo si.
1: Dere er det, ja.
2: Ja, vi har jo en som kjører motorsykkel og er elektriker, og så har vi da en annen elektriker som også kjører motorsykkel, og så har vi nå en landbruksmekaniker, og så har vi nå en bonde, og så har vi nå en... Ja, kanskje siste. Han kjører noen anlagsmaskiner. Og så er det jo jeg. Ja. Jeg er jo mest en toppkok,
1: men... Nei, ja, men sånn bortsett fra det, da. Hva du sier meg utenom det?
2: Ja, nei, jeg er noe jeg har lyst til å gjøre.
1: Ja.
2: Jeg har mye innvært i landbruket, og er noe med egen entreprenør, og klippet seg jo høy i skog, men jeg har ikke en tuk-tuk. Det er jo langt unna i motorsag, så...
1: Ja.
2: Så, men vi skal nok gjøre det her i dag, uansett, så...
1: Nei, men det er jo...
2: Og noen må jo holde opp imot det uansett, så...
1: Ja, og så er det jo litt artig at dere skal rullere oss. Kanskje du er sånn der... sånn... muntrasjonsråd?
2: Ja, det vil jeg tro. Det er rollen min vil være mest hensiktsmessig, så...
1: Hva dere fant på det her, liksom? Hva dere hørt om det, liksom? Jeg har ikke hørt om at det var sånt løp. Og...
2: Nei, det begynte vel med at jeg og han stebror min, så, han Isak, spekulerte på om vi ikke bare skulle haft oss en tuk-tuk, en sånn teårssak. Men vi fant ut at det var litt til salgs rundt omkring, og skulle vi nå ført til Indien og kjøpe en, eller kanskje i nabolandet, så ble det jo... kanskje tre ganger så langt å kjøre en hjem.
1: Ja.
2: Det var ikke bare å feire til Estland, som vi kanskje trodde i utgangspunktet, for man må nok løpe så langt og vel så det, og helst gjøre en 3-4 krigerland. Og...
1: ja, det er kanskje.
2: Så fant jeg ut at, så la vi den litt på is, men så kom nå han, Olvar Derås, og så var jeg på interneten og funnet ut at det var jo faktisk et arrangement og et løp, så der du fikk kjøpe han etterpå hvis at du ville ha han. Men jeg regner jo med, vi har vært på tur, så er han vel bare å skrote den i dag.
1: Men du nevnte han, Isak og Olvar. Kan ikke du fortelle hvem dere er, dere som skal?
2: Ja, vi er jo fem ungdom da, fra Hemnes kommune, og så en fra Hattfjorden.
1: Ja.
2: Det er jeg, og så er det... stedbladet min er Isak Trongbo, og så Olvar Derås, og så har vi med han Isak Hauks Gresnett og han Noah Karlberg.
1: Ja.
2: Og så har vi en hattfløring, han heter Kasper Sæterstad.
1: Så dere møter altså opp mannsterk?
2: Ja da, vi må kanskje gjøre det, skal vi ha noen skal vi berge oss.
1: har dere kjørt noen av dere kjørt tuk-tuk før?
2: Nei, det tror jeg ikke, det er ikke så vanlig å og får sjansen til å få kjøre noe sånt. Det er noe, kanskje verdens dårligste kjøretøy.
1: Eksisterer det noen sånne i Norge?
2: Ja, det gjør det helt sikkert. Men det, at du får registrert den, det tviler jeg på. Det,
1: ja.
2: Det er noe, sikkert noen samarbeider som har sånt, men...
1: Man går kanskje ikke gjennom norsk regelverk for å kjøre
2: tror,
1: på veien.
2: Nei, jeg tror det er litt mye nøye også.
1: Hva fort går en sånn en på?
2: Ja, han gikk i 40-50 maks. Og det er sikkert bra at han ikke går fortere også.
1: Men når dere er tre ombord, så går det vel litt sakte her?
2: Ja, altså, det er noe det. Vi må nå drive oss og regne på hvem som har størst gørv om, og regne på hvem som er lurt. Neida, men det er klart, det har jo sikkert, vi er jo sikkert i utslag på den tredje i hvert fall. Men vi tar det nå som en tur, og det er ikke noe krise om at du ikke kommer helt frem, det er... Selv om at et kappløp, så er det noe sånn, for de aller fleste, så er det noe snakk om å komme helskinnet gjennom det, og det er jo en opplevelse.
1: Ja, det her er jo ikke noe som...
2: Og det står jo i påmeldingen at det her kjøretøyet, og det blir bruket hvert år, ikke sant? Det blir jo reparert hvis det er nødvendig, og så kommer noen nye startere og får samme kjøretøy. Så det er jo ikke all verden, og det står jo i påmeldingen at det her kommer til å ryke 18 ganger, og det må man bare være klar over. Det vil være en del av utfordringen.
1: Så dere er åpne for det meste i grunn av...
2: Ja, vi vet men det er ikke enda hva vi har gått oss ut på, men vi...
1: forberedt på det verste. At,
2: ja, det må...
1: Man håper det beste.
2: Det er noe begrenset hvem kan forberede seg på, men det er klart det er noe litt sånn at man må ha alt i orden med tanke på vaksinering og internasjonalt førerkort. Det er jo venstrekjøring også i India, så det kan jo bli interessant. Så man får jo et par dager før det starter opp til å liksom bli kjent med det kjøretøyet og lære seg litt mer før en ekstra startskudd det går.
1: Hva tid sier du? Hva dato var det startskuddet skulle gå?
2: Jeg mener at det var den 24. september.
1: Hva er dere reist og nedover nesten?
2: Nei, det blir noen fly. Først til Bodø, meningen, så blir det vel en par stopp ned i Europa.
1: Tar det lang tid å reise dit?
2: Ja, det går i hvert fall langt, tror jeg.
1: Ja.
2: Ja. Og så var det en kom mot flyplassen der nede i India, så måtte den jo flytte seg et hardt døgn. Med buss eller tog eller.
1: Dere er jo i aktivitet og arbeid og alt sånt der. Er det stekt dere av fra arbeid eller har ordnet opp med arbeidsgiver eller får de vete det akkurat nå når de hører på radio?
2: De får de sikkert vete det i aviser.
1: Ja.
2: Nei, det er de fleste han ordner seg og sånn som formindelig seg forstendig så er det jo ikke det noen fare, men det er klart vi var jo tidlig, vi har planlet noe sånn neste. Ja, det var kanskje jultid i fjor.
1: Ja, såpass.
2: Ja. For at det blir utsatt hvert år det der, så man må nesten være i hvert fall på nyåret for å bestille.
1: Men det er jo ikke for noe at ryktene begynte å spre seg. Hadde dere holdt det hemmel, eller det her?
2: Ja, det blir vanlig litt. Så var det jo også en betalt påmengsavgift og alt det der. Og Og hvis en trekker seg en måned før, så får man jo også pengene igjen. Så, skal vi nå trekke, så må vi nå i hvert fall gjøre det nå i denne veken.
1: Det går ikke mange dager på nok.
2: Neida, men det ikke noe, tror jeg de fleste de har ikke forstått med det. Så.
1: Hva trener dere på noe vis, sånn fysisk, for å holde fysikken i orden? Eller? Er dere såpass mye i fysisk aktivitet til daglig hele gjengen?
2: Nei, det tror jeg ikke.
1: Nei.
2: Nei, jeg tror ikke vi gjør noe tiltak for å gjøre det lett.
1: Nei. Nei, jeg tenkte bare, det heter jo idrett alt nå for tiden, så det der er vel også en idrett?
2: Ja, det tviler jeg på. Det er bare det egentlig toppskap det heter. Så.
1: Ja, det ja. Nei, jeg tenkte på at selv sjakk heter jo idrett. Ja,
2: nei, det er noe sånn de lever hele India, så det er noe i hvert fall India en stor idrettsnasjon, så...
1: Ja, kanskje de er det, altså, vi vet om det.
2: Ja, det kan jo hende, jeg kan ikke språket der, så de er veldig fryktelig dårlig engelsk også.
1: Ja, hva det skal gå til nesten? Blir det tegnspråk og gestikulasjon? Og
2: ja, vi får noen sjø, men de er noe vel i plasset, forholdsvis alminnelig engelsk. Litt rar aksang har de vel å merke, men det er klart at det er vi sikkert tilfelle, vi må bare prøve å skrive og translate. Nå er vi jo så heldige vi har telefoner i dag, det har de ikke for noen år siden, men det er klart det her fingerspråket og kommunikasjon på annen vis løser noe stort sett.
1: Men er det dekning der dere skal ha? Det er jo ikke bare å bruke Google Translate. Nei, det kan ikke jeg heller tenke på til, for jeg har sett litt sånne reklame om det der.
2: Jo. Nei, det var det jo sånn at for 12-13 år siden så var det jo det her, så har det julenøtter og påske, de her en bakstad, de har jo tatt denne reisen da, bare på tvers.
1: Ja.
2: Egentlig samme opplegg.
1: Med tuk-tuk?
2: Ja, samme opplegg. Bare det, bare at det var en annen løype da. Og så da, for de som har lyst til å se, så er det bare å gå inn på NRK, så finner de jo det der. Fjernsynsprogrammet der, så får de jo se litt hva det dreier om i hvert fall. Så.
1: Var det det som inspirerte dere til
2: det? Nei, det var ikke det, men... Men når vi begynte å prate om det, så kom vi jo på at noen av oss mener vi har sett noe på NRK da, med de der karrene. Så. Og kanskje vi, hvis man kan noe annet enn det her praktiske, så er det kanskje det eneste forberedningen vi gjør. Det er noe sånn, hva som kan møte oss, hva vi eventuelt, ja.
1: Kan dere finansiere det her, Løsten?
2: Nei, det blir noe som ferie, altså, sånn, det er noe egen lommebok i første fransk i hvert fall, og så heter det så at noe skal jo til noe sånn veldedighet ut av det der, så det er helt sikkert mulig å få sponsorer, altså, vi har jo pratet om det nå, at skal vi nå prøve å gjøre det, så må vi kanskje inn i noen aviser og se om det er noe, så synes at det her er artig, så.
1: Hvis det er noen som har lyst til å sponse dere, hvem skal ha kontakt for noen da?
2: Nei, det var det. Nei, det er noe sikkert. Jeg tror noe vi skal prøve å kontakte noen aviser.
1: Ja, så du liter ikke på Radio Korgen?
2: Nei, jeg vet ikke. Nei, om de gjør anværingene. Hører de disse pengster, skulle du
1: si. Ja, men de hører jo på Radio Korgen.
2: Ja, de gjør de.
1: Ja, det gjør de jo.
2: Ja, nei da, men... Vi har noen karer som er litt i førveien og laget en konto på, jeg mener det var Facebook eller ikke det var, så vi må kanskje...
1: En Facebook-side da?
2: Ja da, nå står det da kanskje, men ikke det heter det, det minnes
1: men,
2: ikke.
1: Men når dere skal nå få artikkel, eller er det helt ikke artikkel, eller i avisen, Så kommer det vel opplysninger der om hva man
2: kan gjøre? Ja, vi må jo kanskje gjerne, nå er vi jo litt sånn, klart sommerferien ferie, og så plutselig så er det en måned til, og så skal vi ferie gå det, så det har gått litt fort uten at folk har skjønnet at det er jo ikke så, det er ganske like omgjørende.
1: Ja.
2: Men ja, vi må jo kanskje gjøre noe nå i en veke som kommer, og få litt
1: blast.
2: Få litt blast rundt det, så det er det vi er interessert i. Det er ikke det, det er ikke noe fare, vi har jo råd til det, og gjør det selv, og det blir jo som en ferie. Hva avslappnes den blir, det vet vi ikke.
1: Opplevelsesferie.
2: Ja, det blir jo kanskje det da.
1: Men når dere har jo Facebook-grupper og sånn, så blir dere vel kanskje å ta bilder og filmer og legge ut på siden?
2: Ja, det var jo litt det vi tenkte da, for nå er det ikke noe... prakteksemplar, men det er klart, folk i dag, de tar bilder uansett, og telefonen i dag, kameraen så god at det ikke noe problem.
1: Nei.
2: Så det her NRK-karen som var på det noe lignende, de har jo et stort et kamera, selv om det bare 12-13 år siden, så klart det har skjedd noe, det mye lettere. Og, det klart får man noe kontoen og noen aviser som er interessert, så går det sikkert an å ordne noe.
1: Ja.
2: Sånn at det blir, så det vises litt.
1: Men jeg vet ikke om jeg skal gjøre noe annet enn å bare ønske dere riktig god tur, og så husk solkrem.
2: Ja, det vet jeg nok ikke.
1: Nei, det er ikke sikkert det likens vær der så her.
2: Nei, vi får noe se, det er jo litt annet fjære luftfuktighet, og ja, det er klart, det er jo annet kultur og alt, det blir jo spennende, så nå vet vi jo at det her er kjøren er best heldig, så vi må ikke vise oss i landbruket, vi må ikke begynne å jage på det her kjøren, og her er bare tråkker oss i møll av kjøt, så.
1: Ja, de har vel et annet forhold enn du på bondelandet har.
2: Ja, men det er vel,
1: nei, det er jo religion da.
2: Sånn som vi forstår det, så er det vel religion som gjør det, at det
1: men det er jo også en ting du sier, en viktig ting det her med kultur, at det er noe annet å forholde seg til, for man må jo respektere kulturen i det landet man
2: er. Ja, ja, vest. Det blir jo en opplevelse for oss alle, så vi har noe en uten å nevne han, så vi har en, så han har aldri vært lenger inn til Umeå også. Det er klart det blir omveltning.
1: Ja. Det kan ikke, da får han en sånn der kultursjokk.
2: Ja, det vil jeg jo tro at det kan.
1: Og i hvert fall se en solkrem med han.
2: Ja, kan vi ha en sånn heldrakt som de har.
1: Ja, kanskje det. Nei, men Kasper, tusen takk for praten, og så får dere en riktig god tur, og så tvi, så håper jeg at alt det her går bra.
2: Ja, vi får sats på det.
1: Da skal vel vi høre på Bjørn Schiff, sammen det. Bjørn Schiff, han sønger herlig.

Da håper vi at han Kasper Tverberg, han Isak Trogmo, Olvar Deros, Kasper Sæterstad, Isak Haugskreslet og Noah Karlberg tar det varligt. For det kan bli farligt for dem. Det blir trollartig for dem å fære til India på tuk-tuk-løp. Da vi kommet frem til kveldens konkurranse, som da Hilda Smith laget for troll mange år siden. Og en Halldor Vassdal hadde med I en sending. Og det her handskreven, og jeg ikke så flink med sånn, sånn fin løkkeskrift og sånn, men jeg skal nå prøve. Denne konkurransen, det blir 10 spørsmål, og så når dere tror dere vet svaret, så kan dere ringe inn til oss I Radio Korgen på 751-91333. Det første spørsmålet, det hva var Lalla Karlsens virkelige navn? Hva var Lalla Karlsens virkelige navn? Og hvis du tror du vet det, så ring du til Radio Korgen på 751-91333.

Jeg vet ikke om det frider at folk ser på, eller om det musikken de hører på, eller om de koser seg ut I regnet med bål og eller hva det for noen ting, men de har ikke, det ikke noen som har ringt inn ennå på spørsmål nummer 7, så jeg skal gjenta det. Hvem spilte hovedrollene I filmen Gasslys? Hvem spilte hovedrollene I filmen Gasslys? Og den filmen heter da Gaslight på norsk, og hva den var fra slags år, så det denne filmen. Fra 1944, en gammel film, sannsynligvis svart-hvitt. Så hvis du vet, eller du har lyst til å prøve å gjette hvem som spilte hovedrollen, så kan du ringe inn til Radio Korgen, 751913.

Det ser ut som vi, så folk ikke har lyst til å være med i konkurransen her, så jeg skal lese svaret på den her, og så skal jeg hoppe videre til et annet spørsmål. Det blir da en mindre med i trekningen, men det sånn for det var. Den filmen fra 1942, var det det? 44, som heter Gaslight på engelsk og Gasslys på norsk. De som hadde hovedrollene der, det var Ingrid Bergman og han Charles Boyer. Så da hopper vi over til spørsmål nummer 8. Hva stor er en skokk? Hvis du vet det, så kan du ringe inn til Radio Korgen på 751 91333.

0: God kveld, god kveld.
1: Ja, god kveld, god kveld.
0: God kveld, hvem har du med meg nå? Det en kvekke, jeg hører jeg.
1: Ja da, det jo noe Tina Bakkesen.
0: Og Tina Bakkesen. Hvordan kan du skrive Bakkesen-løsten?
1: Tina B-E-C-H.
0: Åja, oh, Tina Back. Ja, ja, ok. Du, ja, ok. Hei, Tina.
1: Hei, du.
0: Hei. Nå, det og Lisbeth. Ja. Ja, vet du hva stor en skokk er?
1: En skokk?
0: En skokk.
1: Ja, det jo litt man vurderer. Han kan jo være liten og stor, men han er vel litt stor.
0: Ja, men en skokk, det er et bestemt antall.
1: Ja. Nei, jeg vet ikke. 50-60, kanskje. En liten besatning.
0: Ja, men altså, det siste du sa, det er rett.
1: Det er det, ja.
0: Ja, da, det,
1: ja. Ja, men da.
0: Det er tre snes, eller det samme som 60 stykker, så den var helt rett.
1: Akkurat.
0: Hva ja. Du gjør for da, ellers er det jo tælskokka?
1: Ja, det kan man jo kanskje se.
0: Jo, men hva du styr med i regnet?
1: Neida, det... Styr noe litt i bålpanne, og ja, da, søkt liv under paviljongen.
0: Ja, men det høres trivelig ut.
1: Ja, det er noe det. Det er ikke så mye annet. Man må nå bare gjøre det, man.
0: Gjøre det beste ut av det. Ja. Men det er noe bestandig trivelig med å kose seg rundt et bål.
1: Ja, da, det er noe det.
0: Ja.
1: Det ble jo tidlig høst i år.
0: Ja, det ble jo det, men jeg har jo trua på... Det var jo Rune og jeg har jo vært enige om at det skulle bli en fin høst.
1: Ja, og det blir det.
0: Vi har jo en avtale på det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg rekner med det lågtrykket. Det må noe være færre til hvert. Det kan jo ikke lykkes alt for lenge.
0: Nei, det håper jeg jo at det blåser inn vei. Men det trenger jo ikke bli så sterk en vind når det blåser.
1: Nei, det er noe helt sikkert.
0: Fikk du med deg denne solformørkelsen denne kvelden?
1: Jo, jeg gjorde ikke det, men jeg synes, men andre ting, jeg synes det var ekstra lyst den jeg kjønner.
0: Ja, vet du, det synes jeg også. Det var så...
1: Det var jo pila kveldsol hele kvelden, så jeg vet ikke hva den jeg solformøkelsen var da.
0: Ja, det vil man nese. Vi har ikke kveldsol, men vi har skodda og låge skyer, men det ble litt... Jeg har forventet at det skulle bli mørkere i hvert fall, men nei, det ble ikke det.
1: Nei,
0: så,
1: det var bare lyser.
0: Ja, det var kjemperart det der.
1: Ja, det var kjemperart. Jeg var jo arbeid i Vilmonese da, og det har jo aldri vært så lyst til å kjøre på lenge den her.
0: Nei. Jeg tror kanskje de har sett feil på kalenderen de der, han er så levig i andre tid i Vilmonese, det kan hende.
1: Ja, det tror jeg. Det kan være også, at vi er litt på andre siden av jordkloden.
0: Ja, eller kanskje vi er en annen dimensjon, at vi ikke er samme sola som gjelder. Vi er en annen planet.
1: Ja, det kan godt være.
0: Ja. Ja. Men,
1: ja.
0: Brukte du også mye å gå tur og, på fjellet, og du er jo oppvoksen i skog og mark. Brukte du også mye i skog og mark nå når du er nå vært en voksen?
1: Ja da, det er jeg. Det hører noe litt hverdagen til.
0: Ja.
1: Ja da, han har vært litt sånn, ja, men han har gått i litt forskjellig vær. Han har vært litt marka og blåbær, og ja da, litt fiskarture.
0: Ja, så trivelig.
1: Ja,
0: ja.
1: Det er noe bare å finne fram regnhyre, vet du.
0: Ja, det må man jo. Ja, det går jo an med badedrakten, for at huden vår er jo vanntett.
1: Den er jo det, ja. Nei, da, så lenge man har svømmebriller, regnjakke, så går det bare i gang.
0: Ja, det hørtes bra ut, det gjorde jeg. Takk for tipset.
1: Ja.
0: Det var ikke verst.
1: Ja,
0: kanskje badehette også, så man holder håret tørt.
1: Ja, ja da.
0: Ja.
1: Bare man gjør det, bare man gjør krøllene i orden, så er det ikke nøye.
0: At de ikke selger det på samme, på de samme reolene i sportsbutikkene? Badehette og regnjakka?
1: Ja.
0: Ja.
1: Det har ikke vært feil.
0: Nei, det har ikke vært feil. Og så kunne de da selge Sydvest en annen plass.
1: Ja, ikke sant.
0: Ja.
1: Skulle være, ja.
0: Du har ikke vært bortreist i sommer da, eller har du vært bare i kommunen?
1: Du, i sommer så har jeg vært i Hamarøya.
0: Har du vært i Hamarøya?
1: Ja da.
0: Ja.
1: Ja, det. så vi har, og vi har faktisk hatt tre dager fina, mer, altså vi har tre soldager mer enn i Hamnes.
0: Ja, ok.
1: Så det kan jeg faktisk skryte av. Ja.
0: Og så er det noe så fint på Hamarøya,
1: ja. Ja, det er kjempefint.
0: Hva du var henne der? Var du på Hamsund?
1: Du, nei, altså jeg har nå vært med, mest rundt innhavet, kan du nå si. Men ja. Det blir noe i Hamsunds rike. Så.
0: Ja, det blir jo det. Du, men har du vært den veien ut imot Skutvik?
1: Ja, det ja. Har jeg.
0: Det bra fint å kjøre der.
1: Ja.
0: Men altså, kronglet vei. Det blir ikke fint å se.
1: Det nå ble kastelig vei en gang i 32.
0: Jo, men det kanskje litt mer utsikt enn landsplekastelig veien.
1: Det er kjempesvengt, men...

0: Da vi klar I Radio Korgen til en ny sommer. Og som vi gjorde I fjor, så går vi inn I vårt eget skattkammer, nemlig arkivet, og plukker fram kutt som vi sender på hver tirsdag fremover.
1: Ja da, nå blir det sommersending I Radio Korgen som går hver tirsdag, og det går ut I juni, juli og august. Så skal bare glede dere. Her masse gode klepp fra forna der.
0: Det veldig mye, og vi tror faktisk at vi har jo som mål at det skal være kutt fra hele kommunen, og det har vi jo fått til.
1: Ja da, det har vi fått til, og her veldig masse flotte gamle ting som vi artig får høre igjen.
0: Og så det ispedd musikk imellom.
1: Det det.
0: Så da får dere bare kos dere.

0: Det var det gått en hel vecka igjen, Per. Velkommen til den 18. august. Hva vi skal høre på I dag?
1: Da skal vi først få høre litt om han Bjørnar Gjerpak. Han fikk jo kulturprisen han I 2001, ved en høytidlighet.
0: Ja, så skal vi nå høre på om Durmorslaget. Dem vi bruker jo mye I radiokorgen.
1: Ja, dem kjent I radiokorgen. Og så skal dere også få høre om Dagmar Rasmussen. Hun tok seg en tur nedover I Europa på en pilgrimstur. Den skal dere nå få høre litt om.
0: Og så må vi nå ha litt sang også I kveld. Vi tar og hører på Hemnes Mannskor. De tar sanger marsj.
1: Og så har hun Sissel Ånes et innslag I radiokorgen for mange, mange, mange år tilbake om bussulykka som var I Dunderlandsdalen. Den skal vi nå få opp igjen.
0: Så skal vi ha et musikkopptak vi gjorde med Gjørdis, en gammel gruppe som var I korgen.
1: Og så på Heggmoen opp med Røsvatnet, der hadde jo vært en værstasjon I gamle dager. Den skal dere også få høre om.

Det er med svært gode følelser. Jeg skal dele ut kulturprisen fra Hemnes kommune for I år. Kulturen, han har en vektig plass I kommunen vår. Det utøves et betydelig arbeid innenfor mange forskjellige områder. Og det hersker vel ingen tvil om at det frivillige arbeidet I kommunen svært avgjørende for at innbyggerne vår trivs så godt som de gjør. Når den frivillige innsatsen begynner å ta preg til en livsstil, så blir en ikke bare imponert, en blir også ydmyk. Årets kulturprisvinner, Bjørnar Gjerstbakk, et strålende eksempel på nettopp det her. Oegennyttig innsats, positiv holdning og ansvar for medmennesker. Store deler til fritiden hans har vært fylt til systematisk og strukturert arbeid for at andre skal få en meningsfull og rik fritid. I 35 sammenhengende år har han stått på, der barn og unge har stått I sentrum. Og lite tyder på at han har tenkt å gi seg enda. Han Bjørnar, han slet ut barneskolen sin på Gjerstbakken I Lerskaret. Han studerte lenger sør I landet, og han kom tilbake til Korgen sist på 60-tallet. Med unntak til en kort gjesteopptreden I Sandnessjøen, han utførte lærergjerningen sin I Hemnes. En mørreår som pendler til Bleikvassli, men hovedsakelig så har den pedagogiske virksomheten hans var knyttet til Korgen sentralskole. Han en omsorgsfull lærer som stiller krav til seg selv og medarbeideren sin. Han har temperament, faglig dyktig og rettferdig. Fritiden har han for det meste bruket innenfor idretten. Han startet som aktiv fotballspiller. Han var med på Korgens seniorlag både før og under studietiden. Elsket dueller og var en god tilrettelegger når ballen gikk I Korgen sin vei. Smilet har bestandig ligget på lur om kraftutfoldelsene har vært svært krevende. Store deler til 70-tallet så var han primus motor for seniorfotballen I Korgen. Han var trener, oppmann, dommer og banemester. Etter siste trening, før neste dags kamp, så startet han opp sin blåe folkevogn, hengt sløggen på slepkroken og gjorde banen kampklar. Det kunne bli minnet før han tøkte at Korgen stadion var presentabel nok til laget skulle ta imot gjester. Samtidig som han ivaretok seniorfotballen og bekkplassen sin på laget, så startet han etter hvert sitt svært ansvarsfulle virke for etterveksten, for trivselen og oppvekstmiljøet I bygda. Han samlet ungdomsgrupper rundt seg, lærte dem grunnleggende ferdigheter og fikk dem I gang. Den jobbingen og systematikken han la I rekrutteringsarbeid har hele kommunen fått nytt godt av. Det har vokst ut en fotballskolemodell fra denne virksomheten. Han Bjørnar, han har hatt et utall verv opp igjennom året. Spesielt innenfor fotball. Men han har også tatt sin del av ansvaret innenfor øvrige aktiviteter I Korgen IL. Og ikke minst så har han vært aktiv fotballdommer I mest av 30 år. Fortsatt så nyter de unge godt til dommergjerningen hans. Da han streng og rettferdig, men svært ofte så han mer en rettleder enn en dommer.
Det er på den måten unge får lyst til å fortsette, når de føler at de blir flinkere. Han Bjørnar, han har vært en viktig del til ryggraden i Vargtrekket. Han har vært sekretariatsleder i 20 år der. De første årene arbeidet han manuelt med kartoteket. Så la han over 4000 navn inn på data. Så i dag er det et moderne system med full oversikt over hvor mange ganger hver av oss har tatt denne turen over fjellet. Systematikk og oversikt også der. Ellers har han vært inventar i et utall av funksjonærstaber i året oppover. Innenfor den sektoren så har han vært helårsengasjert. Grunnen er selvsagt den at når en Bjørnar har sagt ja til å gjøre en jobb, blir den gjort skikkelig. Han, sammen med en kjerne til andre, er nok årsaken til at Korgen IL har fått et svært godt rykte som arrangør. Fritidsarbeid er ikke bare å gi til seg selv. Den som bruker mye tid på det her, får også mye tilbake. Det blir en slags påfyll av energi. Slik tror jeg også det har vært for årets kulturprisvinner. Å være sammen med unge, det gir så utrolig mye. De unge har vinklinger på hverdagsproblem som oss voksne så sårt trenger. Vi oss veks sammen med dem. Det er viktig for de unge at de har arenaer sammen med de voksne. Det gir perspektiv for alle. Det her han Bjørnar skjønt, og han har brukt fritida si for å utvikle det. Jeg har fått hjelp til å systematisere de største oppgavene han Bjørnar har lagt bak seg. Summarisk så blir det slik. Han var dommer fra 1973 til 2001. Og fortsatt aktiv. Han har vært trener i aldersbestemte lag i 74, 76, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 92, 93 og 94. Oppmann i aldersbestemte lag 73, 75, 86, 93. Medlem i sportslig komité 86, 87, 88, 89, 96, 97, 98, 99 og 2000. Medlem i barne- og ungdomskomité 86, 93 og 94. Leder i 93 og 94. Leder i seniorkomité 89, 90, 91 og 92. Han har vært ansvarlig for å sette opp terminliste og oppsett for kommunal serie, de her sjuerlaga som vi kaller det. Han har hatt ansvar i mange år for kamp og dommeroppsett for Tine Cup, som en fotballturnering for unga. Han var hovedstyremedlem i Korgen IL i 75, leder for trimgruppa og medlem i 79-84, sekretariatsleder i Vargtrekket 79-99. Han har vært funksjonær i et utall av cup og andre skirenn. Han var nestleder i sekretariatet under orienterings-NM i 85. Og han var med i idrettens kontaktutvalg i 92-95. Samlet så er denne merittlista vært vurdert til ca. 10 årsverk. Han har stilt opp for lokalsamfunnet sitt. Resultatet er trivsel, trygghet og meningsfull fritid for veldig mange. Alle i bygda
unge og forelder vil I dag få nytt den her anledningen til å takke for det verdifulle arbeidet han Bjørnar har lagt ned. I en hyllest til kulturprisvinneren så har jeg også alle med meg når jeg takker og Bente for lånet. Bak et så enormt tidsbruk som det jeg har nevnt her, det også flere som har vært med på å gi. Vi skal ikke glemme det. Om du, Bente, ikke får kulturprisen her I dag, så har du kanskje vært en sterk kandidat til en fredspris. Hemnes kommune takker dere begge to. Som ordfører I Hemnes kommune det med stor glede jeg tildeler kommunens kulturpris for 2001 og til Bjørnar Gjerpak. Prisen består av et bilde som logget spesielt til Hemnes kommunes kulturprisvinnere. Kunstneren Bjørg Langseth, og bildet har tittelen «Holde handa». Det passer svært godt til årets vinner. I tillegg så følger det med en sjekk. Bruk den på dere selv. Det har dere ærlig fortjent. Gratulerer, Bjørnar.

0: det har varit ett ser ut som ett faktum då sista helgen i januari om en uke. Och då kommer det då folk ifrån Grane, Hattfjelldal, Morsjön, Drevje. Tror att det kan folk ifrån Sømna och Rana distriktet och Hervikhøgen och det har vi fått helgen och fått möjligheten till att hålla på Høgen vertshus och ska då börja på fredagskväll. Det ska det bli musik utöver fredagen lite det ska ju varit tonade musik men det ska ju också vara annan musik inte levande musik men med annan CD inspelning och det ska ju vara lite koser det ska vara lite oformellt det ska vara på lördag ska det vara sån lunchbuffé för att åka ett och utöver eftermiddagen och då ska gruppen få lov att vær med og bidra med litt lett musikk til de som ønsker å ta seg en matbit på værtshuset.
1: Det høres nesten som litt familie til å få det. Jeg tanker på at det skulle være et norskbuffet og litt musikk, og det skulle være fullt mulig at de familien.
0: Ja, det, ja, det klart at, at det jo det vi har snakket om på værtshuset, at vi fikk muligheten på, på lørdag på dagen, så vil jo enhver person, de som ikke er ute på fredagskvelden og har mulighet til å komme seg ut på lørdagskvelden, det blir jo likadan på lørdagskvelden. Så på dagen for de som har unge, de som er litt eldre og alt, og de som føler at de har lyst til å høre hva det her kan være for noe, kan ta seg en kopp kaffe, ta seg matbit utover ettermiddagen. Og, det er jo ikke så sikkert at ikke Toralderen dukker opp på andre steder i Køy.
1: Nei, det hørtes jo greit ut. Vil det være noe slags form for betaling for å komme inn,
0: ja? Ja, vi er vel på fredagskveld og lørdagskveld så vil det være en kuvert, men ikke akkurat eksakt lagt på prisen, men jeg kan tippe rundt om 60 kroner for å komme inn, og vi skal da ha som en mulighet til å få noen kroner som vi har i administrativt. Og værtshuset forestår da all levering, og det da alle muligheter, og det åpent for alle grupper mennesker.
1: Men til den bilskassen, det var jo absolutt overkommende til å få oppleve med musikk live, for det kjenner jo til at det er rimelig kostbart som regel.
0: Ja, vi er vel også litt entusiastiske og ikke ønsker å kanskje sette så stor en prislapp på det. Vi er mest interessert at folk har mulighet til å komme ut og få oppleve det, og vi hvis det ser jo frem til å håpe at så mange som mulig har. Og jeg har jo fått hørt via værtshuset, skal jo også være litt artig det, for det skal være en sånn blåskjærskonferanse også. I landet her er som folk som kommer og skal ha på dagen, så det blir jo litt bred spennvinde.
1: Ja, det blir jo litt sjål denne helgen, det skjønner jeg jo. Jeg skal si at jeg går ut ifra på fredag og dragsmenn, så vil det være det de kaller for alle rettigheter.
0: Ja da, det er jo vært så styr med det, så det, og jeg forstår det som de har tanke om å holde åpen til klokken to.
1: Ja, det var ikke rart. Det kan bli med andre ord en interessant helg, det der.
0: Ja, jeg har snakket med vertshusledelsen, og de har jo vært snakket med, jeg snakket med dem i dag, og de så virkelig frem til at det her kunne virkelig bli en meget interessant kvelde.
1: Trekspill, torader og sånne instrumenter, jeg har en sånn følelse at det står litt sentralt. Ja, Trøndelag, Nord-Trøndelag, Helgeland. Jeg ser jo en del grupperinger fra og så ser flyklubben på Mo, for eksempel. De er jo i Hattfjelldal en gang året, og de flyger, blant annet konkurranseflyger. Og der er det et trekspill-lag som er der hvert år, og de har spill, og har en sånn liten fest, invitasjon. Så jeg har en følelse av at trekspill-musikk, det liksom, det hører litt til oss.
0: Ja, det er jo en form for en kultur. Vi en gammel kultur, og trekspill er jo en del av vi delvis oppvokst med. Nå har rocken overtatt i tiden 60-tallet og utover. Men på landsbasis når jeg snakker med folk rundt omkring så er torader og den type musikk i høyeste grad på fremgang og ser ut for og er en stor potensial innenfor fritid og litt syssel, litt musikk som litt lett, litt enkel musikk kan man si, men

0: samtidig sørge folk for at det litt lett.
1: Jeg husker med sånn skrekkblandet fryd I den tiden mine gamle foreldre hadde campingvogn. Og vi var litt rundt omkring. Og vi var på campingplasser I Sverige eller I Nordfinland. Og det var nordmenn som treftes på campingplassen. Så da kvelden kom, så endte jo selvfølgelig med at ja, noen dro frem trekspennet. Det var jo ikke blønn å få, vet du, de kveldene der. Så de fleste av oss, uansett alle som bor her, vi har jo et eller annet forhold til det.
0: Ja, det kjenner jeg jo. Jeg har jo bestandig likt det, men jeg har jo hatt et arbeid og drevet med ting som jeg aldri liksom hatt fritid. Nå jeg kommet I en annen hvor jeg har mitt arbeid og jeg har den fritid og har funnet rette og har kommet det. Og andre med, og jeg synes det kjempeartig. Jeg I hvert fall med I det her, for at det synes det artig. Og da det artig å holde på med det.
1: Nei, vi ser virkelig frem til neste dag. Vi må jo bare sende en oppfordring at flest mulig kjenner sin besøkelsestid. Da det her ikke det jo ikke vanlig akkurat I denne kommunen.
0: Neida, men vi har jo ganske mye. Vi har jo Sørfjordfestivalen på høsten I august. Det har jo vært oppsett stort arrangement og et arrangement som har gått 11 år. Og der det jo stor oppmøte fra rundt omkring. Og det jo mye flott musikk. Og musikk dummer ut.
1: Du, det var det siste spørsmålet. Jeg vil det være mulig for en svengom da, på kveld? Å ta på I korgen på vertshuset?
0: Ja, det klart. Det I ja. Det jo ikke... Vi har jo hele lokalene der, så... Og vi har jo fått oppfordring til at vi... Det lov å spille alle plasser, så det jo at det en liten golfstøkke som går an å svinge seg på, så det bare å sette I gang.
1: Ja, nei, det klart. Det bare å ta med på det mellom og tok. Det så enkelt det vi skal, jeg vet du skal gå på arbeid, så vi skal sende deg våre på arbeid I første avsnitt, og så skal vi sende med deg 2000 herrer. Med Jonas Fjell og Ole Pøls. De kjenner du vel selv?
0: Ja da. Ja.
1: Så får du ha bort skift, og så satser vi på at det blir fullt lyst I Korgen Vertshus neste helg.
0: Hjertelig takk.
1: Takk for at du kom.

0: Ja, nå sitter jeg i lag med Dagmar Rasmussen, hvor jeg akkurat kom mat fra Spania. Og Dagmar, det var litt av en tur du var på. Var det en pilgrimstur, var ikke det?
1: Jo, det var en pilgrimstur fra 6. til 15. mai.
0: Ja.
1: Og det var i regi av Sjømannskirka på Costa del Sol.
0: Oh ja, så det var i den regien?
1: Ja. Og det her veien, det kalles det for Sølvveien i Spania.
0: Ja.
1: På spansk. Via de la Plata.
0: Ja. Men hvordan i verden kom du bort i det der?
1: Ja, det kan du spørre etter. Jeg har vært i Spania før.
0: Jaha.
1: Ja. Så du... Og vært på Sjømannskirka og vært kjent med folkene der.
0: Så du har hørt om det der da, kanskje?
1: Ja, ja. Det var der jeg fant et sånt skriv om den turen.
0: Jaha.
1: Begynte ikke å lese på den. Og så var det noen som satt der i nærheten og sa, der må du melde deg på.
0: Ja, vel.
1: Ja, så sa jeg, kanskje det. Og det ble gjort. Jeg
0: ja.
1: Gjorde det.
0: Ja, jeg var jo utrolig modig.
1: Nei, synes du det?
0: Ja, det tøkte jeg.
1: Ja, ja. Kan jeg. Du... Jeg har alltid satt løst til det.
0: Ja.
1: Men det har jo aldri vært om før, for som regel vil man ha noen i lamme seg.
0: Ja, det er jo det som jeg tenkte på, at det var deg tenkte var modig, at du for platt for deg selv.
1: Ja, men jeg kjente jo de som skulle være ledere der da, for de hørte til Sjømannskirke.
0: Akkurat.
1: Og de har jeg vært godt kjent med før, og de var så trivelige et folk.
0: Ja.
1: Det er det på Sjømannskirken.
0: Ja, det er det sikkert.
1: Jeg har ikke oppdaget. Før jeg kom, jeg har vært på Sjømannskirka, det er der, i Calahonda. Ja.
0: Ja, da får du til Malaga, var det?
1: Ja, jeg reiste Malaga med fly, og ble hentet med drosje, ut av en sjåfør, norsk sjåfør, som har bodd i Calahonda i 16 år.
0: Ja.
1: Drev på med fjellføring med folk og alt mulig, og kjørt drosje.
0: Ja.
1: Så han hentet og bringet.
0: Akkurat.
1: Ja, jeg krute godt.
0: Ja. Og så kom du i en gruppe der da?
1: Kom i en gruppe, vi var 14.
0: Akkurat.
1: Ifra hele Norge, kan du si.
0: Åja, så det var nordmenn?
1: Bare nordmenn.
0: Bare nordmenn,
1: ja. Bare nordmenn,
0: ja.
1: Og det var... Verden er ikke stor, altså.
0: Nei, mange ganger så blir det...
1: Og jeg treffte jo folk som har bodd at ned han Arnebror i Ølen.
0: Ja vel.
1: Og bor der fremdeles.
0: Ja, akkurat.
1: Jeg har ikke anelse om dem, og dem har ikke anelse om meg, men nå vet vi det.
0: Nå har du kontakt.
1: Nå har vi kontakt.
0: Ja.
1: Ja. Og han Kjellbror, vet du, som arbeider i Haugesund.
0: Ja.
1: Det treffte jeg også i dame som har jobbet med han.
0: Ja,
1: nei, og vet du, jeg var så godt kjent med akkurat dem.
0: Ja,
1: ja, så, ja. Ja, det var fabelaktig. Ja.
0: Hvordan utstyr må dere ha for å gang på en sånn tur?
1: Nei, det kommer noe annet på været. Det ikke, du må ha gode sko, joggesko.
0: Ja.
1: Du trenger ikke ha joggesko, fordi at det er et fantastisk terreng. Kupert, mest flatt.
0: Flatt og tørt.
1: Ja, veldig tørt.
0: Ja.
1: Ja. Så det var veldig fint å gang. Jeg hadde gått tur, det var så fin å gang, sånn sett.
0: Det var ikke som blautmyr inn i spiltfjellet.
1: Nei, det var det altså ikke. Så det var ikke steiner å hoppe på heller.
0: Ja.
1: Nei da. Så, sånn sett, så var det fantastisk. Mm. Det var jo en fantastisk tur på mange måter. Det var en frodig natur, og massevis av sånn, hva heter det nå?
0: Sånn tre?
1: Ja, ja, sånn, nei, sånn vindranke.
0: Oh, ja.
1: Det er så voldsomt.
0: Ja.
1: Og så de her olje, det her.
0: Oliventre.
1: Oliventre, ja.
0: Ja.
1: Det var noe det som var vegetasjon.
0: Ja, ja.
1: Mm. Så du kan jo si det sånn at kanskje etter hvert var jeg jo lei av det samme. Men den ble ikke lei likevel.
0: Nei, det er jo en opplevelse.
1: Nei, det opplevelse, ja, du vet at første dagen det var så varmt.
0: Åja.
1: Oh, nei, det var så varmt. Og vet du, jeg er jo ikke glad i varme.
0: Så det ble jo knallhardt da.
1: Ja, så gikk vi 2,5 mil.
0: Åh, det så lange etapper?
1: 3 mil de fleste dagene.
0: Å, oh, herregud.
1: Det minste, korteste var 2.
0: Oh.
1: Ja, litt over 2.
0: Ja. Det jo...
1: Og første dagen, som sagt, skyfri himmel, 31 grader I skyggen, og lite skygge. Oh. Men vi stoppet jo veldig ofte for at vi skulle få prøve å finne oss en liten... Skygge, det hender jo at det
0: måtte jo bli
1: tre. Gå bakom et tre for å få litt grann skygge. Ja, vet du, det var så hett.
0: Men det måtte jo bli et voldsomt væsketap.
1: Ja, vi drakk noe hele tiden.
0: Dere har med det.
1: 4 liter vatten.
0: Ja.
1: Forsvant.
0: Ja. Hvor mange dogger gikk dere?
1: 5.
0: Og uten kviledag?
1: Ja.
0: Det ble jo en... Det ble jo over 10 mil.
1: Ja, det ble det. Nei, vi gikk over 12 mil faktisk. Ja. Det gjorde vi, men det gangen, nei, vet du, jeg synes ikke jeg var noen verdens ting.
0: Du vet, du jo sprek.
1: Nei, det ikke det, men det noe lett å gang, så kan du gang bra mye uten at du blir litt sånn utkjørt. Ja. Og så holder vi nå ikke noen maratonløp.
0: Nei.
1: Og i og med at det var såpass varmt den dagen så stoppet vi jo en del vi gjorde jo det, for det var jo ikke bare jeg som syntes det var varmt
0: Neida, det måtte vel alle nordmenn føle
1: ja.
0: Som kom fra den norske vinteren
1: ja, vi hadde artig på turen allikevel, for vi måtte jo ja, vi måtte jo prøve å ta det her muntert
0: ja.
1: Og så har vi sånn stille time, så vi gikk uten og vi fikk ikke lov å snakke.
0: Oh ja, det var ordre om det også.
1: Ja da, gikk etter navn.
0: Akkurat.
1: Og det synes jeg var kjempetøft.
0: Ja.
1: Jeg synes det var jævnt.
0: Ja, det er jo ofte når man går på sånne turer, så det jo for å både ha litt meditasjon og få lov å tenke.
1: Ja, det var helt fantastisk. Det var jo varmt selvfølgelig, men du glemte jo bort av til at jeg har jo hovedet på høvet, sånn at det brente jo opp I høvet. Det gjorde jo ikke, men varmt var det jo, men jeg gikk jo der og tenkte på forskjellig. Og det har jeg gått av, egentlig.
0: Ja, det var det. Det jo litt av ideen. Men hvordan bodde dere?
1: Vi bodde på herberger. Ja. God gammeldags herberge som jeg aldri har bodd på bare hørt om
0: på fellesrom da?
1: Ja, de første herbergene vi bodde på da bodde jenten for seg og guttene for seg men det aller siste det var ikke herberget, da bodde vi på et munkekloster
0: ja, vel.
1: og det var virkelig fascinerende, synes jeg der bodde alle på ett rom og det var et kjempe rom jeg vet ikke hvor mange stenger det var til 70-80 det tror jeg nok og da var det noen franskmenn også vi så var det Det synes jeg var...
0: Så det var mange grupper som gikk som pilgrimer?
1: Ja, og folk som pilgrimer som går uten å gå I gruppe, og de går igjen alene. Og det skal jeg fortelle deg, Per, at jeg tror jeg skal komme fram.
0: Ja.
1: For det var godt oppmerkt.
0: Det var en god merking.
1: Ja, veldig godt oppmerkt.
0: Akkurat.
1: Så ja, det kom jo I sånne kryss med kjerreveier og sånn, men det var bare å gløtte etter.
0: Ja.
1: Etter merke.
0: Mm. Jeg sitter og tenker på en ting til.
1: Ja.
0: Jeg jo som praktiker, vet du.
1: Ja.
0: Hvordan var det med mat? Var det ferdig mat når det kom fram?
1: Ja, det var det. Og så har vi litt niste. Ja. Og så drakk vi vatten.
0: Ja.
1: Til det. Og niste, det smurt vi om morgenen. Og så har vi med oss på dagen. Og så spiste vi middag om kvelden. Hver plass vi kom. Vi spiste ikke middag på herberget. Men det var jo alltid en restaurant I nærheten, for det var jo alltid en liten by.
0: Ja, akkurat. Ja.
1: Så vi kom til, og det var bestilt på forhånd, så...
0: Jaha.
1: Ingen fare.
0: Så det var godt organisert?
1: Ja, veldig godt organisert.
0: Ja, det var litt av en opplevelse.
1: Dette var altså en fantastisk opplevelse for meg. Og vi gikk jo ikke I fjell.
0: Nei.
1: Vi gikk jo bare på slette land og kilometer på kilometer med vindrank av olivenlunge, som jeg sa I sted. Ja. Det var nå den vegetasjonen vi så. Ja.
0: Så,
1: men det helt sikkert at det gikk langs hovedveien, men det var for kortet. Så vi så og hørte bilene, men stort sett så gikk vi utenfor.
0: Så det var i rolig omgivelse?
1: Ja, det var så rolig. Og det pusset jeg alltid tenkte på siden jeg kom hjem. De der markene og det der jordbruket, det lå jo der. Veldig flott og ordentlig. Så ikke et menneske på.
0: Nei,
1: du vet at våronja var antagelig over, så vi sier.
0: Så da var det naturen selv som skulle grese.
1: Ja. Og det har jo regnet veldig mye i Spania i vinter også.
0: Ja.
1: Så det var jo så grønt og fint at du verden. Så.
0: Ja, vi sitter og tenker på, det sjanse for at du gjør det her oppåt?
1: Det skal du ikke se bort ifra. Jeg har lyst til å fare helt til veisen inn, helt nordest.
0: Akkurat.
1: Det vel en 16-17 mil igjen.
0: Ja. Du nok ikke akkurat noen konfirmant lenger.
1: Nei. Jeg vel konfirmert. Neida, så
0: Det frister til gjentagen?
1: Ja, det gjør det. Men jeg har jo ønsket meg denne turen så forskrekkelig i mange år. Og endelig kommer og går og kommer meg hjem igjen. Jeg synes jeg stolt av det.
0: Ja, det var fabelaktig. Og så var det artig at du kunne dele det her med Radio Korgen.
1: Ja, det var noe hyggelig, veldig hyggelig for meg også det.
0: Ja.
1: Å få besøk av selveste mentoren.
0: Ja, det skjer jo utstyret vårt nå. Opptaksutstyret har forandret seg siden du var aktiv i radioen.
1: Ja. Du må nå begynne igjen.
0: Ja.
1: Så litt spennende.
0: Ja, da, det er det, absolutt. I alle fall, tusen hjertelig takk skal du ha. Det var kjempeinteressant.
1: Ja, men jeg kunne jeg fortelle deg mye mer.
0: Ja, men jeg ser at nå har vi holdt på i 12 minutter.
1: Ja, du har vel.
0: Ja.
1: Er det tidsbegrenset?
0: Nei, da, det det ikke, men
1: sånn bortimot.
0: Ja.
1: Ja. Men det greit. Takk skal du ha for du vil høre på meg.
0: Det var kjempespennende.
1: Ok.

35 år siden, den 5. juli i 1948, skjedde en tragisk bussulykke i Dunderlandsdalen. 16 samer fra Helgeland og Nord-Trøndelag mistet livet den dagen. Det skapte sorg og fortvilelse, først og fremst i de familiene som ble rammet, og i den folkegruppa de tilhørte, men også i de bygdelagene de var knyttet til. Sommeren 1948, fra 24. til 29. juni, holdt samene landsmøte i Tromsø. Det var et historisk møte, ikke bare for reindriftssamene som det i første rekke gjaldt, men for hele den samiske befolkning, og dermed også for storsamfunnet. Helt ifra begynnelsen av århundret var det gjort forsøk på å skape en landsomfattende organisasjon for samene. I løpet av de her dagene i Tromsø lyktes det endelig. Møtet bekreftet både for dem selv og andre at det var både livskraft og menneskelige ressurser blant dem til å få i stand en organisasjon som vil fungere. 1. juli gikk møtedeltakerne fra Helgeland og Nord-Trøndelag inn i bussen for å reise hjem til sitt og sine. Sikkert både glad og opprømt over et vellykket landsmøte, og med bakgrunn i det som har skjedd på møtet, hadde de også sikkert store forhåpninger til fremtiden. Den skulle få en så altfor brå slutt. Allerede på turen nordover hadde det vært vanskeligheter med bussen som var ledd til reise. Til tross for ikke syn og reparasjoner i Tromsø før de skulle tilbake, så skjedde en utforkjøring da de kom til Ballangen. Der ble det utført nye reparasjoner, og turen fortsatte sørover. Men noen var vorten skremt over uhellene som hadde og gikk av på Fauske for å reise videre derifra. Det var likevel 20 passasjerer i bussen da den for videre. Da de kom ned i Dunderlandsdalen, skjedde tragedien. Det ene forhjulet eksploderte. Bussen kom ut for veikanten, beltet nedover en bratt skråning og ut i Dunderlandselva, så gikk flomstor. En stund ble den standende, og de fleste kom seg ut og opp på taket. Det så ut til at det kunne være redning for de som klarer å holde seg fast. Men så fikk flømen over taket, og både buss og folk forsvann. 16 av de 20 passasjerene omkom her. 5 berget seg i land, men en død på vei til sykehuset. Blant de som overlevde var en Ole Lifjell som var bosatt i Bleikvasslia. De som omkom var forskjellig alder, men alle var aktive og dyktige reindrivere. Våres bygde mest 3 av sine. Det var hun Anna Vesterfjell og sønn Kåre som var bosatt i Aven. Hun Anna ble aller fåen. Han Kåre er gravlagt på kirkegården i Korgen. Det er også han Aksel Persen Reinfjell som bodde i Bleikvasslia og som også var med på denne turen. Ifra Drevja omkom Lars Toven og svigerinne hans Lisa Toven. Majavassdrakten møste Nils Johan Kappfjell. En av Helgelands mest kjente samer, Thomas Renberg, som bodde i Morsen, var også blant de som omkom. Han var gift med Else Laula Renberg, som døde i 1931, og som tok initiativ til det første samelandsmøtet som ble holdt i Trondheim i 1917. Hun fikk senere startet opp lokalt organisasjonsarbeid blant samer over hele Skandinavia, og en kan vel si at det for en stor del var hennes arbeid som ble kronet med held de her dagene i Tromsø. Ifra Trøndelag var det 9 som omkom. Jon Jonsen Steinfjell og kona og Else, hun var for øvrig fra Susendalen. Søster til Jon Steinfjell, Asta Jonsen. Videre var det Jonas Marsfjell ifra Limingen, Anton Vesterfjell ifra Høylandet, Anna Jonsen ifra Foldereid, Bengt Larsen Jåma ifra Snåsa, og brør Nils og Lars Pedersen Jåma ifra Røyrvik. På lederplass i avisen Nordtrenderen kan en den 7. juli samme året blant annet lese: de mest kjente samiske personligheter i grensefjellene våre er borte for alltid.
Den 5. juli 1950, 2 år etter ulykka, ble det avduket en bauta på den plassen tragedien fant sted. Navnene på de 16 som omkom er innhøggen i stein. Av de mange tusen som hvert år får veien forbi, er det kanskje ikke så mange som blir oppmerksom på det minnesmerket som er reist her. Det står omgitt av skog og fjell, men også anonymt, sånn som samefolkets stilling kanskje har vært opp gjennom tiden. Tragedien er kommet på avstand, det har tida sørget for. Men for de som ble så hardt rammet, er sikkert hendelsen ennå i friskt minne. Det var så altfor mange staute og dyktige folk som brått ble borte. Den første formann i landsforeningen, Lars Danielsen fra Røros, uttalte ikke ulykka. I sorgen over mange og prektige stammefrender og arbeidsfeller, må vi ikke glemme at det de viet sitt liv til, det skal vi føre videre. Kanskje er det den beste måten å hedre deres minne på. De som ble igjen har i sitt arbeid videre lyktes i så måte. De har bygd opp en organisasjon som fungerer, og som det står respekt av, sånn som utsendingene på landsmøtet i Tromsø for 35 år siden hadde siktemål.

0: Det er noe sikkert ikke alle som har hørt henne, Hjørdis. Men det er også en rockegruppe. Vi sendte reporter Robin Andersen ned på scenen på en øvelse for å få rede på litt mer om gjengen.
1: Hvem som er med i gruppa, hva dere spiller for noe?
2: Ja, det er Jon Rune, han spiller orgel, og så er han Børre, eller Bjørn Erik, så egentlig han spiller slagverk. Og så Odd Arne, han spiller bass, Rune Kato, han søng, han Børge, og jeg, Odd Bjørn, spiller gitar.
3: Hva startet dere å spille?
2: Vel, 2 år siden, cirka.
1: Er dere noe flinkere nå, egentlig, når dere startet?
2: Ja, yes.
3: Hvordan har dere i veka?
2: Lørdag, søndag og tirsdag. Det blir 9 timer det samme.
1: Hvordan gjør dere det når dere øver nye låter?
2: Noen av oss lærer seg veldig, og så lærer de dem til de andre.
3: Har dere noen mål for dette?
2: Nei, det er bare på hobbybasis.
1: Dere har jo så mye instrument. Hva har dere fått dem ifra?
2: Det får vi noe til snille foreldre. Sånt.
3: Det kommer noen nye grupper siden dere begynte.
2: Ja, han Tore Heia, han var med i stund, men han er sluttet, så han begge trommo, han er helt ny. Så han Rune Kato, han er sparket 3 ganger, så jeg har fått 1 3 ganger til alt, så han er bare med mange ganger.
1: Hva spiller slags musikk?
2: Hard rock.
1: Har dere noe favorittmelodi?
2: Brown Sugar.

Og med disse kjente lydene så vet vi at nå Radio Korgen på lufta igjen, og det fredag den 21. august, og vi i full fart, men det noen som roper bak oss, ta meg med, og det Vamp.

0: Det var varmt
1: det. Det var villjubel for at nå vi samlet tropp alle sammen her.
0: Han som pratet i munnen på meg, det var en Per Jomar Hol.
1: Og den som i lag med meg, det jo Elsa Hol.
0: Så har vi en stødig tekniker. Han heter for Tor Erik Tustervatn, og så ønsker vi alle lytterne vel møtt til sin kveld sending i radiokorgen.
1: Vi får håpe dere får en trivelig kveld i lag med oss. I alle fall så håper nå vi det.
0: Ja, det får vi tro. Og så har du jo som vanlig vært rundt omkring i halve kommunen og intervjuet folk.
1: Ja, vi har jo litt innslag selvfølgelig. Vi skal ikke bare sitte og tørre prate. Da tror jeg vi har mest av lytteren ganske fort.
0: Ja, det er lei, vet du. Men det skal vi ikke gjøre. Vi har noen forskjellige både meldinger, og så har vi noe, du har nå vært på Hemnesberget.
1: Ja, jeg har vært på Hemnesberget, og da har jeg en samtale med Lene Karlsen, altså hun som er leder på Fru Karlsen-kaféen der. Hun har haft så lyst til å arrangere en bryggedans, og da har hun alliert seg med Tor Arne Vassdal, som nå har vært eier med Plantonic, da, bedriften av Prestengbrygga, og så har de funnet ut om de vil prøve å arrangere en bryggedans.
0: Det skal vi få høre litt mer om.
1: Men, de har også alliert seg med Remi Ketil,
0: ja,
1: og der får vi også høre en Hugo Kvitnes og Stein Dahlberg, som forteller litt om hvordan bidraget Remi Ketil kan ha til denne bryggedansen.
0: Båten har blitt vel liggende ut for dere også?
1: Ja.
0: Så det går vel an å komme ombord for så, og så den.
1: Ja da.
0: Og så har vi jo hatt besøk i sommer.
1: Det har vi hatt.
0: En gammel banksjef.
1: Ja, han Rolf Hermansen, ja. For den som husker på han.
0: Han og Elna, de var innom en dag, og da fann jo du ut at nå må vi høre hva de har hatt det, ja. Så de flyttet fra Korgen.
1: Det er klart, han var jo her en tid, de var her en 10-12 år. Så de grudde jo litt fast.
0: Ja, de gjorde det, de ble kjent med oss i hvert fall. Det var noe heldig for dem det da. Det
1: var litt artig å høre.
0: Og så har du jo vært på Mo i dag, gjør en ekstra tur.
1: Vi har vært på Mo og pratet med en dame som heter for Hanne Marit Mikkelsen. Og hun er knyttet til Statskog, og har vært primus motor for gjenoppbyggingen av Lomkjønnstua ved Stormyrbassenget.
0: Yes.
1: Jeg har en prat med hun, men før den praten, så har jeg tenkt at jeg skal fortelle litt om den gamle Lomkjønnstua. For jeg har fått litt hjelp fra den Åge Mastervik. Han har et brev som Mathias Fossland skrev i sin tid.
0: Ja, om, Fossland har bodd på Bjerka.
1: Ja, han har aner både i Korgen, Bjerka, Finnedfjord nå.
0: Ja,
1: han har og,
0: det.
1: Og vi skal ha med litt historikk før vi får høre Hanne Marit.
0: Og så har vi jo konkurranseregnet med. Vi skal vel ha det her med gammel dialektord.
1: Ja da, vi skal starte helt i det innerste med dialektord fra området vårt.
0: Skal prøve å ta de vanskeligste i dag.
1: Nei, det må du gjøre.
0: Gleder meg.
1: Så skal vi prøve oss på en severdighet i Norge.
0: Ja.
1: Og så skal vi, som et spørsmål nummer to, ta en severdighet utom Norge, altså i Europa.
0: Yes. Så, da skal du fortelle litt, og så skal de gjette hva det er han.
1: Ja, så det blir en sånn liten reise i kveld da, det er noe ferietid igjen da.
0: Og så har vi jo fullt av fin musikk, synes nå jeg i hvert fall, som har plukket dem ut.
1: Ja.
0: Så hvis det er noen som klager, så må han vende seg godt en Per Jomar.
1: Nei, det er noe du som har funnet på det der.
0: Ja vel, ja, vi får si det sånn. Da skal vi ta meldinger.
1: Ja,
0: og det var jo... Begynne. Du har jo så... Det var så mange meldinger.
1: Ja, det var det. Den ble en bra bunke men, i kveld.
0: Men jeg har først lyst til å si at vi har jo måttet avlyst Oslo Marathon... Nei, jo... Hva heter den?
1: Fjellmaraton.
0: Fjellmaraton, Okstinjan Fjellmaraton, på grunn av at det er så bløtt ute i marken at vi så ikke lekt å sende folk. Det er tungt nok det der løpet om de ikke skal veie gjennom.

0: Ja, det og vanskeligere å slå opp telt opp med kjensvatnet, turisthytta der, for det kan være damme både her og der. Og. Så vi fant ut, vi må bare dessverre avlyse det I år. Og vi har vel gitt beskjed at alle som var påmeldt, og det var ikke så mange påmeldt I år, og det vel på grunn av det her været vi har hatt.
1: Så om himmelen ble blå I dag, og det ser egentlig ikke så aller verst ut, så løypa full av vatten.
0: Ja, og det, og det myret ifra før av, så det blir ikke noe likere.
1: Nei, og det som mettet alt, at det tørsket ikke opp så fort.
0: Og så har vi jo, venner, så har vi jo bruket hatt andre kvart år, klemmetspillet og maraton. Så nå blir det bare klemmetspillet, og det blir jo ikke før neste år.
1: Nei.
0: Så vi får nå bare se det an.
1: Vel, vel, da så går vi løs på den meldingsbunken, og det velkommen til Veterancampingtreff 2026. Og her har jo Radio Korgen hatt innslag fra veterancampingtreffet I fjor, husker jeg på I alle fall godt. Og alle nå vil ønske alle velkommen til veterancampingtreff på Korgen Camping 11. til 13. I 9. 2026. Da det her treffet klubbløst, så kan alle med veteranutstyr en interessen for det her delta på treffet. Og det ikke noe påmelding. Du kan bare ta med deg campingvogna di, ta med deg veteranen din eller veteranutstyret ditt og kjør ned på campingen og delta og bli I lag med de andre.
0: Så det ikke nok at du tar med deg kjæringen som har vært en gammel og veteran?
1: Nei, ja, det kan vi kunne ha prøvd.
0: Det kan du høre meg.
1: Det ikke noe avgift, og det kun betaling for campingoppholdet da, naturlig nok. Og den ser frem til at mange gamle og nye venner stiller opp. Og så blir det lagt opp til felles grilling, både på fredag og lørdag. Og det åpent på lørdag for alle som ønsker å komme inn og må se gammelt campingutstyr I bruk. Så det en tradisjon som blir holdt I hevd her. En av primusmotorene, han noen tekniker I kveldens sending. Og han kjenner jo det her godt, og det har fått positiv omtale og ble en flott tradisjon.
0: Når dato sa du det var?
1: 11. til 13. September.
0: Ok. Og så har jeg en melding fra Radio Korgen. DAB I Vefsen og omegn. Altså torsdagen I går, 20. August, så sette de ut DAB-senderen på Store Fjell I Morsjøen I drift. Da skal du kunne høre Radio Korgen på DAB I store deler av Vefsen, deler av Grane, samt deler av Leirfjord-området. Kanskje med unntak av Sundøya, det usikkert ennå. Uansett, så finner du oss på nettradio og på radiokorgen.no, og så finner du her linken til den her. Og det den Terje Nygaard som ansvarlig redaktør, som har sagt ifra, og han har vist vært med og montert og ordnet der. Så ære til han.
1: Har dere kjenninger nå da borte I Vefsen, så kan dere jo ringe og tipse med at nå kan de prøve å høre på Radio Korgen.
0: Det kan de gjøre, ja.
1: Så har jeg terminliste for klubben Skytterbane. Det gjelder jo da selvfølgelig elgejaktforberedelser. Mandag, 24. Da det oppskyting. Og her oppskytingen for ikke medlemmer, den koster 200 kroner, og de som medlemmer, de skyter opp gratis. Mm-hmm. Og det muligheter for egentrening hver torsdag, fra klokka 17 til 20. Men husk på at hvis du der og det ikke en ansvarlig leder fra skytterbanen, så må du passe på at flagget oppe. Det veldig viktig, og at det blir skilt. Sett opp.
0: Ja, var du ferdig med den?
1: Ja, den ferdig, men jeg har
0: flere.
1: Ja,
0: du har flere, men det har jeg også.
1: Ja.
0: Det også fra Radio Korgen. Det programrådsmøte I radioen. På torsdag den 27. August klokka 18.00. Og plassen det huset, kafé og motell I Korgen. Da skal det blant annet settes opp programplan for høsten. Derfor oppfordres alle medarbeidere til å møte opp. Og vi jo kjempeglade om det kommer noen nye også, som kan stille opp og bare hjelpe oss å ha sendinger, for det noe trynet med nye stemmer.
1: Det plass for alle.
0: Så alle hjertelig velkommen, og det var en Terje Nygaard som ansvarlig redaktør som har skrevet den meldingen også.
1: Så har jeg en skytebane nummer to som vi har I Korgen. Det Gjesskåjen skytebane. Det Korgen skytterlag som driver den. Og tirsdag den 25. august, da det skytetrening der. Og skytterne som vil trene oppå der, de må melde seg på skytterhuset for registrering, og så blir de da sendt til standplassen for skyting når det ledig. Og du betaler 30 kroner for, som medlem, og 150 for ikke-medlemmer for å skyte. Og oppskytingen, hvis du vil ta den, så den gratis for medlemmene, og 250 for ikke-medlemmer. Mm-hmm. Det også muligheter å kjøpe ammunisjon oppå ISK-en, både 6,5, 55, 308 og 3006. Det et sånn faguttrykk som jegerne har peiling på.
0: Jeg forstår ikke bare.
1: Og så må dere huske på en ting. Ta med våpenkortet.
0: Aha.
1: Det har vel med registreringen å gjøre.
0: Ja. Du ferdig med det?
1: Ja.
0: Mm-hmm. Da skal jeg ha et melding fra Korgen IL. Skigruppe. Det Korgen IL arrangerer Korgfjelløpet torsdag den 27. august. Og start og mål ved kroa på Korgfjellet. Start klokka 18.00. Og det både trim og konkurranseklasse. Og konkurranseklassen må forhåndspåmelde seg. Info om påmelding på Korgen IL's skis Facebook-side. Med vennlig hilsen styre i Korgen IL skigruppa.
1: Det ikke mange løp som har så fin en utsikt som Korgfjelløpet.
0: Nei, men det bratt og tungt.
1: Du startet på toppen.
0: Ja, men det tungt for det.
1: Ja, men det skal jo være litt tungt.
0: Ja, ja.
1: Men der det jo muligheter å fære både både 5 og 8 kilometer. Så har sittet med to kommunale meldinger her. Det råd for personer med funksjonsnedsettelser. De har møte den 26. august klokka 17. Og der står det at sakspapiret de jo lagt ut, og tema for møtet. Det universell utforming etter at de har hatt befaringer. Og så det orientering om status i miljøtjenesten. Så den kan jo være grei for dem som interessert i det. Og så har jo landbruksnemnda annonsert et møte den 27. august. Det utsatt.
0: Ok. Og så har jeg Leve Helgeland og jubileumskonsertene 2016-2026. Leve Helgeland feir sin første 10 år med kirkekonserter og markerer samtidig verdensdagen for selvmordsforebygging torsdag 10. september. Markeringen skjer i 5 kirker på Helgeland på samme dag og samme klokkeslett. Ved hjelp av herskare av frivillige med musikalske og verbale innslag Leve Helgeland arrangør i Hemnes, Ytteren, Dolstad, Brønnøy og Sandnessjøen kirker. Det blir appeller av ledere for leveorganisasjonen lokalt og sentralt. Ordførere ønsker å si noe, det blir tekstlesninger og solid musikalsk innslag av erfarne utøvere. Det blir lysmarkering av alle de 24 som i Nordland tok sitt liv i 2025. Leve Helgeland ønsker at dere kan legge til rette for en enkel forhåndsomtale. Ja. Og kontaktinfo i arrangementskomiteen for den enkelte kirke. Alstehaug kirke, Sedo, Solveig, Anita, Bygdåsmo. Og jeg står telefonnummeret, men det tror jeg ikke jeg skal lese opp. Og i Brønnøy så det en Morten R. Horn. Og på Hemnes det en Lars Sivert Larsen. Rana, Mats Utstrand. Vefsen, Roar Møller. Styre i Leve Helgeland. Leder Kitty Lise Vassdal. Og så det Anne Bygdåsmo. På Leve Helgeland. Eivind Arnsen, han som sender oss denne meldingen, ifra Messa veien 4 i Korgen. Og det her noen bilder av all kirken som skal synge. Så det blir jo sikkert interessant og trivelig å høre på.
1: Helt sikkert. Det blir en verdige samling av det der.
0: Det blir det.
1: Så har jeg sittet med gudstjenesteplan for kirken i Hemnes, og på den 23. august, da, det er altså bare 2 dager igjen, da har vi 13. søndag i treenighet, og det da det gudstjeneste klokka 1 i Bleikvassli.
0: Jaha.
1: Og da det konfirmantpresentasjon der.
0: Akkurat, men jeg så på nettet her i dag, det fra kirka det òg. Det har de ikke gitt oss melding om, men jeg tenkte jeg skulle finne det fram her. Så, så kan jeg lese det som står her på det her. Lørdag den 22. arrangerer sognepresten i Hemnes pilegrimsvandring. Vi begynner med morgenbønn i Bleikvassli kirke klokken 09.00 før vi kjører til gården Tverberg, hvor vandringen starter. Lengden blir avhengig av vær og turdeltagernes helsetilstand. Så møt opp dere som er sprek nok til å ta denne turen. Sikkert fint, og det er jo mest bare fin vær.
1: Ja, det ser lovende
0: klokka ut. Klokka 9 i Bleikvasslia i morgen.
1: Og starter de fra Tverberget, så bærer det vel opp lia der, og så er det retning Herringbotten.
0: Ja, det der var vel en gammel ferdselsvei før.
1: Det var den veien de for mellom Vefsen og Hemnes.
0: Ja.
1: Gammel kirkevei det der.
0: Det var det.
1: Ja, og så har jeg radiokorgenmelding, ja.
0: Vel.
1: Og det er jo den... Den serien som Radio Korgen har haft noen ganger siden i juni, 1. juni, nemlig et dykk i vårt arkiv. Nå er det meningen at det skulle foregå i juni, juli, august, og nå er det ei uke igjen.
0: Ja, tirsdagen, førstkommende tirsdag.
1: Og 25. august nå da kommer det aller først litt om Leskarveiens historie. Men Haldor Vassdal. Så skal vi få høre Olena Valla, band, og Olena Vokal. Og så skal dere få treffe Inga Kvalbukt, Inga på tinget, som de kaller innslaget. Og så skal vi få høre om Marianne Møllevik, om Polet i Korgen, når det har vært åpent i 10 år. Og så skal han Jarle Andersen fortelle litt om Hemnes mineralvannfabrikk, nemlig en brusfabrikk på Valle.
0: Ja.
1: Og så kommer han Øyvind Arntzen til slutt og fortelle litt om oppstarten av frivilligsentralen lang tid i 2001.
0: Ja,
1: det blir, så det er over 25 år siden.
0: Så det blir nå på tirsdag klokken 20.30.
1: Det blir det.
0: Da blir det siste dykket i arkivet, ja. Og da kommer vi til det normale igjen.
1: Da blir det normale tirsdagsprogrammet.
0: Men hvem er det som har sending nå neste fredag?
1: Neste fredag, da skal vi se. Det blir altså den
0: Det står jo her. Skal jeg hjelpe deg? Du har ikke brillene på deg, gutt.
1: Nei.
0: Det er en Øystein Meier som har sending, står ja. Der. Og en Terje Nygaard
1: ja, er tekniker. Ja, der er det uke 28.8. Ja. Øystein Meier og Terje Nygaard er tekniker.
0: Og så har jeg lyst før vi setter på litt musikk, så skal jeg fortelle at vi snakket om det her regnværet vi har hatt i år, det var så otrivelig. Men jeg fikk høre at i 75 var det akkurat likens, like vått og trasig. Og så har vi jo jordskjelv her, som mange hører, noen ikke hører. Det har vi i 1980 også, det husker jeg, for det hører jeg selv. Så vi får håpe det ikke kommer flere sånne her. Det er ikke noe trivelig.
1: Det kommer nok.
0: Men nå skal i alle fall Hit My Soul, en Grand National, dem som skal komme her nå.

0: Ja, og nå skal vi få et innslag fra Hemnesberget igjen.
1: Ja, for det er jo, og Hemnes er jo vårt en sånn festivalkommune. Det har jo vært, det er jo festivaler hele tiden.
0: Ja, da, noe er det.
1: Ja, masse tilbud som kommer og går. Og så dukket det opp plutselig en ny idé med Lene Karlsen.
0: Fru Karlsen?
1: Ja, på hun som driver kafé på Fru Karlsen, ja. At hun har lyst til å logge en bryggedans.
0: Ja, så fikk hun jo med seg noen svære karer også her.
1: Ja da.
0: Tor Arne Vassdal, blant annet.
1: Ja, og så fikk hun med seg fra han Remi Ketil, ja. Han Hugo Kvitnes og Stein Dahlberg. Og selvfølgelig Radio Korgen, de for til Hemnes for å høre litt mer om hva det her var for noe.
0: Da så skal vi høre på det innslaget.
1: Ja, nå står jeg på Prestenkaia på Hemnesberget. Fint vær og flott natur, og så står jeg i dag med en gjeng som holder på å planlegge et ordentlig opplegg. Lene Karlsen, du er hjernen bak det hele her nå. Fortell hva som skal skje i helga.
2: Ja, 5. september så skal vi prøve å lage skikkelig bryggefest med danseband og popmusikk. Vi skal prøve å skape god stemning med grilling og bålpanne og benker. Vi skal prøve å ha et arrangement både ute og inne. Vi satser på vær.
1: Akkurat. Men du har jo egen kafé. Vil du forlate den nå da?
2: Jeg har gode folk som skal ta vare på den der borte, men så skal noe flyttes over hit.
1: Akkurat, så du kommer til å ha på flere plasser nå?
2: Ja. Denne helgen så blir det litt sånn.
1: Ja.
2: Så, men jeg er ikke alene.
1: Men en ting jeg lurer på, Tor Arne Vassdal, du har jo vært, ikke du da, men Planktonik har vært eier av denne Prestenbrygga.
3: Ja.
1: Var det for å arrangere fest at dere kjøpte det her?
3: Nei, det er jo ikke det. Men jeg så jo en mulighet, og så er jo Lene som har spunnet på det her, og jeg tenker at flott plass å arrangere noe sånt. Jeg er med på det med en gang, og ikke bare jeg, men Planktonik er også med på dette, og vi ønsker å være med og støtte det Lene legger opp til, og vi har mange planer.
1: Ja, jeg forstår det. Og her kan jo du tilby fasiliteter både innendørs og utendørs.
3: Ja da, det blir både inndørs og utendørs. Nei, som sagt, Lene er gjerne bak det her. Og vi er bare med og tilbyr at ja, du skal få bruke det du ønsker. Så vi skal gjøre hva vi kan fra vår side til å legge til rette for at du skal få et vellykket arrangement.
1: Ja. Så hører jeg at Remi Ketil også skal være til stes her, Hugo Kvitnes.
4: Ja, det stemmer. Det er jo utrolig artig at vi får være med, og ikke minst kan få lov å vise båten.
1: Ja.
4: Den er jo en bryd.
1: Den er det?
4: Ja.
1: Men dere skal nok bare ta han liggende at med landet her, det er noe må du få være lov for folk å komme ombord og se.
4: Absolutt. Vi kommer til å ha åpen båt hele dagen, og både for omvisning og litt servering.
1: Akkurat, så dere har servering også?
4: Det blir nok litt der, ja.
1: Ja, ja.
4: Ja da.
1: Det høres jo flott ut.
4: Ja, det skal det absolutt bli.
1: Ja.
4: Og den kommer ut til å bli fin om kvelden også, når det blir med lys og sånt, så det vil bare en pryd.
1: Så det blir riktig sånn estetisk?
4: Det vil det bli.
1: Ja, skikkelig stemning. Men nå har vi nå sjefen for Remi Ketil her. Du har nå vært i Bergen nettopp.
5: Ja, vi har nå vært i lag.
1: Ja, dere har vært i lag.
5: Hele gjeng, så det.
1: Men jeg har forstått at du er liksom hovedsjefen.
5: Ja, altså, Hugo er nå sjef i foreningen, da, kan
1: jeg si. Ja.
5: Men jeg så har styret med båten.
1: Ja, det var det jeg tenkte.
5: Ja, ja da, det er jo fantastisk at noen tar initiativ til det her og lager noe sånt her på Hemnes, og da skulle det bare mangle at ikke vi stilte opp med båten. Det er det som vi kan stille opp med, både båt og kanskje litt folk også.
1: Ja, det blir jo en kontrast det her til Hustavika.
5: Ja, det er klart det blir. og Statt, ikke minst.
1: Ja, Statt, ja.
5: Neida, det er klart det. Vi har jo en kjempeflott tur.
1: Så det ble vellykket?
5: Ja, absolutt. Og vi fikk jo testet båten litt grann også. Det, og folket også.
1: Ja. Var det noen krabber som fikk noe ekstra?
5: Nei, jeg tror de ble de fikk ikke noe. Ja, det har vært mager.
6: Ja, det har vært topp å se.
5: Ja.
6: Men nå, Lene, nå, hva skal du gjøre nå? For du må jo, nå er det jo nakent og trasig her.
2: Jeg er jo så heldig at det er en omgjenges jo nå fullt av ja-mennesker med pågangsmot og vilje til å være med på det her, så jeg får masse hjelp nå. Nå skal vi starte å bare få hit bolig og stol og inngjæring. De holder på å bygge bare. Nå skal vi begynne å gjøre kjelleren fin. Og ja, det,
6: og du har utrolig mange ideer.
2: Ja, men ikke alene om det. Jeg har god hjelp i disse tre karene her. Og
6: jeg tykker du er veldig flink å skryte av de andre, men jeg begynner å bli litt imponert over det du har tenkt på.
2: Så ja, men vi damer er vi ikke litt sånn. Så trenger vi bare noen til å hjelpe oss litt grann av og til.
6: Da får dere til.
2: Ja, jeg tror det her skal vi virkelig få til.
6: Men Tor Arne, jeg tenkte, står det og ser her nå, det er jo 100 meter djupt ganske fort her. Hvordan er det med sikkerheten på en sånn bryggedans?
3: Ja, den blir varetatt kjempebra. Vi blir av gjæret rundt her også. Men så skal gjæret ikke være så, han skal ikke ta bort utsikten heller.
6: Nei.
3: For det er litt av poenget til Lene, det er at de skal ha utsikt. Og som du sa i sted, hun skryter veldig av de andre, men hun fortjener virkelig skryt over initiativet og planene som hun har lagt. Men når det gjelder sikkerheten, så den blir varetatt. Det blir masse vakter som blir her, og det blir båt utfør, og så har du Remi Kjetil i tillegg, og så blir det gjæret og avstengt, sånn at det ikke er noe fare for at noen skal fære på havet.
6: Det blir ikke delt ut redningsfester til gjestene.
3: Nei da, det skal vi slippe. Men hvis det er noen som absolutt vil, så kan de få seg en redningsvest for å gå med på kvelden. Så.
6: Dere med Remi Kjetil, har dere bare vært med på noe sånt som det her før?
4: Ja, vi har jo vært med i sommer på sommer på Berget, så hadde vi servering ombord.
6: Ja vel, akkurat.
4: Og det var veldig, veldig lika.
6: Så det går godt?
4: Ja da. Det gjør det, og da var det jo nesten litt allsangstemning i forhold til musikk og sånt, så det var veldig bra.
6: Det høres jo veldig spennende ut.
4: Ja da, det er skikkelig koselig, og folk er i skikkelig godt humør.
6: Ja, men det er noe, du kommer ikke til å starte opp båten og fær på fjorden med noen folk nå på det her opplegget?
5: Nei da, vi blir liggende fast.
6: Du blir liggende fast.
5: Ja.
6: Men jeg har hørt også det, Lene, at du har tenkt at det skulle være noe på dagtida.
2: Ja, jeg har jo som sagt en drøm om å la det som en sånn liten sånn kafé her på dagen, med sånn, med sånn servering som man egentlig ville hatt på Grendahus, kan du si, sånn litt småsmart loff og litt kaker og kaffe og brus, og så legge sangtekster på bordene.
6: Så det blir mer sånn familievennlig opplegg det da?
2: Ja, det har vært veldig artig å få laget noe familievennlig der, at du kunne ta med og gamle mor på 90 og det var på 6, og vi kunne sønge i lag og spise litt kaker, og bålpanne og står og knitterer i bakgrunnen.
6: Kjempedrivelig.
2: Ja, jeg tror det, og jeg håper jo at hvis det er noen som har en god sangstemme og er tøff og tørr, og
6: så det blir en mikrofon
2: at,
6: der også,
2: at de kan komme og være forsanger og led oss som kanskje er litt mer genert på.
6: Ja. Men nå må du fortelle hva slags musikk som skal bli på kveldstid.
2: Ja, det er danseband, så det er jo litt sånn, det er jo alltid fra Elvis og Ole Ivars låt, og vikingerne, Vassengudssanger, altså litt sånn den sjangeren der.
6: Ja.
2: Litt for oss
6: jo,
2: som...
6: Det er jo rett i blinken for meg i alle fall.
2: Ja, det er jo, det er jo både som single og som par, altså det er jo, da får du da mulighet til å danse på det. Sving og,
6: ja.
2: Og kjærlighetslåter, eller, og du kan jo selvfølgelig rocke litt selv også.
6: Akkurat.
2: Så vi tror det skal bli bra.
6: Det høres lovende ut. Og Remi Kjetil, han stiller opp og blir fast hele tiden med det står på det her, både på dagtid og kveldstid.
4: Ja, det blir han.
6: Ja.
4: Så satser på at han er tidlig lørdags formiddag. Ja.
6: Akkurat. Og lyssettinga, er det du som har ansvaret for den, Tor Arne?
3: Jeg skal i hvert fall skaffe strømmen sånn at de...
6: Strøm, ja.
3: Jeg skal i hvert fall skaffe strømmen sånn at vi får lyst opp det her, og så... Så vi har plan klar på hvordan vi skal gjøre det. Lene har tegnet og forklart, så det er bare vi andre å hive oss til og få det opp.
6: akkurat. Helt til slutt, gjenta datoen for det her arrangementet.
2: Det lørdag 5. september. Men jeg vil gjerne også komme oppfordringen. Jeg vet vi har en del turbusser og sånt for eldre. Så det her en fin sjanse for de som bor på sykehjemmet. Ta med de i bussen og kom hit på dagen på sang. La de få en unik opplevelse.
6: Ja, fin bryggeopplevelse.
2: Ja, noe som kan gi de et godt minne.
6: Flott. Lykke til med arrangementet.

0: han Nils Ole Finnbakk som sang Natt på Helgeland. Jeg synes det passer godt at han Rolf og Elna at de har vært på Helgeland.
1: Ja.
0: Dem, på ferietur. Så det var det.
1: Mm. Nå skal dere få høre et innslag som jeg logget om den nye Lomkjønnstua på, ved Stormyrbassenget I, mellom Korgen og Bleikvasslia. Men før vi får høre det innslaget, så har jeg lyst til å fortelle litt grann historien til den gamle stua, den som brann opp for to og et halvt år tilbake. Og grunnen til at jeg har litt kunnskap om det her, det det at han Åge Mastervik, han har jo jobbet i Helgeland skogforvaltning i mange år, han har fått et brev, eller har kopi av et brev, som han Mathias Fossland har skrivet da han avsluttet sin karriere i Helgeland skogforvaltning. Og her kommer historien, og jeg tykk det var litt artig at alle skal få ta del I det som han Mathias Fossland har skrivet. Han ble jo født I 1898, han, og død I 1972. Han har jo aner, nei, han har jo slekt både fra
0: etterkommere,
1: heter jeg, fra både I Korgen, Bjerka, Finnerfjord, så vidt jeg vet. Han skriver følgende, at den gamle Forsmostua, den begynte å ha en sånn skogstue ved Forsmod, den begynte å bli så dårlig forfatning, at han og skogforvalteren, han hette for Stavrum da, de ble enige om at de skulle se om de kunne få til en ny funksjonær stugge, som på en litt mer sentral plass enn oppom Forsmod. Og det var faktisk litt problematisk den tiden også, å få tak I penger. Så de fant ut at de må prøve å gjøre noe lurt her, og ikke bare søke om å få penger til en sånn funksjonærstue. Og den billigste løsningen de kom på, det var å flytte tilbygg på skogforvaltnerboligen som sto på Bjuraneset I nærheten av Bryggfeldalskrysset. Og rive ned det og flytte og flytte. Og de fant en høvelig tomt ved Elvegrena, fordi at året før så hadde de sett opp et naust der for å til den nye den slepebåten som de bruket oppå aven. Og så han skriver følgende: Den 13. juni 1958. Da var skoginspektøren, han Krog, og skogforvalteren, og undertegnede, han Mathias, på befaring I Sørfjellet. Og de kom da til Elvgrena, og presis klokka halv tolv, så koka de kaffe på den plassen, for å markere at her skulle den nye funksjonærhytta I Korgen Statsskoger ligge. Og første spadestikket på tomta, det var tatt den 25. juni, altså I 58. Og arbeidet med riving av stua da på Bjuraneset, det ble igangsatt med en gang. Og byggeleder for prosjektet, det var han Dunald Skjønsby, og med han Harald Bratland som assistent. Dessuten så assisterte Nils Valla, og Harald Antonsen, pluss undertegnede, altså Mathias Fossland, på arbeidet med å få det unna. Og så skriver han Mathias, den 3. september 1958, så overnatta jeg for første gang I den nye funksjonærhytta, og sier så han bruker den flittig. Og så skriver han også I det her takkebrevet, eller avslutningsbrevet sitt, at under tjenestereiser så har jeg I alt ligget 240 netter på den hytta. Og dessuten så han bruker hytta privat til turer med familien, påsketurer og fesketurer. Og han har siden haft veldig mange hyggelige stunder, og for han da som var nå inn på tur inn I pensjonistenes rekker, så var det litt vemodig å tenke på at nå det slutt. og han håpet jo på at han kunne få lov å komme tilbake og bruke hyttene hvis han fikk lyst også som pensjonist. Så det bakgrunnen for Lomkjønnstua. Og vi vet at den brann jo opp, og nå har jo da Statskog gjort en kjempejobb med å få den bygd en ny hytt, og den tatt i bruk. Og da var selvfølgelig radiokorgen på plass og pratet med Hanne Marit Mikkelsen, som har vært en slags byggeleder for prosjektet.
2: Nei, jeg veldig dårlig på.
1: Ja, nå sitter jeg på et kontor i Statskog på Mo. Egentlig så skulle vi ha sittet i Lomkjønnstua. Men det var noe skjær i sjøen som gjorde at vi måtte krypte på et kontor på Mo. Hanne Marit Mikkelsen,
2: ja.
1: Du har vært liksom en liten leder for det her byggeprosjektet oppe på Lomkjønnstua. Når var det den brann?
2: Hytta den brann ned i påsken i 2024.
1: Så det er to år nå da?
2: Ja, litt over to år siden. Ja. Så dessverre så var det bare en askehaug igjen.
1: Og da har dere jo lagt ned utrolig mye arbeid på restaurering før brann.
2: Ja, vi har det. Vi hadde holdt på i tre år. I sommeren 21 så bygde vi et soverom ekstra.
1: Ja.
2: Og så i 22 så fikk hytta nytt kjøkken, og vi malet, og vi ordnet masse, og sette inn en terrassedør, og ja, oppgraderte den veldig, så den ble kjempefin. Og i sommeren 23 så kom det en platt på utsida av hytta.
1: Ja.
2: Så vi var liksom holdt på i tre år og fått en kjempefin hytta, så det var veldig trasig at den hytta brann. Det var en trist dag i Statskog.
1: Ja, det var det verste. Ja. Det var en trist dag for alle egentlig i området der.
2: Og det var så overraskende, så, for vi hørte jo at brannvesenet var der og hadde slukket denne pipebrann som det jo var i utgangspunktet. Og neste morgen så var det bare en askehaug igjen, så det hadde tydeligvis blusset opp i løpet av natta, og ja, borte var den.
1: Ja.
2: Så ingen hadde sett eller lukta eller hørt noen ting, så ja.
1: Nei, det gikk fort.
2: Det gikk veldig fort, men heldigvis så var det jo... Og det var jo det viktigste, at det ikke var noen sort skade eller noen liv gikk tapt. Det har jo selvfølgelig vært en katastrofe, så
1: ja.
2: Kan du si det var bare hytta, men det var jo for så vidt ille nok da.
1: Ja.
2: Men,
1: tok det lang tid for dere i Statskog å vurdere om dere skulle bygge opp igjen? For jeg har jo registrert at dere har drivet og sært hytte og kvittet dere med en del bygningsmasse.
2: Ja, nei, den hytta den var veldig populær, og den ligger jo på en utrolig fin plass og lett tilgjengelig og sånn. Så det var bestemt med en gang at den hytta skulle opp igjen.
1: Akkurat.
2: Ja.
1: Hvordan vurderte dere da? Ferdig hytte, eller hvordan tenkte dere på det nye?
2: Ja, vi tenkte jo med en gang at vi må på seg ha en... Det er jo mange fine ferdighytteleverandører, altså. Men det var viktig for oss å bruke lokale markedet, så vi gikk jo ut til flere tilbydere, men enten opptatt slutt med Rana hytta,
1: ja.
2: Som har jo, alle hytteleverandørene er jo profesjonelle, men de har jo lang erfaring, og ikke minst er de jo lokal.
1: Ja. Men har dere da logget dere til et ønske til planløsningen? Har de det liggende klart?
2: Nei, vi laget et sånn ønskelig planløsning og litt sånn hvilken stil vi ønsker på hytta. Og så har jo de mange hyttemodeller, så tok de bare utgangspunkt i en modell, og så tilpasset de den litt til våres ønsker. Så da fikk vi som vi vil.
1: Ja, flott.
2: Ja,
1: så, det ble jo suverent det.
2: Ja, det ble veldig bra. Og det...
1: Jeg ser dere vil nå ha litt gammel stil. Jeg ser det små vinduer.
2: Ja, vi synes at den hytta som var der var jo en gammel skogstua.
1: Ja.
2: Så vi ville jo videreføre litt den her gamle, koselige stilen. Vi synes ikke det ville passe med noen funkishytta der.
1: Nei.
2: Det skal liksom være en hytta, koselig liten skogstue i skogen, selv om det er jo kanskje ikke sånn... Og så har vi nå også prøvd innvendig i forhold til farger og på en måte gjenskap litt av den stemningen og stilen som var i den opprinnelige Lomkjønnstua, sånn at det skal være... Ja, det synes vi egentlig vi har klart ganske bra.
3: Ja.
2: Det har vært veldig koselig og lunt og hyggelig inne I hytta.
3: Ja. Ja, men jeg ser nå, du helt jo på ganske mye med grunnarbeid der. Borrer dere etter vatten, for eksempel?
2: Ja, det har vi gjort. Vi har borret etter vatten, og vi har laget avløpsanlegg med septiktank, så nå det full standard på hytta. Det vannklosett, og det oppvaskmaskin, og vi har jo strøm. Og
3: det går jo an å flytte inn der.
2: Ja, det går faktisk an. Så det et fullverdig lite hus.
3: Ja.
2: Ja.
3: Det plass for mange der?
2: Det sengeplass til 6. Det to soverom med familiekøye I begge rommene, og så vil det også være mulig å ligge på hemsen, men vi har liksom gått ut med at det I utgangspunktet sengeplass til 6.
3: Ja.
2: Ja, så kan man selvfølgelig stappe ganske mange opp på hemsen, men det skal
3: nå... mye unger oppå der.
2: Ja, det går an, men det skal jo være plass til alle rundt spisebordet, og, men det for så vidt et stort spisebord, så det sikkert plass til 10 rundt spisebordet.
3: Oi, ja.
2: Og en stor sofa, så det lagt opp til at det kan være mange på hytta samtidig.
3: Du har nå hatt litt av en jobb nå,

0: og få det på plass og montere det opp og. Men nå har vi nå holdt på mye i vår og sommer, så nå er det nå. Nå er det nå på plass.
1: Nå det, går det an å bruke det.
0: Nå går det an å bruke det. Eneste som mangler at det litt litt dårlig belysning nå, men det skal vi ordne etter helga.
1: Ja. Samarbeide med byggherre og elektriker og alt det der, det har vært greit.
0: Det har vært veldig greit. Der har jo Ranahytta har jo på en måte vært byggelederen og organisert det arbeidet.
1: Og ja, det dem som har gjort det, ja.
0: Ja, eller de har kanskje ikke vært byggeleder, men de har i hvert fall koordinert det litt grann, så når snekkerne eller når snekkerne var ferdig og var klart for rørlegger og elektriker, så ja. Så har de koordinert det litt grann og
1: akkurat.
0: Ja. Så det har nå fungert bra og ja, ja det det er jo alltid det er jo litt jobb å få alt ferdig, men det der har de jo god erfaring med, så det har gått veldig bra.
1: Ja. Jeg har jo kikket på tegninger her nå.
0: Ja.
1: Jeg ser der er det sirkler på badet som det som indikerer at her er det universell løsning, det vil si at her går det an å komme inn og bruke for handikappet.
0: Ja, det stemmer. Hytta innvendig er på en måte lagt opp til universell utforming. Nå har vi litt igjen ennå ute, det skal sies. Den er ikke, ja, har ikke universell utforming, sånn adkomst fra parkeringen opp til hytta. Men det skal vi ordne neste år. Vi har på en måte nå måtte vi ha fokusert litt på akkurat det, å få hytta brukende så klart til utleie, og,
1: ja,
0: og den fungerer jo for de fleste, men for, hvis du for eksempel sitter i rullestol, så sliter du litt med å komme deg til hytta per i dag, men det skal vi
1: det blir 27.
0: Ja, det blir
1: for jeg ser det litt for bratt opp der for en rullestol nå.
0: Ja, det er det. Vi skal lage en litt lengre sti som går rundt uthuset. Vi tror det, men vi må se litt på detaljer, men vi skal i hvert fall lage en sti hvor det går an å trille som ikke er bratt.
1: Ja.
0: Eller så bratt som det er i dag da.
1: Ja.
0: Men det er jo for eksempel for barnefamilier med barnevogn, så er det jo helt kurant å komme seg opp der. Ja. Og ja.
1: Og så ser det dere har gjort en ting som i alle fall er sett veldig pris på, som er bruker av Elvgrena da.
0: Ja.
1: Det var at dere logget parkeringsplass.
0: Ja, det har jo vært litt sånn, bilene har bare stått på veiskuldra, men nå har vi utvidet parkeringsplassen så det er plass til to biler på tvers, så står de helt ut av veien.
1: Ja.
0: Og da kanskje man forhindrer at noen parkerer ned på snuplassen på Elvgrena, ja, for det kan jo skape litt problemer for de andre som skal bruke det.
1: Ja, det ble det.
0: Ja.
1: Der var det mange som ikke kom ut med båtene, for de visste ikke.
0: Nei.
1: Det skulle forlange at det en østlending som kommer der vet hvordan de skal sette bilen sin, for det kommer noen som skal ha ut en båt.
0: Ja, nei, det er jo ikke så lett å se det når man kommer som fremmed. Men, så det ble veldig bra at vi... Så er vi veien ned og... forsøkt oppgradert, men som du sa det er mye regn i sommer, så det er ja, fort at det blir litt høl igjen.
1: Det blir det.
0: Ja.
1: Går det an å spørre hvor mye penger dere har brukt på det her?
0: Ja, vi har ikke, kanskje ikke det eksakte tallet, men sånn rundt 3 millioner.
1: Åh.
0: Ja.
1: Det er svær hytt.
0: Ja, det er svær hytt da, og det, vi fikk få et forsikringsoppgjør for den gamle, men det vil nok ikke dekke helt det den nye, så det er noen litt ekstra investeringer der, men det tror vi at det er verdt, for vi tror at den, og vi ser det nå også, at hytta er mye utleid. Og,
1: allerede?
0: Ja, den første, vi startet jo utleid i midten av juli, så den velmånen som har vært med utleid, den har vært kjempebra.
1: Ja.
0: Så og folk er veldig fornøyde og trives på hytta, så det er vi veldig glad for.
1: Ja, og den er jo attraktiv.
0: Ja, den er det. Den hytta er fin, og det er en kjempefin plass, og det er jo båt inkludert i leia, så ja, du kan her ut på Stormybassenget og fisk og kjempefint bærterreng, og den er veldig populær blant jaktlag også.
1: Ja.
0: Det er flere som har jakt i området.
1: Akkurat.
0: Spesielt elgjegere kanskje, så ja. Nei, vi har stor tro på at hytta kan brukes, og nå er det jo veldig lett å være der, ikke sant? For det er varme i gulvene, og det er ikke noe, det er ikke liksom 10 grader når du kommer dit på fredag. Det er god temperatur, ja, og alle fasiliteter, så det er, ja, det som har kommet til et lite hus.
1: Ja, det blir jo det.
0: Ja, så der tror vi det kan være populært å fære i hele året.
1: Ja, jeg sitter og tenker på en ting. En som nå skal leise inn der for første gang.
0: Ja.
1: Hva kan han gjøre da?
0: Ja, for å leie den hytta så må du gå inn på iNatur.

0: Jaha.
1: Og så må du søke på hytteutleie, og så kan du søke på lommekjønnsstua. Og da kommer den opp som et alternativ. Og så er det en sånn booking-kalender der, så bare velger du dato, så booker du og betaler.
0: Ja, så, og der står prisen?
1: Der står prisen. Per nå er det 1300 kroner for døgnet.
0: Ja.
1: Og det som er viktig da, det er at da leier du hele hytta, altså om du er to eller ti, det er 1300 kroner døgnet uansett. Ja. Og det er ikke helt sånn som hvis du får på turistforeningshytte, for eksempel, så kan jo komme andre folk også. Men her er du på en måte garantert å være den alene, eller ha hytta for deg selv. Ja,
0: for litt privat fred.
1: Ja, du får det. Så det kan jo være at mange kan like den modellen også.
0: Ja, da, det er noe mange som vil ha det sånn.
1: Ja, spesielt kanskje hvis du har små unger, at det er litt forutsigbart at de ikke ryr inn med masse folk.
0: Ja.
1: Så det... Det
0: så det kommer frem da på skjermen at nå er hytta blokkert når det er bestilt?
1: Ja, da blir liksom kalenderen, da forsvinner liksom, ja, du får nå en bookingbekreftelse på at du har boket det, og da er den på en måte den dagen opptatt i kalenderen.
0: Akkurat.
1: Så da kommer det ikke noen andre og kan boke det, den samme perioden.
0: Nei.
1: Det fungerer veldig bra.
0: Nei, men det her, dere har jo erfaring med den utleia. Det høres ut for at det her også vil fungere bra.
1: Ja, det tror jeg absolutt at det kommer til å gjøre. Vi er jo spent nå. Før har kanskje ikke den hytta vært utleid så mye på vinteren, men tenk å sette på vinteren der med fyr i peisen og god, alle fasiliteter, det kunne jo tenkt meg selv. Ja, å sette der i helg og
0: trivelig.
1: Og kosa meg. Og det er jo fint å feske på isen på Stormyrbassenget også, selv om man skal være litt... Ja. Man skal vete litt hvor man skal fære hen, da.
0: Man bør være litt forsiktig, ja.
1: Ja, men... Vi har stor tro på denne hytta her, og den er jo også veldig lett tilgjengelig.
0: Ja.
1: Jeg vet ikke, du som har hytta selv der, men...
0: Nei, den er ikke så lett tilgjengelig den jeg har.
1: Nei, men den veien er vel stort sett kanskje brøyta på vinteren.
0: Ja, men jeg bruker aldri å gå der om vinteren,
1: nei,
0: på grunn av at isen er usikker.
1: Ja.
0: Jeg går bestandig landet på vestsida av elva.
1: Ja, akkurat. Ja. Nei, men uansett hvis den veien ned til elvegrenen ikke er brøytet, det er jo ikke veldig langt å gå, så den er stort sett lett tilgjengelig hele året.
0: Ja. Det er en ting jeg glemte å spørre om med hytta som jeg kom på nå, som jeg tenkte. Jeg ser det bare papp på taket ennå. Hva skal dere ha der?
1: Ja, om en uke så kommer det levering av jord med frøblanding, så da blir det blir kanskje ikke som spiring nå i høst, men neste år så blir det spiring, og så blir det grønt på taket. Det vil jo gjøre litt med inntrykket da, og så skal vi også i samme slenge så bestiller vi litt jord for å ha rundt hytta, for det ser nå litt sånn anleggsområde ut ennå, men få litt jord på bakken så det gror til igjen. Så blir det enda triveligere lokalt også rundt hytta.
0: Ja. Det ser ut som det blir veldig trivelig der.
1: Jeg tror det blir veldig trivelig. Det er som sagt en kjempegod plass. Det er liksom sånn ro på den plassen der.
0: Det er det.
1: Så jeg trives selv veldig godt der. Ja.
0: Da ønsker vi i alle fall dere lykke til med arbeidet vi har, og håper at hele prosjektet får en god havn.
1: Ja, tusen takk for det.

0: Det var DDE med Vi är konga.
1: Efter introduktion om ett kongelig slott.
0: Yes. Men nå, Per Jomar, skal vi starte opp med konkurransen?
1: Nå vi snart. Kommet dit.
0: Ja.
1: Vi går inn i en ny fase i Radio Korgens fredagssending.
0: Ja, og den nå ganske lik de her konkurransene vi har. Det starter nå med dialektordet. Så håper jeg nå at vi har noen tøffe lyttere som tør å ringe inn åt oss på 751-91333.
1: Ja da, oss har jo holdt på å prate om det her med det der dialektordet, oss har jo brukt det her nå i, faktisk i flere år.
0: Ja.
1: Og stadig så sier folk, dere må ikke slutte med det der dialektordet, fordi at det så artig å få repetert en del av de gamle ordene.
0: Vi har mange ord igjen, så det skal dere ikke være redde.
1: Det skal vi nok alltid holde ved like.
0: Altså, når du har noen spørsmål etterpå.
1: Ja da, når du har svaret på dialektordet, så kommer vi inn med to spørsmål i tillegg som du får. Og det, det går litt på severdigheter i Norge og Europa, og dem er overkommelig vanskelig grad, kan de si. Og hvis du i tvil, så skal du i alle fall få den hjelpen du trenger for at det blir et svar.
0: Det skal dere få, men først så skal lytterne våre få høre Cliff Richard, The Shadows, Do You Want to Dance?

0: Da er jeg klar til å sende ut det første dialektordet. Og så håper jeg at vi har lyttere med oss som tør å ringe inn her, for vi skal da hjelpe dere hvis dere ikke får det helt til med en gang. Og så har vi det samme numret som vi har hatt i over 40 år, 751-91-333. Og det første ordet jeg sender ut, det er hva betyr å være mannhanka?
1: Og mens du spekulerer på det, så tror jeg vi skal høre på den Craig Douglas med Only 16.

0: Han gikk i regnet, han der. Jeg skulle tro det var her han har vært.
1: Men her er det Opal, så kan det være som kommer inn i studio til oss nå.
2: Ja, nå er det Astrid Jonassen.
1: Astrid Jonassen, god kveld, Astrid.
2: God kveld.
0: Ja, det går bra.
2: Hyggelig å høre dere.
0: Takk skal du ha. Kan du ringe ifra nå?
2: Nei, det er vel sånn det bruker å være. At jeg sitter her ute på hytta på Offersøya og bål.
0: Ja, ja, ja.
1: At med bålpanna i kveld også?
2: Ja, det går ikke noen gang å legge seg når det er sånn her derverer, altså.
1: Nei, det er sant.
0: Nei, vi må nøyte, men vi kan.
2: Ja, det er jo helt gale, Mathias, å fære innom hus når det er sånn her.
1: Ja.
0: Det var du sa det var trivelig å høre oss, men det var trivelig å høre deg igjen også. For det er bra lenge siden jeg har snakket med deg.
2: Ja, det er kjempelenge siden da. Ja.
0: Så nå var det på tid.
2: Ja, nå har det vært reprise på reprise i sommer, og så har det vært bare bla bla bla. Så det er med at jeg får vel skyndt å være før jeg blir kastet ut og sier
1: Nei
0: da.
1: Det har jo vært, det som også sendt på tirsdag, det har jo gått i reprise. Men fredagskvelden hadde jo vært nytt stoff hver fredag hele sommeren.
2: Ja da, men jeg får skyld på ferien.
0: Ja, ja. Men hva stygg barn, hva det vil si?
2: Ja, du, det var akkurat det vi satt her og spekler på. Jeg var så fremdelt på at det skulle være opptatt.
0: Så dere vet ikke?
2: Jeg var så usikker.
0: Ja, jeg er spent nå, hva dere tror.
2: Ja, nei, det var, hvis det her er feil, så må jeg jo skylde på mamma.
0: Ja, ja, det er gjevt å ha noen å skylde på.
2: Ja, altså, kan du skylde på andre problemer løst?
0: Ja, de sier det.
2: Ja. Nei, og mamma sa jo, jeg kan ikke ha stugbarn på noen, så altså, alle måtte jo få likt.
0: Det stemmer på en prikk.
2: Ja. De, men ikke forskjell på noen.
0: Nei, stugbarn, det var som unge som ble tilsidesatt og ikke medrekne.
2: Ja.
0: Og det kunne kanskje være en sted eller adoptivdatter eller barn.
2: Ja.
0: Det var ikke noe fint.
2: Nei da. Man skulle ikke gjøre forskjell på noen. Alle skulle få...
0: Behandlet vi lekt, ja. Ja. Men da ble det rett. Da får jeg
2: sende en helsning videre til mamma når jeg møter henne igjen.
0: Ja, det må du gjerne. Må du skryte. Og takk. Må du ikke glemme bort det nå, da.
2: Neida, det er visdommen. Ja.
0: Ja. Greit, men nå skal en PFO komme med noen spørsmål om deg.
1: Har du hørt om en...
0: Ja. Hva du sa for noe?
1: Jeg lurer på, har du hørt om en kjent norsk forbryter som heter for Gjest Bårdsen?
2: Ja.
1: Og det kom med en statue av han. Ja, det er mange år siden den kom den. Ja. Vet du hva den statuen står?
0: Hva sa du var for en statue?
1: Gjest Bårdsen statuen.
0: Åja, den ja.
1: Har du vært borte?
2: Jeg synes jo at hun Elsa kunne fortsatt.
0: Det hører du, Pek. De vil heller ha meg.
1: Ja.
0: Den var god. Takk skal du ha.
2: Vil du heller ha gamle ord enn å få den?
1: Enn en gammel forbryter?
0: Ja.
1: Nei, du... Du vet...
2: Nei, du skal ikke sette og rette på høyet.
0: Han må jo hjelpe deg.
2: Ja, det er nødt ikke med KI eller kopilot eller noen ting, for han funker
0: jo
2: ikke.
0: Nei, det skjønner jeg, det er jo bare gjør.
1: Ja, du kan jo i alle fall fortelle seg så mye åt det at det er på Vestlandet.
2: På Vestlandet?
1: Ja. Så nå må du kjøre en tur på Vestlandet for å få se den statuen.
2: Ja.
1: Og det som gjorde at han ble en sånn berømt forbryter, da, for å bruke et sånt uttrykk, det var jo det at han tok fra de rike... Og så ga det til de fattige.
2: Ja, ja, det er jo Norges Robin Hood.
1: Det er Norges Robin Hood, ja.
2: Ja da.
0: Ja da, men hva står han her?
2: Nei, jeg vet ikke hva han står her. Kanskje han står eller med Jan Høyland?
0: Ja. Nei, det tror jeg ikke. Jeg vet ikke hva Jan Høyland står her.
2: Nei. Ja, jeg vet ikke om han har fått seg tur, men han var vel ute av samme ulla.
1: Det kan gå til en, ja.
0: Det går an, ja. Ja, ja, ja.
1: Neida, men han Gjest Bårdsen-statuen, den står i Sogndal.
2: Sogndal?
1: Ja.
2: Ok, ja, tusen takk.
0: Ja. Nå lærer du noe nytt.
2: Jeg lærer noe i dag også.
0: Ja, ja, ja. Du lærer alltid noe når du hører på Radio Korgen, vet du.
2: Ja, det kjempebra å høre på Radio Korge.
0: Ja, det, du fornuftig, det hører jeg.
1: Men nå skal du få varme på en litt mer luftig sak. Og her det et... Det som jeg ute etter nå, det en berømt hoppbakke. Og den heter for Berg-Iselbakken. Og han jo med i den tysk-østerrikske hoppuka da, som vi bruker så i romjula og over nyttår. Vet du hvordan by den bakken ligger i, eller ved? Skal vi se det vel? Skal vi se en? Det tredje renne, det. I hoppuka, det fire renn der.
0: Ja. Hvilken by?
2: Nå har det vært det fryktelig mørkt ute, men jeg ser på kopiloten min og håper på et svar. Han jo sykt sportsinteressert.
1: Ja.
2: Men det virker ikke som at han har noe hukommelse.
0: Å nei, det kan jo hende at han har møstet den.
1: Det kan jo hjelpe deg litt. Det rinner i elv gjennom byen der som... Hette for inn.
2: Innsbruk.
0: Ja, da, det kom det.
1: Da det brua over elva inn, Innsbruk. Der ligger Berg-Iselbakken.
2: Daven, ta, jeg er god.
0: Ja, du er god. Men du, jeg var bare redd du skulle tro det var bakken på Hemnes.
1: Ja, den er ikke eksisteret lenger.
0: Nei, jeg har vært oppi...
2: Nei.
0: Jeg var oppi...
2: Det var ikke mange renn i den bakken.
1: Nei.
0: Men jeg tror det var for at jeg var oppi der en gang i dag med et gjeng. Oppi der tårnene. Og det var, de trua med å holde meg utenfor. Det var skummelt.
2: Men det ikke fint å bli holdt utenfor, altså.
0: Nei, det ikke fint, ja. Det ble det. Derfor jeg, så har jeg høydeskrekk i dag. Og sikkert dem er skyld.
2: Ja, jeg har også litt høydeskrekk. Derfor skal gubben få male resten av huset i år.
0: Ja. Det har han bare gått, ja.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja.
1: Nei, jeg har jo vært oppe i den der Berg-Iselbakken og kikket, og det ganske imponerende bakke, altså det ikke jeg som har tort å sette ut over der, nei.
0: Nei, jeg har ikke tort det for å unngjøre en gang.
1: Det...
2: Dere er altså videnbereist.
0: Ja, vi er videnbereist, du vet, vi har jo har ikke gjort annet for å trøske.
1: Nå færer oss bare...
2: Dere har ikke vært i arbeid, dere har ikke bare sett i korgen.
0: Nei, jeg har sagt det, nå har vi vært en pensjonist, vi er jo med på alt, noe er det jo hele tiden, så jeg skjønner ikke hva vi gjorde når vi var i arbeid. Kan hende jeg arbeide?
2: Nei, sant. Jeg arbeider vel... Det ikke så lenge til vi heller blir pensjonister nå.
0: Bare gled dere.
1: Ja, da får dere skikkelig travelt.
0: Men jeg skjønner ikke hva jeg gjorde på arbeid før når jeg kunne gjøre, men kan hende jeg var litt snarere da enn jeg nå.
2: Du var antagelig litt hårsjent.
0: Jeg var sikkert det. Neida, men det var trivelig, Astrid, at du ringte inn, så får du noe helse til kumpanen denne.
2: Jeg skal helse til kumpanen min.
0: Ja.
2: Jeg får en kukene og sett på balkongen og ser meg ned fær.
0: Ja, da, det skal du gjøre.
1: Du får legge ekstra ski på bålet og kose deg videre utover kvelden.
2: Jeg skal nyte. Jeg har ikke gjerne rett i sektet, så jeg skal rett i sett og følge henne til hun går ned.
0: Ja, det må dere gjøre, så skal dere vel være der hele halvdagen nå, da.
2: Ja da, jeg skal det.
0: Neida, men takk for at du ringte inn, og så får dere ha en fin kveld videre.
2: Takk også.
0: Takk for det. Ha det godt.
2: Ha det.
1: Ja,
0: skal vi høre et nyttighet her? Jeg skal tro om hun, Astrid, hun ringte inn sist om at hun er i sånne. Jeg lurer på snollreppet.
1: Snolldreppa, ja.
0: Hva det er for noe?
1: Og vet du hva jeg tenkte?
0: Nei.
1: Jeg tenkte at med du spekulerer på hva snolldreppa er for noe, så skal vi høre på The Monkees med I'm a Believer.

0: kefir et døgn eller to. Før jeg begynner å bruke
1: det. Jeg har egenskaper så helt utrolig på alt mulig.
0: Ja, jeg har ikke peiling, jeg og hva det som skjer, men jeg har I alle fall berget alle koksene mine med det at jeg har brukt kefir først.
2: Jeg har bevart mine kokser og uten å ha noe sånt I dem, vet du.
0: Ja, I koks, det bruksgjenstand, og den lerka her, det jo, det bør jo være en bruksgjenstand.
2: Ja, det for fin.
1: Ja, det skal brukes, det jo ikke noe vitt.
2: Ja. Nei, da, men det var trillig at du ringte inn, Eivind, og så får du ha løkket til videre med når du var ferdig med torvtaken.
0: Ja, noen kan en kose på
1: doen. Ja, men det er alltid noe nytt å finne på, og jeg har planer.
0: Hele tiden. Ja.
2: Det jo bra det.
1: Ja.
2: Nei, men det var hyggelig at du ringte inn, så får dere en god helg.
1: Ja, I like måte, og takk for et fint program.
2: Ja, takk.
1: Og så må jeg si en helsning til alle som hører på seg igjen.
2: Det.
1: Skal ikke begynne å nevne noen annen, det tar det så lang tid.
0: Ja,
2: men nå har de fått det med seg, alle ihop.
1: Da ja, det håper jeg.
0: Nå vet de at de kan komme mot det og gå på do og være trygg.
1: De kan faktisk gå to sammen på do.
2: Ja, ja vel.
0: Så der.
2: Ja. Det flott. Nei, men det trivelig at du ringte inn.
1: Ja.
2: Ha en god helg videre.
1: Trivelig å prate med oss.
2: Takk.
1: Ja, ha det godt.
2: Ja, nå lurer jeg på om det noen som vet hvem Skrap Mikkjel.
0: En skrap Mikkjel,
2: hva det for noe?
0: Ja vel.
2: Jeg skal ikke si noe her nå, men... skal vi ha noe musikk?
0: Ja, jeg lurer på det at nå kunne det kanskje passe med din Martin.
2: Ja, han ikke så verst.
0: That's amore.

spent på om at det har litt med sånn, de bruker mye før I gamle dager å fære opp I skogen og lage noe hjemmelaget. Da kom det, ble det røykedrøpet. Vi får vente og høre, hvis ikke så må jeg nå bare fortelle det, men vi skal prøve en stund til.

0: Nydelig stemme, han har en Nat King Cole.
1: Skal tro om den som har ringt inn til Radio Korgene har like fin stemme. Hallo?
2: Hallo, ja. Ja, det kan jo ikke garantere at jeg har like fin stemme.
0: Hva er det som ringer inn?
2: Ja, men jeg måtte ringe inn for det. Det er Vegard Olsen i Sandnessjøen.
0: Vegard Olsen.
1: Åja, hva det står til ute i Sandnessjøen?
2: Ja, akkurat nå har jeg reist til Rødde, jeg måtte på dit en tur.
1: Åja, du får bare å bære.
2: Ikke bare for det, så kunne jeg jo kjøre til Offersø, ja, så til Lemma under på, i Bål.
1: Ja, det kunne du ha gjort, vet du. Det kan jo hende.
2: Nei, jeg måtte noen tur til Rødde, jeg har hjulpet litt til det.
1: Ja. Du kan ikke bare fære på rek.
2: Vinskjebord og litt sånn, for vinteren kommer.
1: Ja, det er ikke bare fære å rek. Det går ikke an.
2: Nei da, det er noe sånn det er, så.
1: Men rekkerlagt, er ikke det vil si?
2: Lealaus hengslott.
1: Stemmer. Ja.
0: Det var jo, ja. Det måtte være helt presist.
1: Ja da. Ostødig løst.
2: Hun setter noe på siden her om mamma har hjulpet noe godt til. Så hun har hørt litt sånne gamle ord og uttrykk.
1: Ja, derfor så må vi prøve å passe på at den generasjonen som kommer etter oss, at de også har lært dem.
2: Ja.
1: Så ikke vi bare oss gammelkjæringen som minnes.
2: Ja.
1: Der fikk du den.
0: Ja, nå skal vi nå ta litt utgangspunkt i gamle ting for oss. Har noe som heter for riksregalier i landet vårt. Det er jo forskjellige verdifulle ting som finnes bare ett eksemplar av i landet. Vet du hva riksregaliene er oppbevart i Norge?
2: Nei, jeg vet ikke, men faktisk tips om går det an til på Mo i Rana i nasjonalt.
0: Nei, de er 45 mil ifra Mo i Rana. Kanskje 50.
2: 45 mil. Ja, da er du ikke i Trondheim.
0: Da er du i Trondheim, ja.
2: Ja.
0: Alle tror jo at de er oppbevart i Oslo. Men det er de ikke.
2: Nei, jeg har hørt det riktig galt, men jeg kom ikke helt på. Jeg hører noe mye, men det er noe fær noe litt slik fort ut igjen, så det kommer inn.
1: Jeg har lett for å gjøre det, ja.
0: Da kjenner jeg meg igjen.
2: Ja.
1: Kommer det lett inn, så fær det fort ut igjen.
2: Ja,
1: det er
2: ikke sånn at jeg bruker det ikke hver dag.
1: Nei da. Du tror det er trøndere, de skal noe grafse åt seg alt. Tell dem det der jeg tok dem.
2: Ja.
0: Det var noe helt naturlig det. Vi har noen Nidarosdomen, og... Og Erkebispegården, det er jo der de er oppbevart.
1: Ja.
2: Ja, vi har jo litt gammel historie der ifra.
1: Ja, vi har jo det.
0: Vi må bare godta det. Men da skal vi ta oss en tur sørover i Europa. Og da skal vi besøke Prado-museet. Vet du hvordan land du må fære til da?
2: Prado.
0: Hovedstaden i det landet.
2: Jeg kan ikke, men jeg vil ikke Praha, det er
0: det. Nei, det er lenger vest. Det er lenger vest. Jeg vet ikke akkurat hva det kalles for Prado-museet, for det er så... Det passer liksom ikke inn i språket der.
2: Nei, jeg kan ikke si at det kan ikke si at jeg har hørt heller.
0: Men jeg kan... Hva du sa?
2: Spania, eller?
0: Ja, visst.
2: Frankrike.
0: Det er Spania. Der i Madrid.
2: Og det er i Madrid. Ja, nei, jeg har ikke hørt det der, så det der var noe litt gjetting. Det var noe at det var sørover, så.
1: Ja, men det var noe flenk å gjette.
0: Det var jo brukbart, det.
2: Ja.
0: Så ble du kveldens siste innringer, Vegard?
2: Ja, men det var hyggelig det, så får hun bare håpe at trekning er litt.
0: Ja, nå er det...
1: Det skal vi snart foreta her.
0: Nå startet kampen om en lommelerke i tre.
1: Ja da.
0: Logget av han...
1: Eilif
0: Lillemo, et nydelig håndverk med skur.
1: Og som sagt så har vi tømt henne nå.
2: Ja, men det
0: var... I løpet av sendingen.
1: Så det skal vi gå til å legge seg den kommer her.
2: Vi må greie å fylle henne etter.
1: Ja, det tror jeg du skal greie. Hva er for et nummer trekk du, Per? Han har heller trekking.
0: Jeg har allerede trekt et nummer.
1: Ja, for høyre.
0: Og her står det nummer 2.
1: Solrun Presteng.
0: Oi, ja vel.
1: Gratulerer til Solrun. Så det ble ikke hverken han Håkon, eller han Vegard, eller de andre. Det var Solrun.
0: Ja, og da...
1: Gratulerer.
0: Og hun sa jo skuld på den bryggedansen den 5. september.
1: Får da, ta det med seg
0: da får jo hun ta med seg den der.
1: Ja, men nå må hun fylle på.
0: Takk skal du ha, Vegard, for deltagelsen.
2: Ja, bare hyggelig, så får vi håpe neste bedre lykke neste
0: gang. Bedre lykke neste gang.
1: Det kommer flere sjanser.
0: Vi, har, ja. Vi trekker ut en lapp, og det er noe litt artig det også da.
2: Ja da.
1: Så nå får du bare ha en fin helg, og må du gjøre arbeidet godt, ikke bare sett.
2: Nei, jeg skal nå gjøre det, så det holder i hvert fall et par vinter derfra.
1: Ja, det må du gjøre.
2: Og bare god helg.
0: Jo, ja, takk for det.
1: I like måte, hei da.
0: Ha det du.
2: Hei, hei. Ha det.
0: Ja, da havna treskolen hans Eilif på Hemnesberget.
1: Det gjorde det, og Solrun, det var hun som ga oss den Bodø-Glimt-våttene til å gi vinst en gang.
0: Ja.
1: Så nå får hun igjen, for det hun også ga Mil.
0: Nå fikk hun igjen for sin hjertevarme.
1: Men jeg vet ikke om jeg er ferdig med henne, men det er en samme, det gjør jeg ikke. Jeg tror jeg skal ha henne hengende en stund hjemme.
0: Jeg tror du blir... vi skal nok logge en avtale på at du skal ut av våre hus så fort som mulig.
1: Ja vel. Men da er det vel bare å si takk for oss, og så blir det jo sånn sending på tirsdagen, dykk i arkivet. Siste sendingen før denne sommeren.
0: Ja.
1: Med dykk.
0: Og så har vi sending på fredag kveld.
1: Ja da.
0: Om en uke da, der er det han Øystein Meier som er redaktør, og han...
1: tror han Terje Nygaard som Nygaard, var tekniker,
0: tror jeg, ja.
1: Nei, men da må vi ha en liten låt på sluten i dag.
0: Men vi har veldig lyst til å sende en verbal bukett med roser og teknikeren.
1: Ja da.
0: Tor Erik Tustervatn, han har gjort en prikkfri sending.
1: Ja, det har ikke vært for han, så ikke vi kommer oss på luftet.
0: Nei, det er helt sikkert.
1: Og stettes ikke han Per Jomar Hol, så han søtter på andre siden av bordet her.
0: Og jeg tror ikke det har hjulpet så stort om Elsa Hol har fått sjansen her.
1: Nei, jeg frykter for det. Da er vi avhengig av det kommer jæve teknikere.
0: Vi er det.
1: Takk for hjelpet allihop, og takk for at dere ringte inn. Ja.
0: Og så ble oss enige om, og så er jo en sånn litt sånn gammel stil hadde jo vært hele sendingen, og vi ble enige om at vi måtte avslutte med Volare med Domenico Modugno.